0: 50. žalm.
1: Boh. Boh hospodín. Asáfov žalm.
2: Boh hospodín hovorí a oslovuje zem od východu slnka až po jeho západ. Zo Siona z dokonalej krásy skvie sa Boh. Náš Boh prichádza a nemlčí. Pred ním pustoší oheň a vôkol neho zúri búrka. Zhora volá na nebo a zem, chce súdiť svoj ľud. Zhromaždite mi mojich zbožných, čo so mnou uzavreli zmluvu pri obete. Nebesia hlásajú jeho spravodlivosť, lebo Boh sám je sudcom. Počúvaj, ľud môj, chcem prehovoriť, chcem svedčiť proti tebe, Izrael. Ja som Boh, tvoj Boh. Nekarhám ťa pre tvoje obety, veď stále sú tvoje spaľované obety predo mnou. Nevezmem bíčka z tvojho domu, ani capy z tvojich košiarov, lebo moja je všetka lesná zver a na vrchoch dobytka na tisíce. Poznám všetko vtáctvo hôr, moje je všetko, čo sa hýbe na poliach. Ak by som bol hladný, nepovedal by som to tebe, veď môj je svet so všetkým, čo je v ňom. Či jedávam mäso bíkov a pijem krv capov? Prines Bohu obetu vďaky a splň najvyššiemu svoje sľuby. Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu. Bezbožnému však Boh hovorí: Ako to, že odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, ale nenávidíš napomenutie a odmietaš moje slová? Keď vidíš zlodeja, spriahaš sa s ním a s cudzoložníkmi sa spolčuješ. Ústa prepožičiavaš na zlé a tvoj jazyk snuje klamstvo. Vysedávaš a ohováraš svojho brata, syna vlastnej matky hanobíš. Toto stváraš a ja mám mlčať? Myslíš si, že som ako ty? Obviňujem ťa a vyčítam ti to. Pochopte to, vy čo zabúdate na Boha, aby som vás nemusel roztrhať a nik by vás nezachránil. Kto prinesie obetu vďaky, ten ma ctí. Kto sa pridrža správnej cesty, tomu ukážem Božiu záchranu.

0: 46. žalm.
1: Boh je naše útočisko a sila. Zbormajstrovi, od Korachovcov. Pieseň pre vysoký hlas.
2: Boh je naše útočisko a sila. Osvedčená pomoc v súženiach. Preto sa nebudeme báť. Hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora. Hoci by hučali a penili sa jeho vody a vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more. Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto, sväté príbytky Najvyššieho. Boh je uprostred neho, nepohne sa. Boh mu pomôže na úsvite. Národy hučali, kráľovstvá sa otriasali. Vydal hlas a zem sa rozplynula. Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad. Poďte a hľadte na skutky Hospodina, ktorý koná úžasné veci na zemi. Zastavuje vojny až po končiny zeme. Zlomí luk, poláme kopiju, bojové vozy spáli v ohni. Prestaňte, uznajte, že ja som Boh. Som vyvýšený medzi národmi, som vyvýšený na zemi. Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad.

0: 47. žalm.
1: Tlieskajte, všetky národy. Zbormajstrovi. Žalm Korachovcov.
2: Tlieskajte, všetky národy. Nadšene pozdravujte Boha, lebo Hospodin najvyšší vzbudzuje bázeň. On je veľký kráľ nad celou zemou, podmaňuje nám národy a kmene nám podrobuje pod nohy. Vybral nám dedičný podiel, slávu Jákoba, ktorého si zamiloval. Boh vystúpil hore za jasotu, Hospodin za zvuku trúby. Ospevujte Boha, ospevujte. Ospevujte nášho kráľa, ospevujte. Veď Boh je kráľom celej zeme, ospevujte ho poučnými žalmami. Boh kraľuje nad národmi, Boh sedí na svojom svätom tróne. Kniežatá národov sa zhromaždili s ľudom Abrahámovho Boha, lebo Bohu patria ochranné štíty zeme. On je veľmi vyvýšený.

0: 48. žalm.
1: Veľký je Hospodin. Pieseň. Žalm Korachovcov.
2: Veľký je Hospodin a hoden veľkej chvály. V meste nášho Boha je jeho svätý vrch. Na radosť celej zeme krásne sa vypína vrch Sion, severný výbežok, mesto veľkého kráľa. Boh sa v jeho palácoch osvedčil ako spoľahlivá ochrana. Králi sa totiž zišli, pritiahli spoločne, no keď sa rozhaliadli, úžasli a v zmetku zutekali. Tam sa ich zmocnila triaška, bolesť ako tej, ktorá rodí, ako keď východný vietor triešti zámorské lode. Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Hospodina zástupov, v meste nášho Boha. Boh ho upevnil na veky. V tvojom chráme, Bože, rozjímame o tvojej milosti. Ako tvoje meno, Bože, tak i tvoja chvála sa šíri až po končiny zeme. Tvoja pravica je plná spravodlivosti. Pre tvoje súdy raduje sa vrch Sion a judské céry jasajú. Prejdite okolo Siona, zrátajte jeho veže. Dôkladne si prezrite jeho opevnenie. Prejdite jeho palácmi, aby ste mohli rozprávať budúcemu pokoleniu, že tento Boh je na večné veky naším Bohom. On nás bude večne viesť.

0: 49. žalm.
1: Čujte to, všetky národy. Zbor majstrovi. Žalm Korachovcov.
2: Čujte to, všetky národy. Zbystrite sluch, všetci obyvatelia sveta. Jednoduchý i vznešený, bohatý spolu s chudobnými. Moje ústa vyslovia múdre výroky a úvahy môjho srdca budú rozumné. Nakloním ucho k prísloviu, za zvuku harfy vyjavím svoju záhadu. Prečo sa mám báť v zlých dňoch, keď ma tiesni zločinnosť záškodníkov, ktorí sa spoliehajú na svoj majetok a vystatujú sa veľkým bohatstvom? Nikto nemôže vykúpiť ani brata, ani za seba dať Bohu cenu zmierenia, lebo priveľké je výkupné za život. Navždy sa musí zriecť toho, že bude žiť na veky a že nikdy neuzrie hrob. Veď vidí, že zomierajú múdri, hynie blázon i nerozumný a svoje bohatstvo nechávajú iným. Navždy majú v hrobe svoj domov a príbytok z rodu na rod, hoci pozemky pomenovali svojim menom. Človek si v blahobite ani neodpočinie, je ako zviera, ktoré hynie. Taký je údel tých, čo si nerozvážne dôverujú, aj ich nasledovníkov, čo schvaľujú ich reči. Rútia sa do podsvetia ako ovce, smrť im bude pastierom. Zostúpia priamo do hrobu, ich podoba sa rozplynie v podsvetí, zostanú bez svojich príbytkov. Mňa však vykúpi Boh. Vytrhne ma z moci podsvetia. Nemaj obavy, ak niekto bohatne a množí blahobyt svojho domu. Veď keď zomrie, nič si nevezme so sebou. Jeho blahobyt nezostúpi za ním. Aj keď si zaživa navráva, chvália ťa, že si si dobre počínal, predsa pôjde k pokoleniu svojich predkov, ktorí už nikdy neuvidia svetlo. Človek v blahobite to nechápe. Je ako zviera, ktoré hynie.

0: Milí poslucháči, práve v týchto chvíľach sa začína naša relácia Pohodička. Som tu v štúdiu aj spolu s Lenkou.
1: Ahojte.
0: Aj s Mimom.
2: Ahojte.
0: Moje meno je Kika a ja sa veľmi teším, že práve dnes sa budeme môcť rozprávať o srdci a konkrétne sa budeme rozprávať o tom, čo to znamená, keď povieme, že máme srdce z mesa. A je to zaznamenané v Ezechielovi v 36. kapitole a verše sú tu 26 až 29, pretože je to veľmi dobrá metafora na to, ako byť vlastne duchovne živý. Sami si to zabezpečiť nevieme, ale vie to zabezpečiť práve Pán Boh, ktorý hovorí toto. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstraním kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mesité. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Keď vás vyslobodím od všetkých vašich poškvrn, potom privolám obilie, rozmnožím ho a nedopustím na vás hlad. Takže spolu s tým, ako nám Pán Boh dáva nové srdce, nového ducha, ako nás duchovne obživuje, tak nám spolu s tým sľubuje aj nádherné veci, že On bude našim Bohom, my budeme Jeho ľuďmi, že na nás nedopustí hlad. Ja verím, že to, aspoň ja to tak spájam, že to je taký, že duchovný hlad, hej, že nás naozaj zasíti po všetkých stránkach, ktoré my ako ľudia potrebujeme, lebo verím tomu, že sme naozaj stvorení pre vzťah s Pánom Bohom. A my by sme práve v dnešnej pohodičke sa chceli aj tak možno viacej rozprávať o tom, že kedy sme my toto zažili. Že naozaj táto kniha Ezechiel bola napísaná dávnejšie, ale my chceme tak aj vám, milí poslucháči, povedať dnes, že tie slova platia aj dnes. Že to, čo sme si práve teraz prečítali, tak to sa stále deje a udialo sa to aj v našich životoch. Naše srdcia tiež neboli vždy mesité. A udialo sa to aj v životoch mnohých ľudí, pri ktorých sme mohli byť. Takže možno, ak chcete, tak môžem začať, môžem aj ja možno povedať také kratšie svedectvo o tom, čo som ja zažila. Práve aj s týmto textom, aj s tým, čo sa ďalej píše v Ezechielovi. My keď sme mali vlastne svadbu, tak deň pred svadbou sme sa stretli na tom mieste v kostole, kde sme sa brali a stretli sme sa tam s niekoľkými kamošmi, že sme zavolali tak, že kto chce, nech príde jednoducho a mali sme také modlitby ešte. A bol to taký super čas, že ja vždy hovorím, že som sa vyplakala tam a potom na svadbe som už bola iba šťastná, ale ako keby ten deň predtým bol veľmi dôležitý presne kvôli tomu, že mám pocit, že sa tak, že sme tak stanovili nejakú takú pevnú zem, na ktorú sme sa potom mohli postaviť na druhý deň, pretože sme chceli Pána Boha prosiť nielen o naše manželstvo, ale aj o ľudí, ktorí prídu do

0: ja doteraz verím, že Pán Boh sa naozaj nejakým spôsobom dotýkal tých ľudí, lebo potom nám aj rôzni ľudia nám rôzne popisovali ako keby ich zážitok z tej svadby, ale že mnohí nepísali len o tom, že joj, no boli ste zlatí alebo tak, ale že opisovali niečo, čo nevedeli možno nazvať pravým menom, že možno nevedeli povedať, že to bol Boh, ale hovorili nám o nejakej zvláštnej atmosfére, ktorú ešte nikdy nezažili alebo niečo také. A ja proste viem, že Pán Boh niečo robil a ja viem, že sa oplatí, ako keby, hej, alebo ako to mám povedať, že dobre sa modliť za ľudí, aby mali srdce z mesa, aby ho nemali kamenné, pretože to isté sa stalo aj mne, hej, že aj ja som raz mala kamenné srdce. A ja viem, že je to veľmi dobré, keď sa stane ten obrat, keď sa stane to, že Pán Boh ti ho proste zohreje, hej, alebo ja si to ešte tak predstavím, že máme veľakrát také ľadové srdcia, že Pán Boh jednoducho potrebuje prísť a povedať nám, že my máme problém, ktorý on vie vyriešiť. Čiže nie je to nejaká taká teraz propaganda, že teraz sme sa modlili za ľudí, aby sme ich nejak zmanipulovali alebo čo, ale práve naopak vieme, že máme dobrého Boha, ktorý sa môže dobre dotknúť aj ich.
1: Tento text by sme mohli čítať podľa mňa aj 10 krát. Keď si to čítala, tak som si zavrel oči a počúval som to zasľúbenie, ktoré dal Boh, lebo je to zasľúbenie, ktoré on sľubuje, že sa to stane. A z kamenného srdca na mesité. Ja tiež osobne som mal kamenné srdce v tomto živote a veľmi. Normálne rozmýšľam, či by ste vtedy chceli sa so mnou aj niekedy stretnúť, lebo bol som taký človek svojich takých názorov, presvedčení a taký proste tvrdý, hej. A presne toto Boh urobil v mojom živote, že dal mi mesité srdce a predstavujem si presne to kamenné srdce je ťažko formovateľné v rukách niekoho, hej, že keby, že je presne niekto, kto pracuje s hlinou, nejaký hrnčiar a teraz chce z kameňa urobiť nejakú nádobu, tak jedine buď ju oseká a možno by vedel urobiť, ale ľahšie sa to robí s niečím takým mäkkým, ako keď je hlina taká, alebo presne to meso je také poddajné a tvarovateľné. A presne takto si to predstavujem, že Boh to robil v jeden deň, prvý, keď to začalo, tak to robil a vidím to tak, že stále to robí. A dôležité, aby ja som presne tiež z môjho vnútra proste dal tak Bohu k dispozícii to moje srdce, že meň ma podľa toho, ako ty potrebuješ. Ale kedysi boli zákony dané na kameni, tiež na doske a Boh povedal, že odteraz to už nebude ako keby na kameni, ale vpíšem vám ho do vášho vnútra.
0: O, to je dosť dobre.
1: A to bude vo vašom vnútri, nebude to zvonku dovnútra, ale zvnútra tú zmenu urobí a že ten zákon a to slovo je v mojom srdci už a toto je skvelé presne, že dá mi nového ducha, Boh žije vo mne a toto sú také veľké veci, že to keď len teraz tak iba tak hovorím ich, tak som za to nesmierne vďačný, že Boh to fakt z jeho milosti urobil aj v mojom živote. A je to naozaj milosť, že je to niečo, čo Boh robí, premieňa človeka zvnútra na vonok a môžem sa dnes volať jeho synom a on môjim Bohom. Ale dôležité je pre mňa, aby stále som to mesité srdce, akože, ako keby nie, že ja teraz robím to srdce, aby on to mohol meniť, ale som mu k dispozícii, aby proste si ma použila v tomto živote a aby sa mohol aj on zo mňa tešiť, že v neho verím a že robím to, čo on chce.
2: Mm-hmm. A ja len nadviažem na teba, Mimo, že keď som ja rozmýšľala o tomto, čo aj vy hovoríte, tak som si uvedomila, že je to taká milosť, že Pán Boh premieňa kamenné srdcia na mesité a pre mňa je to taký obraz niečoho, čo je neživé, čo je ako kameň a zrazu tam príde život. Že to srdce vlastne funguje, že má pohyb a je k niečomu a vlastne tiež som si uvedomila, že ako žijem s Bohom, tak tento zázrak jeho života, že je veľmi dôležité pre mňa, aby keď raz už to srdce bolo kamenné, že som si uvedomila, že to naše srdce má tendenciu stvrdnúť na ten kameň. A v podstate aj Božie slovo hovorí, že nezatvrdzujte svoje srdce, že je to taký zdvihnutý Boží prst a ja to veľmi osobne beriem tiež a tam je dokonca, že skrze neveru môžeme dovoliť, aby to naše srdce znovu bolo v niektorých oblastiach len také kamenné, že tam nie je ten život, že ho zatvrdíme a toto je taká vec, za ktorú aj ja sa modlím vo svojom živote a špeciálne vždy, keď narazím na tento oddiel písma, aj ktorý sme čítali, ale aj v Novej zmluve sa presne k tomuto vracia apoštol Pavel a vyzýva ľudí, aby si dali pozor na to, ako funguje ich srdce, či je zdravé, či je tam život, či nie je zatvrdené neverou,

0: A ja som si úplne predstavovala, že keď Pán Boh dal toto prorokovi Ezechielovi, že on naozaj stvoril toho človeka s tým mesitým srdcom. A potom vlastne prišli tie obdobia, kedy ľudia úplne zabudali na Boha, zabudali na ten vzťah, zabudali na to, že sme boli stvorení na Boží obraz a že bol tu náš stvoriteľ. Zrazu sme si mysleli, že my sme tí páni, ktorí máme svoj vlastný život v rukách, a tam prišiel ten Boží hlas k Ezechielovi, že vieš čo, že ja som to takto nemyslel, že ja chcem toto zmeniť, že chcem úplne dať nové veci. A toto je niečo, čo si myslím, že si potrebujeme strážiť, aby sme sa nedostali do takého prúdu ako ten izraelský národ, kedy vyslovene to ich vnútro, to ich duchovno, to ich srdce vôbec nebolo života schopné, ale bolo kamenné. Keď je srdce života schopné, tak celé telo dokáže podať výkon. Ja mám maminku, ktorá má choré srdce, a ja som si uvedomila, že mnohé ženy v jej veku dokážu podať úplne iný výkon ešte, pretože majú zdravé srdce. Keď som sa s ňou o tom rozprávala, mi hovorí, že vie, že ona má úplne zdravé srdce, dokáže toto robiť. Ale ja som tak rýchle vyčerpaná, ja som si toto uvedomila, že Pán Boh nám hovorí, že vieš čo, že ja chcem, aby si mala zdravé srdce, pretože potom celé tvoje telo dokáže fungovať tak, ako ja myslím, že táto výzva je naša ochrana.
1: Mm-hmm. Áno, presne ako si aj hovorila o tom, že v podstate aj niekedy teraz môžeme mať tendenciu k tomu, že naše srdce niekde skamenieva, keď proste nedôverujeme Pánu Bohu. A ja si presne toto myslím, že ako je to napísané zase na inom mieste v Biblii, že ak si myslíme, že stojíme, tak nech dávame pozor, aby sme nepadli. Mm-hmm. Hej, že možno si myslíme, že áno, že kedysi dávno sme povedali áno Bohu a že naše srdce proste bolo niekedy mesité a je to tak v pohode, ale vlastne, že treba si ho chrániť a treba na neho dávať pozor každý jeden deň, že to si úplne uvedomujem. Aj keď napríklad ja som mala asi 16 rokov, tak som bola na jednom kresťanskom tábore, kde práve mne sa toto stalo, hej, že som celý život odovzdala Pánu Bohu, a vtedy som vedela, že úplne je v každom zákuti môjho srdca, a vedela som, že chcem ísť naozaj celým srdcom za ním, nie len tak trošku niekedy. A urobila som toto rozhodnutie aj s niekoľkými mojimi kamarátkami. A viem, že proste, kde sú teraz napríklad oni, že ako sa rozhodli oni v živote. A viem, že mali sme v podobných obdobiach života jednoducho, ako keby tie isté veci sme počúvali aj na táboroch, počúvali sme to isté Božie slovo, čítali sme si to isté Božie slovo, modlievali sme sa spolu, ale prišlo obdobie, kedy jednoducho každé to srdce išlo inou cestou. A teraz to nehovorím akože na seba, že ja som to super, že som to zvládla, že vôbec, len proste úplne tam naozaj si človek musí veľmi, veľmi dávať pozor, že aj ja som mala určite v živote momenty, kedy som mala tendenciu nejak sklznúť alebo nedôverovať Bohu v niečom alebo ísť si svojou cestou, ale jednoducho to je aj na nás, že či zostaneme poslušní alebo nie Bohu, a myslím si, že je to aj veľká milosť, že Pán Boh je stále pri mne, že verím tomu, že stále pracuje na mojom srdci a verím tomu, že bude ešte pracovať na srdciach tých mojich kamošiek, že verím, že toto nie je koniec ich príbehu, to, kde teraz dnes sú. Takže naozaj sú rôzne príbehy, ale myslím si, že tým, že je to vzťah, že Pán Boh a my, tak treba aj, aby sme my aktívne si dávali pozor na to srdce, že kade sa uberáme. Mm-hmm. A že či náhodou presne, že či náhodou neskamenievam. Možno aj dnes, milí poslucháči, ako toto počúvate, tak aj my, aj vy sa môžete modliť aj takú modlitbu, že ak vám Pán Boh, aby vám Pán Boh možno zjavil nejakú oblasť vášho života, kde to srdce už nie je také podajné, kde už je to trošku možno skamenené. Možno nemusí byť celé, ale ono to tak niekedy začína po troškách, nie? takže to je taký možno nápad, námet na modlitbu, a milí poslucháči, my budeme pokračovať o chvíľočku.

0: Pred piesňou som vám dala takú výzvu, že sa môžete modliť a môžete sa spýtať Pána Boha, že ktorá oblasť vášho života je možno taká trošku zatvrdnutá, kedy si ideme možno tak trošku vlastnou vôľou a nejdeme podľa toho, čo nám hovorí Pán Boh. A ja si osobne myslím, že Pán Boh je aj rád, keď sa ho toto spýtame, pretože on je ten, ktorý nám takéto veci veľmi rád zjavuje.
1: Presne. A Kristinka, keď ty si toto hovorila, ja som mala úplne taký obraz, ako som spomenula tú moju mamku, že vlastne má problém so svojím telom práve preto, že jej srdce nie je úplne v poriadku, takže nevie ísť do kopca rýchle alebo pri nejakom vyššom alebo väčšom výkone sa zadýcha veľmi a potrebuje si oddychnúť. Zrazu mne prišlo, že my ako cirkev sme telo Kristovo. Mm-hmm. A takisto, keď prichádzajú tie pokyny z hlavy od Pána Ježiša pre náš osobný život, tak my veľmi jasne vieme rozlíšiť potom, že či naše srdce je funkčné, či sme vitálni, podľa toho, ako dokážeme plniť tú jeho vôľu a dokážeme ísť s ním, pretože on nás vedie a toto je niečo, čo on má pre nás, aby sme mali zdravé srdce, aby sme nezatvrdzovali to svoje srdce, ale ak my naozaj máme nejakú oblasť zatvrdenú neverou, tak je to presne tá oblasť potom v našom živote, ktorá aj nefunguje. Mm-hmm. Že jednoducho sme udýchaní, unavení a si hovoríme, Bože, toto nemôžeš ty chcieť, veď môj rozum mi hovorí úplne inak a ja sa na to necítim a tak ďalej a tak ďalej. Tak len tento obraz, ktorý naozaj môže byť takou pomôckou, ako môžeme rozpoznávať, či sme naozaj v tej Božej vôli a či to naše srdce má ten správny tep.
0: Ďakujeme, je to super obraz, fakt mám to úplne pred očami. Ďakujeme.
2: Zaujímavé, ako to srdce fyzické, čo predstavuje telo, veľakrát nám vie brániť v tom, aby sme išli duchom, že? Uh-huh. Keď to tak rozpráš, tak mne zase ten obraz tam ide. A jeden kazateľ hovoril tiež takú vec, že viete čo, vaše telo stále bude protestovať, keď sa budete chcieť modliť. Uh-huh. Hej, ale ja vám poradím jednu vec. Postavte sa na svoju vaňu, na ten kraj a snažte sa nezaspať. Tak uvidíte, že vaše telo sa zrazu preberie a budete sa vedieť modliť. Tak tam je dobrý štart, napríklad môžete sa postaviť.
0: Čiže nie na kolenách, ale na vani.
2: Áno,
0: chápam,
2: lebo telo nebude chcieť padnúť, tak nezaspí a môžete sa modliť, hej, že Boh si vás chce používať. Ale to je presne ako v tom verši, presne, že 27. čo si čítala, že a dám svojho ducha do vášho vnútra a učním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach. Mm-hmm. Hej, že duch, preto dal toho ducha, mm-hmm. presne ako babička, keď spomínaš, že vlastne, áno, možno má niekedy problém s tým srdcom, alebo tak, ale ide duchom a chce sa pripojiť k Pánovi, aby išla v jeho ustanoveniach, mm-hmm. to, čo on chce, hej. Mm-hmm. A to je presne dobrý znak, že srdce možno nie úplne vždy poslúcha, ale tak budeš poslúchať ducha, lebo máme byť vedený duchom, mm-hmm. nie telom, mm-hmm. ako Božie slovo hovorí. Ja som mal podobný taký príbeh pri mojom znovuzrodení, to už asi aj všetci počuli určite.
0: Ešte raz povedz, so srdcom.
2: Prosím. Pokúsim sa to v minúte povedať, ale tiež tam šlo o srdce. Viedlo to k tomu, že ja som mal akože problémy, budil som sa v noci na kopnutia srdca a tak, a tiež to fyzické, reálne moje srdce, ale vďaka Bohu, že aj toto vlastne moje srdce ma privedlo k tomu, že by som volal na Boha. Ale čo sa stalo, bolo to skvelé, že Boh mi dal nové srdce, normálne, reálne, fyzické, lebo keď som mal 17 rokov, ja som mal veľa problémov, chodil som do nemocnice a hľadali, že čo je príčinou a tak, a povedali, že nevieme, asi ste rýchlo vyrástli a tak ďalej, ale keď som sa modlil, akože aj modlitbu prijatia, keď ona bola tak rozliata v mnohých dňoch, ja nemám presný deň, kedy to bolo, ale tá modlitba v ten večer, keď som tak volal na Ježiša, že bojím sa smrti, nechcem zomrieť a mám problém, tu niečo v hrudi ma boli a deje sa to dlho, tak Boh dal úplne, že od toho momentu, ja potom, keď prešli roky, tak som si uvedomil, že ja som uzdravený, ja som zdravý. Hej? A to je presne to, že vidím, že ma to pozbudzuje vlastne to dnešné slovo, že on chce, aby som chodil v jeho ustanoveniach a aby som mohol povedať, že on je môjim Bohom a ja som jeho ľudom, súčasťou jeho ľudu. Je to skvelé, že Boh vie dať duchovné, to mesité srdce, ale vie dať aj fyzické srdce, reálne zdravé.
0: To je super, čo hovoríš, mne to úplne pripomenulo aj moju maminku, ona tiež má problémy so srdcom, ale ja si úplne pamätám, že ona keď išla k zubárovi, tak tam niekedy, keď ti dávajú tie anestézy, tak proste viem, že ona mala takú skúsenosť, že ako jej to dali, tak jej proste, že niečo cítila so srdcom, že ako keby dačo zle. A potom druhý raz, keď mala ísť na takú už reálne, že operáciu nejaké osmičky, že to bolo fakt až náročné chirurgicky, tak ona mi hovorila, že ona sa veľmi bála tam ísť a že to aj odkladala veľmi dlho, ale už potom ten zub ju už tak bolel, že musela ísť. A my sme sa modlili a žehnali sme jej srdcu, aby proste Pán Boh reálne, že jej dal nové srdce, aby jej dal aj ten pokoj, aby jednoducho nič zlé tam nebolo ovplyvnené na základe tej anestézy. A vlastne potom mi hovorila, iba ako to prešlo celé, tak ona iba odtiaľ vyšla, ja som ju čakala v čakárni a hovorila, že Kristi, to bolo úžasné, že nič sa nestalo, že ja som mala tak pokojné srdce, že pokojnejšie ako obyčajne a že viem, že aj odtedy je na tom oveľa lepšie a že stále sa za ňu modlíme a stále verím, že Pán Boh ju uzdravuje z toho a že viem, že je to také možno aj náročnejšie, keď už akože desiatky rokov, hej, že berie na to lieky a tak. Ale viem, že Pán Boh úplne robí veci, že vie sa aj dotknúť, vie ju proste uzdraviť a vie zvládnuť situácie, ktoré inokedy by pre ňu boli veľmi náročné, čo sa týka jej srdiečka teda, ale že dnes to vie lepšie zvládnuť, lebo proste má Pána Boha, ktorý, presne ako si povedal, mimo, že aj o fyzické srdce sa vie postarať, tak to je úplne super. A keď som už pri mojej maminke, tak by som chcela aj povedať také svedectvo, že vlastne aj u nás doma mám taký pocit, že Pán Boh mal taký nejaký plán, že sa bude postupne dotýkať ľudí z našej rodiny. A že tiež si pamätám, že ja keď som mala tých 16, tak vlastne krátko na to sa Pán Boh dotkol aj mojej maminky. A že to bolo naozaj veľmi pekné v našej rodine. Že síce to spôsobilo aj rôzne potom aj rozpory, že aj v rodine, aj proste medzi kamošmi. A potom sme si už iba tak s maminkou zdieľali, že čo si kto o nás pomyslel, možno keď sme začali naozaj nasledovať Pána Ježiša Krista. Ale bolo to super, lebo som videla zrazu, že naozaj veci sa menia, že my sa meníme. Že my už nežijeme v takom nejakom zovretí, možno v nejakom strachu alebo v nejakej neistote, ale že sme boli naozaj oslobodené aj od našich vecí, ktoré sme zle urobili. A to je to, na čo chcem aj poukázať, lebo vo verši 31, ten sme síce nespomínali, ale je tam, že pocítite zhnusenie sami pred sebou pre svoje previnenia a pre svoje ohavnosti. A že mám pocit, že toto je krok číslo jeden, ktorý často nechceme vykonať. Lebo tento svet nám nediktuje, že pocíť zhnusenie. Tento svet nám diktuje, že všetko je v pohode proste a bojí sa vôbec niečo pomenovať hriechom, hej? Ale že toto je krok číslo jeden k tomu, aby sme mohli to kamenné srdce vymeniť za to mesité, respektíve aby to mohol Pán Boh vymeniť. Tak iba chcem tak svedčiť o tom, že naozaj toto sa stalo aj v našej rodine. Aj najprv to robil Pán Boh aj so mnou, potom aj s maminkou. Verím, že sa aj dotýka ďalších srdc. A vlastne moja sestra bola aj prvá, ktorá mi vôbec hovorila o tom, že Pán Boh existuje, takže že je to naozaj Božia vec, takáto výmena tých srdc, hej, alebo obnova. Ale naozaj prvé, čo musíme urobiť, je to, čo sa opisuje v tom 31. verši, že až tak pocítiť zhnusenie z toho, že naše srdce není mesité, že nie je tam, kde by malo byť, nie je tam, na čo bolo stvorené.
1: A veľmi zaujímavé na tomto slove je aj to, že Boh to hovorí národu, že Pán Boh, ako ty si hovorila o rodine, že Boh pracuje na nás osobne, potom je to rodina, že v celej rodine je schopný urobiť túto výmenu, ale dokonca aj v národe, že on dokáže zmeniť srdce národa, že my sa môžeme modliť za svoj národ, že my tu nie sme náhodou, že Pán Boh si nás vie použiť k tomu, aby on vykonal tú operáciu, aby zrazu to kamenné srdce bolo vymenené za to mesité srdce, aby sme fungovali a myslím si, že je to taká úžasná výzva aj pre nás, že tak sa posunúť ďalej a pozerať sa na tých ľudí, ktorí sú okolo nás, pretože je množstvo ľudí, ktorí reálne nestíhajú, nevládzu a hľadajú si možno potom všelijaké také podporné veci, ako je napríklad filozofia zdravej výživy, hej. Ja teraz nehovorím len o tele, ale že ich to tak zasytí, tak vnútorne, alebo naplní, alebo naozaj rôzne veci, ktoré ich uspokojujú vnútorne, nejaký pocit zabezpečenia, či cez materializmus, peniaze, postavenie, pozície, pretože oni reálne ľudia vnímajú to kamenné srdce. Takže,
0: presne, hej.
1: Áno, myslím si, že je to naozaj také úžasné, ako si toto rozprávala aj o svojej rodine. Kristinka, tak úplne som mala, že naozaj pozbudiť nás všetkých, aj nás tu, ako sme, ale aj vás, milí priatelia, ktorí nás počúvate, že jednoducho môžeme sa modliť za náš národ. Toto Pán Boh adresoval izraelskému národu a keď to dal jemu, tak ja verím, že je mocný urobiť to aj v ďalšom národe, v ďalšom, že my sa môžeme postaviť do tej medzery za náš národ a modliť sa za tú zmenu, ktorá naozaj potrebuje nastať znútra, presne ako ty si to mimo hovoril už aj v tej prvej časti, že Pán Boh nechce robiť tie zmeny zvonku, a vlastne potom sme nestabilní vnútorne, ak sme s kamenným srdcom, ale úplne výmenu znútra, aby sme boli vitálni, živí, aby sme išli skrze neho, skrze ten jeho zákon slobody a pokoja a radosti a života, to, čo Pán Boh má, a to sa prejaví potom navonok aj v našom národe, v našich rodinách, v našom osobnom živote.
2: Príde požehnanie, to je to slovo, ktorému možno nie každý rozumie, ale to je presne to, že tam Boh hovorí o tom, že aj nebudete mať nedostatku, hej, a tie stromy a ovocie rozmnoží. A to je presne ten život, že vlastne to, čo Boh chce robiť, ako Lenka hovoríš, v každom ľudskom živote, každý posluchač, ktorý nás teraz počúva, presne, keď si to takto predstavím, že to ide do éteru, tak naozaj Boh túži po každom z nás, aby toto sa dialo, a to, čo ty si hovorila, Kika, je tiež veľmi dôležité, že človek si vtedy môže uvedomiť, že ako viem, že Boh mi dal mesité srdce. To je presne to, že si spomeniem na tie moje skutky, ktoré som predtým robil, a budem sa hanbiť za to, hej, ako v tom 31. verši, keď si to čítala, za tie ohavnosti a tie previnenia. A Boh to robí nie na obvinenie, ale na usvedčenie a na pozvanie, že pozývam ťa, aby si bol súčasťou môjho ľudu. Ja ťa milujem. Ja to robím pre teba a tebe dávam to mesité srdce a nového ducha, aby si už nežil tak, ako si žil, a aby si sa nehanbil za tie veci, čo si robil, ale aby si bol spravodlivým medzi národmi a presne pre národ, dom Izraelov. Je to úžasné naozaj si to takto aj pripomínať, že aj v mojom živote Boh toto urobil, a vďaka mu za to.
0: Je to určite super pocit, určite to aj viacerí poznáte, že keď máte nejaké previnenie voči niekomu vo vašom živote a ten človek o to možno nevie, že ste dačo pokašľali, hej. Tak je jedna vec sa s ním kamošiť ďalej a nevie o tom ten človek, takže vás má aj naďalej ráda. Ale vy viete, že vzadu je niečo, čo ste neurobili dobre, ale keď mu to poviete a keď sa ako keby presne toto, čo si hovoril mimo, že až tak zahambíš za to, čo si urobil, a ten človek ti odpustí, ten človek namiesto toho, aby ťa nejak pokarhal a povedal ti, že tak už sa s tebou prestanem baviť, tak namiesto toho ťa pozve späť do priateľstva s ním, tak toto je presne to, čo urobí Pán Boh. Toto je oveľa lepší pocit, ako žiť s niekým v nejakom priateľstve, v ktorom viete, že nie je úplne všetko v poriadku. Takže presne to, čo si povedal, ďakujem aj za tieto slova, že presne, že to nie je obvinenie, že joj, že vy ste úplne mimo ľudia, hej, a že proste potrebujete odo mňa teraz nakladačku, hej, nejaké pokaranie alebo tak, ale vlastne to je presne to, čo si povedal, že je to pozvanie, je to to, že áno, viem o vašich vinách, ale ak sa vrátite, bude to v pohode. Takže to je strašne pekné, ja som z toho sama veľmi povzbudená. Ak môžem povedať ešte jednu takú praktickú vec, ja som pozerala jeden kresťanský teda film, kde jedna z hlavných postav sa modlila za svojho manžela práve týmito slovami, lebo tam sa vlastne udialo to, že ona uverá v Pána Ježiša a jej manžel ešte nie. A vlastne ona sa za neho modlila presne týmito slovami, že nech mu dá Pán Boh mesité srdce. No a vlastne ja som si vtedy uvedomila, že to je super, že týmito slovami sa naozaj človek môže modliť za kohokoľvek. A vlastne nad ním už tým pádom vyhlasuješ dobré veci, hej, a verím, že Pán Boh sa naozaj chce každému z nás priblížiť. A preto možno také praktické vyústenie aj z tohto môže byť, že ak aj vy už dôverujete Pánu Bohu a proste viete, že máte to mesité srdce, samozrejme, že treba si na ňo aj dávať pozor, ako sme sa aj rozprávali, ale ak túžite potom, aby aj ľudia vo vašom okolí, vaša rodina, vaši kamoši, možno vaši nepriatelia, to je už ďalší level, mali toto mesité srdce, mali tento vzťah živý s Pánom Bohom, ktorý tiež je živý, tak sa môžete modliť aj presne týmito slovami z Ezechiela, je to teda ešte raz v 36. kapitole, 26. verš, a môžete sa za nich modliť, môžete im žehnať, môžete si urobiť, ja neviem, modlitebný kalendár. Ja osobne mám taký, že mám od pondelka do nedele vypísaných ľudí, že za koho sa kedy modlím. Niekedy to mám aj tematicky, hej, že jeden deň za autority, jeden deň za ľudí, čo im niečo zavidím a čo mám problém s nimi. To musím činiť pokánie, hej, povedať Pánu Bohu.
2: Čiže za seba sa modlíš.
0: Že nie som v pohode, hej, no. Áno, akože v podstate, hej, musím to vyznávať Pánu Bohu. Alebo mám potom také, že za ľudí, ktorí viem, že presne, že uverili v Pána Boha, akože nedávno, tak chcem im žehnať, alebo ľudia, ktorí mám jeden deň vyhradený pre ľudí, ktorí, ja neviem, že nemôžu mať bábätko, alebo že majú tam nejaký problém, tak im chceme žehnať. Takže sú to iba také nápady, možno praktické, že ako aj vy môžete myslieť na ľudí vo svojom okolí, a môže to byť ktorýkoľvek iný text z Biblie, samozrejme toto je iba nápad z našej pohodičky. Takže ak nemáte možno niečo ešte, čo vás napadlo, čo by ste chceli dodať, tak nám sa čas už trošku aj kráti. Milí poslucháči, ja verím, že ste si užili aj toto vydanie pohodičky, a z nášho štúdia sa teda s vami už rozlúčime. Lúči sa s vami Lenka.
1: Ahojte, prajem vám požehnaný deň.
0: Mimo.
2: Ahojte.
0: A ja vám teda ešte raz ďakujem, že ste prijali toto pozvanie, že sme tu mohli byť spolu, a teda moje meno je Kika a ja sa na vás budem tešiť na budúce. Do počutia.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Hovorili sme o tom, čo to podriadenie je a čo to nie je podriadenie. Hovorili sme, že v prvom rade to neznamená byť ticho, poslúchať všetky rozkazy, ale znamená to uznať potrebu byť vedený, pokoriť sa pod záujmy druhých. Podriadiť sa záujmom druhých, predstavám druhých, považovať ich za vyšších od seba a ich záujmy za dôležitejšie. Znamená to porozumieť, že Duch Svätý nás chce viesť cez druhých ľudí, hoci aj nedokonalých, možno dokonca takých, čo menej poznajú Boha ako ja, menej poznajú Bibliu. A práve taký, aj takých si chce Pán používať v našich životoch, aby nám ukázal, že on môže použiť akúkoľvek situáciu na dobre. Aby sme sa nespoliehali na človeka, že toto je veľký kazateľ, tak ten určite bude vedieť, čo mi má povedať. A často môže použiť na menej znešeného človeka, na niekoho, koho by sme si nemysleli, že on tak cez tohto niečo povie. Práve veľmi často používa našich nadriadených, dokonca aj zlých šéfov, vodcov. To všetko chce používať na dobre tým, ktorí ho milujú a sú ochotní podriadiť sa jeho ceste. Skúsme sa teraz na chvíľočku vžiť do pozície nejakej sestry, alebo dieťaťa, alebo nejakého otroka žijúcich pred 2000 rokmi. To všetky boli skupiny, ktoré mali dosť ťažký život. Ich manžel, otec, pán domu mal nad nimi obrovskú moc a často ju aj zneužíval. Mohli ich šikanovať, mohli ich fyzicky týrať. Skúste si predstaviť, že ste na ich mieste. Každý deň zažívate útlak, každý deň sa bojíte, čo vám spraví. Správa sa k vám ako svojom majetku, bije vás, prísne vás trestá za každú chybu. A vždy má na to zdôvodnenie. Ja som tvoj pán. Bohovia ma urobili tvojim manželom, tvojim otcom, tvojim pánom, tak ma musíš poslúchať. Zdá sa, že nemáte žiadny únik, žiadna šanca sa z toho dostať. Vyzerá to absolútne nezmyselné, keby aspoň som bol nejaký zmysel, ale len proste vás preháňa, týra, šikanuje a vy sa cítite úplne utlačený. A v tom zbadáte nejakých ľudí na ulici, alebo ich stretnete niekde na trhu a vidíte, že sa správajú úplne inak. Všetci chodia so sklonenými hlavami, oni majú úsmev na tvári, dokonca manžel s manželkou sa na seba usmievajú, hovoria so sebou ako rovný s rovným. Deti, ktoré majú úsmev na tvári, ktoré nemusia len byť ticho. Otrok, ktorý so svojím pánom sa rozpráva, hovoria o radosti, slobode, láske. Vás to veľmi zaujme. Čo to je? Počujete ich hovoriť o Bohu, ktorý je úplne iný ako všetci bohovia, ktorých ste počuli. Všetci bohovia sedia niekde a nechávajú sa obsluhovať, ale tento Boh prišiel, aby slúžil. Kto to kedy videl? Boh, ktorý obsluhuje. Absolútne neslýchame. Toho Boha chcem poznať. Poviete si tak, každý jeden pán domu, každý jeden otrokár, každý jeden Boh, o ktorom som doteraz počul, sa chválil tým, koľkých má sluhov, koľkých ho obskakujú. A teraz mi povie, že tento Boh prišiel, aby slúžil nám, aby sa nechal ukrižovať za naše hriechy, aby sme mohli byť slobodní, aby sme už neboli otrokmi ľudí, pretože nás vykúpil. Úžasná správa, ktorý otrok netúžil potom, aby bol vykúpený, aby už nemusel otročiť ľuďom. Niečo to, že pre takýchto ľudí bolo kresťanstvo úžasne príťažlivé. Chceš mi povedať, že som slobodný, že už nepatrím človeku, ktorý ma týra, ale Bohu, ktorý

A ona si teraz môže robiť, čo chce. A čo viac jej manžel musí poslúchať. To by sa mi páčilo. Ale toto, že vraj slobodný a ešte viac a mal sa podriadovať všetkým, tak to... Ale nie, ty tomu nerozumieš. Áno, Boh chce, aby si sa podriadila svojmu manželovi. Ale práve cez to podriadenie ťa urobí slobodnou. Čo? Podriadenie sa? Slobodný? Vieš, lebo každý z nás sa niekomu podriadujeme. Každý z nás. A pokiaľ sa ti zdá, že niekto nad sebou nemá nikoho, tak ten v skutočnosti je otrokom svojho vlastného ja, ktoré je v skutočnosti najkrutejším tyranom zo všetkých. A preto Boh nehovorí, rob si, čo chceš. Nepodriaduj sa. On ti hovorí, ja ti dám slobodu, aby si sa mohol podriaďovať a robiť to s radosťou, prežívaním skutočnej slobody. Ja ti dám slobodu v tom tvojom podriadení sa. Pretože odteraz sa nebudeš podriaďovať, pretože musíš, že nemáš inú možnosť, pretože si závislý na svojom manželovi, rodičoch alebo svojmu otrokárovi. Odteraz patríš jedine svojmu Bohu, on sa o teba bude starať. Už nie si závislý na človeku. A on sa bude o teba starať cez svojho nadriadeného. On sa bude starať, aby ti nič neurobil, čo Boh sám nedovolí. A čo bude, dovolí len to, čo bude v konečnom dôsledku pre teba na dobre. On ti vymôže spravodlivosť. On ti dá prežívať, že nie si sám, že sa máš na koho obrátiť. On bude tvojim ochrancom. Pamätáš si, ako si v tých ťažkých chvíľach túžil, aby tvoj nadriadený mal niekoho nad sebou, kto príde a zabráni mu, aby ti ubližoval, kto skúkne, čo na ňom kričíš? Presne to ti ponúka Ježiš. On ti hovorí, áno, máš nadriadeného, ale nad ním som ja. Neznamená, že už ti nikdy neublíži, ale vie, že nedopustí, že sa nestane nič, čo by on sám nedopustil. A ak sa stane niečo bolestivé, ak ti nejak ublíži, tak budeš vieť, že to je v konečnom dôsledku pre teba na dobre. Už nebudeš otrok vydaný na milosť a nemilosť svojmu pánovi. Takisto tvoje podriadenie bude mať nejaký zmysel, cieľ. Možno práve to je na podriadení sa zlému šéfovi ťažké, že človek má pocit absolútnej nezmyselnosti. No na čo sa ja tu podriadujem? A čím sa viac budem podriadovať, tým viac ma ten šéf bude týrať, nie? Však musím sa zoprieť. Bude vymýšľať nezmyselné veci, asi ste to zažili na vojne, však? Nezmyselné príkazy, len aby si tí nadriadení dokázali, že majú nad vami moc. To je tu pána, kto je tu hlúb. Aký má zmysel, aby si posluchol taký hlúpy rozkaz? Akurát to, aby si sa ponížil, jeho to povzbudí, aby ťa šikanoval naďalej. Lenže ak sa podriadujeme svojim nadriadením ako pánovi, tak zrazu naše podriadenie má zmysel, má cieľ. Už to nie je o tom, že ho povzbudzujem v tom, že ma šikanoval, ale že mu prejavujem svoju lásku k Ježišovi. Práve plnením toho najnezmyselnejšieho príkazu z celého srdca uctievam svojho Boha. A v tom je tá sloboda. Nie si otrok, ktorý robí niečo, čo nedáva zmysel, čo nechceš, ale robíš to, čo chceš, lebo chceš slúžiť Ježišovi. A čokoľvek, akýkoľvek príkaz dostaneš, vidíš v tom príležitosť vyjadriť Ježišovi lásku. Ľudia, keď sú zaľúbení, tak dokážu urobiť niekedy až nezmyselné veci, ale robia to s radosťou, pretože to robia z lásky. Nepovažujú to za otroctvo. A my, ak slúžime Ježišovi, komukoľvek slúžime, slúžime z lásky. Nie sme otroci. Neslúžime preto, že sme nikto, že sme menej cenní. Skúste sa vžiť do tých, naozaj do tej pozície otroka pred 2000 rokmi. Mám pocit, že menej cenní. Dneska sa všade zdôrazňuje, že sme všetci rovnako cenní, čo je dobré, ale v tej dobe som otrok, tak asi som menej cenný, lebo musím slúžiť. Ale Ježiš hovorí, nie. Ty nebudeš slúžiť, pretože si menej cenný. A naopak, budeš slúžiť, pretože ťa Boh miluje a že keď slúžiš svojmu pánovi, tak Boh to berie ako službu jemu samému. Už neslúžiš, pretože si nikto, ale práve pretože chceš byť ako Ježiš. Služba, podriadenie sa už nie je hanba, ale je to najväčšia česť. Pretože Ježiš sa ponížil a prišiel slúžiť. Pretože on išiel ako baránok na zabitie, preto aj ja môžem ticho a pokorne znášať ubližovanie, pokiaľ je to, čo mi Boh na teraz od môjho nadriadeného určil. Môžem to robiť s vedomím, že práve táto moja poslušnosť je v Božích očiach nesmierne zácna. Možno si ešte trošku pamätáte, keď sme hovorili o tom, že pokora sa v dobe apoštola Pavla vôbec nepovažovala za cnosť. Minule sme hovorili, že pokora veľmi úzko súvisí s podriadením sa. Ak sa nevieš podriadiť, nevieš mať pokoru. Ale ak v Ježišovi nájdeme slávu a česť v pokore, tak nájdeme aj slávu a česť v podriadení sa. Podriadiť sa už nie je prejavom slabosti, nie je prejavom menejcennosti, naopak je to prejav slávy. Je to prejav toho, že sa podobá na Ježiša Krista. A opäť to je

postavenie na hlavu všetkého, čo ľudia verili a veria. Vždycky sa verilo, že ten, ktorý je nadriadený, to je ten šéf, to je ten pán, to je ten slávny. A byť podriadený, poslúchať, to je hanba, to je proste si nikto. Ježiš to postavil na hlavu, keď povedal, nie, podriadovať sa, slúžiť, to je slávne. Podriadenie sa už nie je viac prejavom toho, že si slabý, nepodstatný. Naopak je to prejav tvojej lásky k Ježišovi, poslušnosti, svetosti. Ďalšia vec je, že motiváciou pre podriadenie sa už nie je strach, stres, ale láska. A to je niečo, čo tvoj nadriadený bude cítiť. A bude tým šokovaný. Pretože on je zrejme zvyknutý, že sa mu všetci podriadujú zo strachu. Ale tu je zrazu niekto, kto sa ho nebojí, kto pred ním nepustí do gati, a napriek tomu ho poslúcha a robí to z lásky. Ako je to vôbec možné? Ako ma niekto môže milovať a poslúchať z lásky, keď sa správam ako tyran? Ako je možné, že tento človek je otrok, ja som jeho pán, ale v skutočnosti tento môj otrok je oveľa slobodnejší ako ja? On má slobodu, ja sa cítim ako otrok. Prečo muselo privádzať ľudí do zúfalstva? Ako je možné, že si otrok? Ako je možné, že si manželka krutého manžela, dieťa prísnych rodičov, nespravodlivých rodičov, napriek tomu si slobodný, si radosný, robíš všetko, podriaduješ sa a vôbec sa nespravíš ako otrok, ktorý musí ohovárať, ktorý sa snaží nájsť nejaké svoje a namrzený, že musí poslúchať. Robíš to s láskou a s radosťou. Keď uveríš, že ťa Ježiš vykúpil, že ťa miluje, že ti dal všetko, že patríš len jemu, vtedy budeš skutočne slobodný. Aj keď budeš mať najhoršieho pána na svete, aj keď budeš vo väzení, nemusíš sa báť nikoho a ničoho, pretože všetky okolnosti Boh používa pre teba na dobré. Nie si vydaný na milosť a nemilosť nikomu. Nemusíš si hovoriť, keby som tak mal lepšieho pána, tak šéfa, tak by som sa mal lepšie, alebo lepších rodičov, alebo lepšieho manžela, alebo Boh ti dáva to najlepšie. Možno to tak vždy nevyzerá, ale Boh ti dáva to najlepšie pre teba v tej situácii. Všetko drží vo svojich rukách. Pokiaľ sa budeš podriadovať radosne, pokiaľ sa pokoruješ pod mocnú Božiu ruku, on ťa v pravom čase povýši. Pokiaľ na neho zložíš všetky svoje bremena, on sa o teba postará. Keď v starej zmluve Boh vyviedol Izraelitov z otroctva v Egypte, bol to úžasný zázrak. Úžasné svedectvo o Božej moci pre všetky okolité národy. Všetci pozerali s otvorenými ústami a žasli, že ako sa mohli Izraeliti vymaniť spod moci Egypťanov. Ako ich Boh mohol vytiahnuť z ruky takého krutého a mocného pána. A Boh povedal, ja si vás vyvediem, aby ste slúžili len a len mne. Boh dokázal svoju moc. A Boh má tú istú moc aj dnes. Keby chcel, tak vás vytiahne z moci akýkoľvek pána. Lenže on chce urobiť niečo väčšie. A to, že nás urobí slobodnými aj napriek tomu, že máme toho istého pána. Víte, ako vyslobodiť Izraelitov z Egypta bola veľká vec, ale predstavte si, že urobiť ich slobodných v Egypte, že v Egypte si môžu robiť, čo chcú. A to sme my. Ako napriek tomu, že sme vo svete, napriek tomu sme slobodní od sveta. Napriek tomu, že máme pánov, šéfov, politikov, napriek tomu sme slobodní. Nemusíme sa vzbúriť a povedať svojim nadriadeným, prepust ma, chcem slúžiť svojmu Bohu. Boh je taký mocný, že ma urobí slobodným tam, kde som. A všetko, čím ti budem slúžiť, aj keby si mi ty chcel uškodiť, on použije pre mňa na dobre. Viacero príbehov o tom, ako niekto bol nahnevaný a snažil sa uškodiť Božím deťom a zistil, že čím viac sa im snaží uškodiť, tým lepšie im robí. Boh všetko obrátil na dobre. Tak ako to urobil Jakobovi, keď slúžil Labanovi, alebo Jozefovi, keď slúžil Potifarovi, alebo potom, keď bol vo väzení. Ježiš ma môže urobiť slobodným vo väzení, Ježiš ma môže urobiť slobodným v koncentračnom tábore. Bratia a sestry, to sú veľmi vážne slova. Obzvlášť, keď si uvedomíme, koľko bratov a sestier, ako sme my to zažili na vlastnej koži. Ani my dnes netušíme, koľko z nás to zažijeme na vlastnej koži. Ale práve preto je tak potrebné, aby sme to pochopili a naučili sa. Ak máme problémy s nespravodlivým šéfom, ako budeme zvládať dozorcu vo väzení alebo v koncentračnom tábore? Ak sa nám to stane. Práve v tom bola sila evanjelia. Že kresťania sa neseparovali, že nepovedali, no musím odísť z práce, lebo odchádzam, lebo ja som kresťanom a teba neviem poslúchať, ale práve to, že tam, kde boli, prežívali najväčšiu slobodu a žili tú slobodu a boli slobodní poslúchať a podriadovať sa. Nepotrebovali si to dokazovať tým, že ja to neviem poslúchať. Dokázali to vo väzení, ako apoštol Pavel vo väzení sa raduje, nepotrebuje organizovať zburu. Ježiš ti môže dať prežívať slobodu, radosť tam práve, kde si.
Nemusí sa žiadna vonkajšia okolnosť zmeniť. Potrebuješ pochopiť, že žiadna okolnosť, ktorá je, či už politika, alebo choroba, alebo šéf, alebo ktokoľvek, nič nie je nad tebou, nemá nad tebou moc. Ak nás Ježiš oslobodil, kto nás môže spútať? A nemusíme čakať, kedy už konečne mi prestane tento hovoriť, čo mám robiť, a kedy konečne mi prestane do toho rozprávať, a kedy si budem môcť robiť, čo chcem. Všetci okolo nás ohovárajú svojich nadriadených, úradníkov, politikov. Máme byť svetlo tým, že sa nesťažujeme, že naraz majú vidieť, že my nečakáme na to, kedy už konečne bude tá správna vláda. Ja hovorím, že nemáme voliť, ale všetci čakajú, že vtedy už to bude ono. My môžeme povedať, pre mňa už teraz je to ono. Ja už teraz prežívam slobodu. Ja už teraz prežívam radosť. A môžem sa aj podriadovať komukoľvek, pretože ja slúžim Ježišovi.

0: Možno si neradi priznávame, že sme ovečky a už vôbec nie blúdiace.
1: Život s Bohom nie je, že teraz ja budem uzavretá a iba o vode, o chlebe a iba sa modliť, ale že ja môžem ísť do sveta, aj sa pekne obliecť, aj ísť na dovolenku, aj tam, ale keď idem s ním, tak stále som v bezpečí.
0: Pre všetkých zatúlaných sme spolu s Kikou a Lenkou pripravili pohodičku už tento pondelok.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Prvý list Petra, 5. kapitola, 8. a 9. verš. Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol. Vzoprite sa mu. Jedno ráno, kráčajúc pešo na stanicu, som zbadala približujúcu sa ženu so zúrivo vyzerajúcim psom. Vždy sme mali psa, takže zvyčajne sa chlpáčov nebojím, no tento vyzeral hrozivo. Keď boli blízko, začal na mňa štekať. Snažila som sa ho ignorovať. Nečakane sa však vrhol ku mne, až som vykrikla od strachu. Pes mi našťastie neublížil, pretože sa ku mne nevedel dostať. Majiteľka ho pevne držala na vôdzke. Toto nepríjemné stretnutie mi pripomenulo niečo, čo sa týka veriacich v Ježiša Krista. Satan je tiež v úvodzovkách na reťazi, ale čaká na príležitosť zaútočiť. Apoštol Peter nás vo svojom prvom liste varuje: váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol. Zúri, reve a vrhá sa na nás. Chce nás vydesiť, zastrašiť a ochromiť strachom, ale my môžeme pevne stať vo viere a vzoprieť sa mu. Keď cítiš, že sa ti nepriateľ vysmieva a pokúša ťa, pamätaj si, Ježišovi sa nevyrovná. Volajme na Ježiša a on nám pomôže. On sám ťa utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. Keď sme pod duchovným útokom, vyberme si vieru a nie strach, pretože Ježiš je vždy s nami.

Máte niekedy chuť pustiť si povzbudivé slovo, ktoré ale nebude prerušované hudbou? Máme pre vás riešenie v podobe našich podcastov. Na Spotify sme pre vás pripravili playlist našich najpočúvanejších epizód, napríklad o posmrtnom živote, probléme hriechu, vzťahoch či svedectvách zo života s Bohom. Tento playlist nájdete na Spotify pod názvom Podcast Rádia 7.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vitajte pri rozhlasových príjimačoch, vitajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu pred Božou tvárou budeme modliť a prihovárať, je Malajzia. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po geografickej a politickej stránke a máme pripravený

niekoľko modlitebných tém. Malézia je federálna konštitučná monarchia v juhovýchodnej Ázii. Leží severne od rovníka. Skladá sa z dvoch častí. Prvú tvorí Malajský poloostrov, kde sa nachádzajú skôr historické pamiatky a veľké mestá, ako aj hlavné mesto Kuala Lumpur. Druhú tvorí ostrov Borneo, ktorý má krásne pláže a prírodu. Úradným jazykom je malajčina. V krajine žije viac než 32 miliónov obyvateľov. Približne 60% ich vyznáva islám, ktorý je aj štátnym náboženstvom. Kresťania a iné minority v Malajzii dúfajú, že ich život sa vďaka novej, umiernenejšej vláde zlepší. Ústava však aj naďalej zakazuje konvertovanie z islámu na iné náboženstvo a súdy často uprednostňujú moslimov pred inými menšinovými skupinami v právnych veciach, ako je rozvod alebo opatrovníctvo detí. Ženy, ktoré konvertujú, sú často ohrozené znásilnením alebo núteným manželstvom. Od rodených Malajzičanov sa očakáva, že budú moslimovia a preto, ak sa obrátia, budú čeliť najhorším formám prenasledovania. Každý, kto sa odchýli od svojho domorodého presvedčenia, je v rozpore nielen s ústavou, ale aj so spoločnosťou ako takou, vrátane držiteľov moci. Rímskokatolíci sú často sledovaní, ale netradičné protestantské skupiny, ktoré aktívne svedčia o Ježišovi, sú pod drobnohľadom ešte viac. V Malajzii musia všetky deti v štátnych, materských a základných školách absolvovať islamské vzdelávanie. Moslimskí žiaci, ale aj kresťania z moslimského prostredia musia navštevovať islamské triedy. Na univerzitách sú povinné aj islamské kurzy. Milí priatelia, môžeme sa modliť za Malajziu, môžeme sa modliť za deti, ktoré navštevujú islamské kurzy vzdelávania, aby pokiaľ poznajú živého Boha, neodpadli od viery a aby im nebolo ubližované. Môžeme prosiť za protestantské skupiny, ktoré často čelia monitorovaniu, zastrašovaniu a obťažovaniu, aby mali silu a nádej Pánovi Ježišovi Kristovi. Drahý Bože, Tebe, jedinému živému Bohu, patrí chvála a česť. Tebe, Stvoriteľovi neba i zeme, Tebe, ktorý človeka stvorila. Bože, chceme sa teraz prihovárať za cirkev v Malajzii. Ďakujem, že tam máš svoj ľud. Ľud, ktorý skláňa svoje kolena pred Tebou, ktorý vyznáva meno Ježiš. Ľud, ktorý často trpí prenasledovaním pre svoju vieru. Ďakujem, Bože. Chceme sa modliť, aby si ich požehnal, Pane. Za všetkých tých, ktorým je ubližované pre vieru. Pane, všetci musia prejsť vymývaním mozgu v islamských kurzoch. Ale ďakujem, že všetci tí, ktorí poznali Teba ako živého Boha, tak im táto vec neublíži a neuškodí. Lebo vedia, komu uverili. Komu dali svoje životy. Ďakujem, Pane, že Ty ich špeciálnym spôsobom chrániš a oddeluješ. Ďakujem, že tí, ktorí poznali Tvoju milosť, Pane, a dostali nový život, už nemôžu nič stratiť, Pane, lebo majú a poznajú Teba. Ďakujem za všetky tie skupiny kresťanov, ktorí sú monitorovaní, zastrašovaní, Pane, obťažovaní. Daj im, Pane, silu prekonať všetky tieto veci. Daj, Pane, aby všetko toto, čo prežívajú, bolo naopak na to, aby rástli v poznaní Teba, aby rástli v počtoch, Pane, aby cirkev mohutne rástla, Pane, v Malajzii, aby zažívali Tvoje zázraky, Pane. Často v prenasledovaniach zažíva Tvoja cirkev veľké zázraky, tak jak to čítame v písme, Pane. Keď boli stínaní a uväzňovaní, tak prichádzali Tvoji anieli, otvárali väzenia a ľud, ktorý sa napäto modlil, Pane, tak Syn, Ty privádzal ľudí, ktorí boli slobodní a ktorí boli naplnený Duchom Svätým, ľudí, ktorí ešte horlivejšie vyznávali svoju vieru, vyznávali meno Ježiš, ešte horlivejšie a vo veľkej moci prichádzali a mnohí sa obracali práve v časoch prenasledovania. Prosím Bože, daj im rásť poznaní Teba, aby poznali, že kto je pravda, ďakujem Ježiš, že Ty si pravda. By to poznala a počula celá Malajzia, Pane, nejakým spôsobom. Ďakujem za sociálne siete, Pane, za internet, ktoré aj týmto spôsobom môžu šíriť vieru a ľudia môžu prijímať Teba ako svojho Pána Spasiteľa. Môžu poznávať Teba, Bože, a môžu padnúť pod Tvoj kríž a vyznávať svoje hriechy a dostávať nový život. Byť obmytý Tvojou baránok krvou a rásť poznaní Teba. Si svätý a slávny Boh. Ďakujem za Tvoju cirkev, Pane, v Malajzii. Ďakujem za Tvoj ľud, za milosť, ktorú preukazuješ všetkým tým, ktorí vyznávajú Tvoje meno. A platí to aj pre cirkev v Malajzii. Sláva Ti, Bože. Amen.

0: Možno si neradi priznávame, že sme ovečky a už vôbec nie blúdiace.
1: Život s Bohom nie je, že teraz ja budem uzavretá a iba o vode, o chlebe a iba sa modliť, ale že ja môžem ísť do sveta, aj sa pekne obliecť, aj ísť na dovolenku, aj tam, ale keď idem s ním, tak stále som v bezpečí.
0: Pre všetkých zatúlaných sme spolu s Kikou a Lenkou pripravili pohodičku už tento pondel.

0: kto sa zaujíma o kresťanskú hudbu z čias socializmu a obdobia po nežnej revolúcii. Teší sa na vás Slavo Král každú nedeľu po 20.
1: Som na ceste, to sa však zbúri, keď príde.
2: Nevezme nikto od nás.
0: Staňte sa jedným z našich podporovateľov, aby nad Slovensko mohli aj naďalej zaznievať či už staršie alebo novšie chválospevy. Všetky informácie o podpore nájdete na www.radio7.sk.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko,
1: a teda byť nositeľom dobrej správy,
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.radio7.sk/podpora.

Zničte kryptonit. John Bever. Znič to, čo ti kradne silu. Štvrtá časť. Účinky kryptonitu. Kapitola 28. Povstaň. Prečo sú filmy o superhrdinoch tie najobľúbenejšie filmy všetkých čias? Zamysli sa nad tým. Tieto hollywoodske produkcie majú v kinách viac návštevníkov ako vojnové filmy, westernové filmy, trailery o špiónoch a dokonca aj romantické filmy. A nie je to len chlapská záležitosť. Neustále stretávam ženy, ktoré hovoria o tom, ako veľmi sa im tieto filmy páčia. Prečo je to tak? Vieme, že sme boli stvorení na viac a naši superhrdinovia odzrkadľujú naše nevypovedané vnútorné túžby. Zamyslíme sa nad Supermanom. Ak nastane zdrvujúce nešťastie a všetko sa zdá byť beznádejné, vyklzne Clark Kent zo svojej práce v Daily Planet, vôjde do telefónnej búdky a o malú chvíľu má namierené k záchrane. Milujeme to napätie, keď prekoná zdanlivo nezastaviteľných nepriateľov. Sme nadšení, keď je nespravodlivosť zastavená, obete vyslobodené a spoločnosť sa vráti do normálu. Vyžívame sa v tom, keď naši superhrdinovia zvíťazia nad zlom, pretože to naplňa naše najvnútornejšie túžby. Vieme, že od počiatku Boh stvoril človeka na svoj obraz a tak odzrkadľuje Božiu prirodzenosť. Pozri Genesis 1.27. Takže vieme, že Hospodin je bojovník. Exodus 15.3. Zamyslel si sa niekedy nad tým? Táto Božia prirodzenosť sa často nespomína, ako keby sme nevedeli, ako túto pravdu uchopiť. Avšak Izajáš prehlásil: Hospodin vyjde ako hrdina, ako muž boja zobudí svoju horlivosť, bude kričať, áno, revať, vrne sa na svojich nepriateľov a zmôže ich ako junák. Izajáš 42.13. Bojovníci, ktorí bojujú proti nespravodlivosti, sú hrdinovia. Ježiš je však skutočný superhrdina. On je víťaz. Jozua ho videl dávno predtým, ako Izajáš napísal tieto slová. Náš kráľ v rukách nedržal baránka, ale meč a povedal o sebe, že je knieža vojska Hospodinovho. Jozua 5.14. Apoštol Ján ho videl dávno po tom, čo Izajáš napísal tieto slová a opísal ho úžasnými slovami. Jeho oči boli ako plameň ohňa a z úst mu vychádza ostrý meč. Pozri Zjavenie Jána 19.12-15. On je bojovník. Väčšina z nás vie, že bojovník nie je mierny, utlmený alebo melancholik od prírody. Nie, bojovník je uprostred boja sústredený, odhodlaný a neľútostný. Teraz obráťme našu pozornosť na nás. Uvažoval si niekedy o tom, čo Ježiš hovorí všetkým siedmym cirkvám v knihe Zjavenia? Toho, kto zvíťazí. Ako môžeme byť víťazmi, ak by sme nemali nad čím zvíťaziť? Ako môžeme zvíťaziť, ak sa nezúčastníme boja? Mnoho ľudí ceňuje toto povolanie. Hovoria, že naša identita víťaza je v Kristovi. Inými slovami povedané, keďže on je víťaz, aj my sme automaticky víťazmi v Kristovi. Vzhľadom na našu pozíciu v Kristovi je to pravda, ale nie úplná. Prečo by Ježiš povedal siedmym cirkvám, že toho, kto zvíťazí, ak je nám to automaticky pridané spásou? Vo vesmíre je Lex Luthor a jeho meno je Satan. Má celý rád padlých anielov, ktorí nie sú hlúpi, a ich prioritou číslo 1 je zastaviť ťa, zajať ťa a ovládať ťa. Za týmto účelom chodí Satan po zemi 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Bol však odzbrojený. Jeho autorita a moc nad tvojim a mojim životom mu bola odobratá. Podobným spôsobom bol Lex Luthor bezmocný proti mužovi z ocele. Avšak svojou diabolskou mysľou objavil a použil kryptonit vo svoj prospech. Umožnilo mu to zajať a ovládať Supermana. Podobne aj Satan používa duchovný kryptonit, aby vytvoril rovnaké podmienky. Vytvoril ho ešte v nebi, keď bol pomazaný cherub. Pozri Ezechiel 28.14-16. Z prvej ruky vie, ako to oslabí a zneutralizuje našu kráľovskú moc. Satan, skutočný Lex Luthor, vie, že ak by sme videli vplyv duchovného kryptonitu, tak sa mu zďaleka vyhýbame, preto ho šikovne zamaskoval. Všimol si si niekedy, čo sa deje v tvojom vnútri, keď tomu podľahneš?
Môže to priniesť krátkodobú radosť a potešenie, ale okrem tvojho oslabenia zanecháva tvoje túžby nenaplnené. Odpojíš sa z tvojej víťaziacej prirodzenosti a stáva sa z teba vyschnutá tráva bez vlahy a slnka. Zistíš, že každým okamihom vnútorne vysycháš. Záblesk. Drahé Božie dieťa, vráť sa k svojej pravdivej identite. Si povolaný byť superhrdinom v reálnom živote pre našu generáciu. Máš v sebe všetko, čo je potrebné na víťazstvo. To nie je výmysel. Mám tu výsadu cestovať po svete a vidieť telo Kristovo ako celok. Videl som záblesk toho, čo je možné pre spoločenstva a životy jednotlivcov. Mohol by som vymenovať mnoho príkladov. Rád by som však zdieľal niekoľko z nich. Bol som v najľudnatejšej islamskej krajine na svete a kázal niekoľkokrát v cirkvi, ktorá má viac ako 40 tisíc členov a viac ako polovica z nich sú bývalí moslimovia. Do hlavnej sály sa zmestí 35 tisíc ľudí, napriek tomu musia mať niekoľko nedelných bohoslúžieb. Možno by som tomu neuveril, keby som tam nebol osobne a nevidel to na vlastné oči. Je to skutočne efektívne spoločenstvo, ktoré napreduje v tak ťažkých podmienkach. Bojovníci v tomto zbore sú hrdinami a víťazmi. Druhorodený syn pastora v tomto spoločenstve mal od narodenia mozgovú poruchu. Doktori im povedali, že nebude hovoriť ani chodiť. Odborníci informovali jeho a jeho ženu, že ich syn bude vo vegetatívnom stave po zvyšok svojho krátkeho života. Boh povedal pastorovi: "Kde som?" "Na tróne v nebesiach," odpovedal. "Nie, ja žijem v tebe," povedal Hospodin. "Preto chcem, aby si povedal mozgu tvojho syna, aby sa stvoril nový tak, ako som ja slovom stvoril všetko, čo dnes vidíš." Pastor poslúchol Boha a každý deň hovoril v mene Ježiš mozgu svojho syna. Jeho syn nakoniec začal rozprávať. Potom ho Pán viedol, aby robil to isté s jeho nohami. Začal chodiť, keď mal 6 rokov. "Hral som s týmto synom golf a dnes je ženatý a má 3 deti." Tento pastor je víťaz, ktorý sa nenechal zastaviť kryptonitom. Nedávno som bol pozvaný do jedného národa, aby som hovoril k pastorom a vedúcim hnutia v ich krajine. Priviezli ma do arény, kde som mal rečniť a bol som ohromený publikom v počte 12 500 vodcov. Boli zapálení a ich vášeň bola nákazlivá. Na druhý deň som išiel na obec hlavnými vedúcimi. Zistil som, že v ich sieti zborov bolo viac ako 300 000 ľudí. Spýtal som sa ich, kedy toto hnutie začalo. Myslel som si, že pravdepodobne trvá jednu alebo dve generácie. Povedali mi, že to začalo jedným mužom pred 16 rokmi. Zostal som v nemom úžase. "Ako sa vám toto podarilo v krajine prvého sveta?" spýtal som sa. Vedúci, ktorý vedel najlepšie po anglicky, mi bez váhania povedal: "Učíme našich ľudí, aby žili pre večnosť." Nemal som slov. "Bol som v mnohých zboroch v Amerike," pokračoval, "a všimol som si, že kresťania v Amerike žijú s perspektívou 70 či 80 rokov. Naši ľudia žijú s perspektívou večnosti. Vďaka tomuto postoju sú si viac vedomí duchovného kryptonitu." S Lisou sme rečnili v Jerevan v Amerike pred 3500 pastormi a vodcami. Mnohí z nich pochádzali z Iránu. Medzi stretnutiami nám jedna mladá žena povedala o tom, ako jej za ten krátky čas mimo krajinu volala iránska polícia, aby skontrolovala jej miesto pobytu. "Tak prečo ideš naspäť, keď je tvoj život v takom nebezpečenstve?" vyhrkol som. Veľmi rýchlo mi odpovedal slovami: "Kto povie ľuďom v Iráne o Ježišovi, ak sa nevrátim?" Chcel som sa prepadnúť pod zem. Očividne si udržuje veľký odstup od kryptonitu. Pred rokmi sme v zbore mali denne stretnutia po dobu 2 mesiacov a každú noc sa takýchto bohoslúžieb zúčastnilo 4000 ľudí. Na tieto stretnutia prišlo každý večer 4000 ľudí. Tisíce z nich prijali spasenie, skutočné uzdravenie a vyslobodenie. V jeden večer sa objavil Ježiš. Mnohí si ho všimli a volali na neho. Trvalo to len krátku chvíľu, keď však odišiel, zanikal dôkaz o svojej prítomnosti. Na stene tejto miestnosti zostal odtlačok jeho tváre 2,5 x 2 metre. Vyzeralo to podobne ako turínske plátno. Zostal tam 8 mesiacov a potom postupne vybledol, až kým úplne nezmizol. Počas iného večera prišla sanitka k dverám spoločenstva. Záchranári priniesli do hľadiska muža na nosidlách. Zostávalo mu menej ako 24 hodín života.
Božia moc bola tak silne prítomná, že tento muž bol úplne uzdravený a neskôr v ten večer sám odtlačil svoje nosidlá. Všetky tieto informácie mám z prvej ruky. Nielenže som bol na každom stretnutí, ale v tom čase som bol výkonným asistentom pastora v tomto spoločenstve. Videl som, ako sa nekontrolovateľné požiare smerujúce priamo ku kanceláriám v zbore zázračne zastavili. Videl som búrky, ktoré sa utišili alebo zmenili smer a zázraky, ktoré boli nevysvetliteľné. Videl som, ako hluchí ľudia znovu počuli, slepí videli a chromí začali chodiť. Mám priateľa, ktorý v Mexiku a v Strednej Amerike vzkriesil mnoho ľudí z mŕtvych. Bol som na mieste, kde sa Božia prítomnosť prejavila tak mocne, že viac ako 8000 ľudí nemohlo stáť na nohách počas mnohých zázrakov a životy boli navždy zmenené. Napriek tomu, že som sám nič takého osobne nevidel, poznám zo pár pravdivých príbehov o tom, ako boli celé domorodé kmene a komunity spasené, čo úplne zmenilo ich kultúru. V dnešnej dobe sú takéto prípady skutočne ojedinelé, osobne si však myslím, že smerujeme k obdobiu, kedy sa stanú bežnými udalosťami v našich spoločenstvách, podobne ako to bolo v ranej cirkvi, ale ešte vo väčšom rozmere. S Ježišom. Všetci títo ľudia a ich skúsenosti majú niečo spoločné s rannou cirkvou. Vidíme to v evanjeliách a skutkoch apoštolov a môžeme to mať aj my dnes. Zhrniem to do troch slov. Autorita, moc a odvaha. Vidíme, že Ježiš už len svojou prítomnosťou menil mestá a atmosféru v nich. Jedným príkladom je, keď vošiel do synagógy a o chvíľu na to žasli nad jeho učením v autorite, lebo ich učil ako ten, čo má moc a nie ako zákonníci. Evanjelium podľa Marka 1.22. Potom bez akejkoľvek výzvy, práve vtedy bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykriekol: Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zahubiť? Verše 23 až 24. Ježiš im však prikázal: Mlč a vyjdi z neho. V tom nečistý duch človekom zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a boli ohromení jeho autoritou, mocou a odvahou. Dopad toho bol tak veľký, že Ježiša na druhé ráno hľadalo celé mesto. Pozri verše 21 až 38. V evanjeliách je opísaných mnoho udalostí takého rozmeru. Úžasné na tom všetkom je to, že Ježiš na konci svojho času na zemi povedal: Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. Evanjelium podľa Jána 20.21. Ak to nie je prekvapujúce, dosť jasne hovorí: Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba dokonca ešte väčšie. Evanjelium podľa Jána 14.12. Rovnaké skutky a dokonca ešte väčšie. Je to vôbec možné? Ak to povedal on, tak rozhodne áno. Ranná cirkev to do veľkej miery zažila. Kráčali v takej autorite, moci a odvahe, že za pár dní celé mesta prichádzali k Ježišovi. To isté je pravda aj v súčasnosti v situáciách, ktoré som zažil alebo o nich počul. Ak v prípade rannej cirkvi zoberieme do úvahy len Jeruzalem, zistíme, že v meste nezostal nikto, kto by nebol ovplyvnený Božou prítomnosťou. Počas niekoľkých dní sa stala jedna z týchto troch udalostí. Občania boli buď ohúrení mocnými udalosťami, rozhnevaní z ohlasovania Ježiša, alebo boli ľudia vtiahnutí do kráľovstva. Cirkev exponenciálne rástla, konala vo veľkej moci a zažila niekoľko pozoruhodných zázrakov. V jednom prípade muž ochrnutý od narodenia, ktorého každý deň prinášali na stretnutia, bol uzdravený. V momente začal skákať a kričať, zhromaždila sa značná časť mesta a ľudia boli ohromení. Peter a Ján boli zatknutí v snahe zmariť budovanie pohybu hnutia. Boli postavení pred členov veľrady, ktorá uzniesla: Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu, uvedomili si, že Peter i Ján sú neučení a prostí ľudia. Veľmi sa čudovali a spoznávali, že sú to tí, čo boli s Ježišom. Skutky apoštolov 4.13. Odvaha je to, čo upútalo pozornosť tejto veľrady. Bolo by to oveľa jednoduchšie, keby Peter a Ján spustili mierovú propagandu pred najvplyvnejšími ľuďmi v meste. Nemuseli sa zúčastniť tejto konfrontácie, avšak rozhodli sa čeliť tvárou v tvár veľkému nebezpečenstvu. Aká sila a odvaha? Odkiaľ pochádza?
Odpoveď nachádzame v nasledovných slovách. To sú tí, čo boli s Ježišom. Títo muži kráčali v prítomnosti Pána. Konali skutky, aké on konal, čoho dôsledkom boli zmenené mestá. Boli to muži svetosti. Ranná cirkev sa stránila od kryptonitu a rozhodla sa pridržať pri Pánovi, odkiaľ pochádzala ich sila. Preto mohli kráčať vo veľkej odvahe, autorite a moci. Žiaľ, z histórie vidíme, že cirkev v Korinte neovplyvnila ich mesto tak, ako učeníci v Jeruzaleme, neskôr v Samárii, Jope, Lidii, Šarone, Antiochii a na ďalších miestach v Judsku a v Ázii. Cirkev v Korinte bola ich protikladom. Boli oslabení a nedokázali ovplyvniť svoje mesto. Cirkev v Korinte verila a používala dary Svätého Ducha. Aj napriek tomu, že sa tu v malej miere diali zázraky medzi veriacimi, postrádali to, čo bolo potrebné na ovplyvnenie ich mesta. Aká je naša túžba pre našu generáciu? Je možné znovu vidieť celé mesta ovplyvnené a zmenené? Som pozývaný rečniť v mnohých mestách a radujem sa z veľkej účasti v mnohých spoločenstvách, ale zároveň som zarmútený pre väčšinu, niekedy aj milióny ďalších ľudí, ktorí nie sú ovplyvnení kráľovstvom. Prečo nemôžeme ovplyvniť aj veľké mestá a regióny? Je možné, že kryptonit získal nadvládu? Boh zjavil náš osud cez život jedného sudcu v Starom zákone. Volá sa Samson. Koketoval s neposlušnosťou, až kým sa nestala súčasťou jeho života. Nakoniec Samson zaplatil veľmi vysokú cenu, keď kryptonit ukradol jeho silu. Už viac nedisponoval nad prirodzenými schopnosťami, ktoré kedysi mal. Avšak po dlhom utrpení činil pokánie a jeho sila sa navrátila. Jeho výsledky boli väčšie ako počas všetkých rokov predtým, ako stratil svoju silu. Prorok Daniel predpovedal generáciu, ktorá sa v posledných dňoch nevráti späť do žiadnej protivnosti. No ľudia znajúci svojho Boha sa zmocnia a vykonajú hrdinstvo. Daniel 11.32. Kľúčom k úspechu a moci tejto armády je to, že dôverne poznali svojho Boha. Kľúčom k jeho blízkosti je ich snaha o skutočnú svetosť. Záverečné slová. Tak a je to. Si Bohom povolaný stať sa hrdinom, šampiónom, ktorý v živote vyhrá a urobí rozdiel vo svojej zóne vplyvu. Buď silný a odvážny. Priblíž sa ku kráľovi, pretože on po tebe túži. Túži ti byť blízko a zmocniť ťa. On je tu pre teba. Verí v teba a najdôležitejšie je, že ťa miluje večnou láskou. Si jediným zo skutočných superhrdinov na tejto zemi. Väčší je Pán, ktorý je v nás, ako Lex Luthor, ktorý je vo svete. Čerpaj silu z neho a zmeň mnoho životov. Nebudeš plne poznať svoj vplyv až do dňa, keď budeš stáť pred trónom kráľa. Budeš mať radosť z toho, že si nepodľahol kryptonitu. Takže znič kryptonit a nenechávaj mu vo svojom živote žiadne miesto, ani mierne otvorené dvere. Bol si stvorený pre veľkú slávu a silu. Udatný hrdina, Boh ťa stvoril so zámerom a tento svet potrebuje, aby si ho naplnil. Aplikácia. Boh je bojovník a my sme boli stvorení na jeho obraz. To je dôvod, prečo v hĺbke nášho vnútra máme radi so superhrdinmi. Vieme, že sme sa narodili, aby sme boli veľkolepí. Preto ťa Boh stvoril. V celej histórii vidíme svedectvá ľudí, ktorí robili obdivuhodné činy pre Boha, keď nenechali žiadny priestor pre kryptonit, vedomý hriech vo svojom živote. Mestá boli zmenené za niekoľko dní Božou mocou a odvahou jeho ľudu. Boh ťa volá, aby si vykročil a stal sa toho súčasťou aj dnes. Popros Boha, aby ti ukázal, ktorý boj máš bojovať. Do ktorého mesta, regióna, teritória alebo národa ťa volá. Zapíš si, čo ti povie a modli sa, aby vylial na teba svoju milosť, aby si naplnil jeho zámer práve na tom mieste. Upriam svoj zrak na večnú odmenu, zasľúbenie všetkého, čo má pre teba pripravené za tvoju vernosť a službu a pusti sa do toho. Boh ťa povolal, aby si sa stal hrdinom.

Oče drahý, ďakujeme za to, že aj dnes k tebe môžeme volať v modlitbe ako k otcovi, ktorý má svoje deti a my sme tieto tvoje deti. Prosíme, Pane, o to, aby si nás ochraňoval pred zlým, pred zvádzajúcimi hriešnikmi, ale aj hriešnými myšlienkami. Prosíme, Pane, o to, aby sme neprivolovali, aby sme sa teba držali blízko, aby si ochraňoval našu myseľ, naše srdce, aby sa pevne držali teba. My sa modlíme v tvojom mocnom mene ako tvoje deti, ktoré vedia, že nás počuješ. Amen.

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa našim pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk. I've got so much to be thankful for. Look, I got

7 pravidelne Bohu ďakujeme za každého štedrého darcu, ktorý na našu misiu pravidelne prispieva. Ak už si jedným z nich, prejdi s nami druhú míľu tým, že zvážiš zvýšenie svojej podpory o polovicu. Viac informácií o tejto kampani nájdeš na radio7.sk/podpora.

čase, keď som končil svoje štúdium, som bol postavený pred výzvu, aby som podpísal na vysokej škole vyhlásenie, že neverím v Boha. Oficiálne to znelo, som vysporiadaný s náboženským svetom,

Koľko bolesti sa zrazu objavuje po tom, čo sme sa cez kompromis vyhli konfrontácii. Možno medzi tým neriešime len jeden problém, ale už sú tu pred nami veci, ktoré sme priviedli na svet svojim nejednoznačným postojom. Žiť pravdu je niekedy ťažké, ale žiť klamstvo alebo polopravdu je smrteľné. Keď som prechádzal ja svojou životnou kapitolou s názvom Strach alebo viera, nebolo to pre mňa pohodlné. Niekedy som dokázal za deň zjesť len jeden rohlík. Môj žalúdok bol úplne stiahnutý, prepadali ma obavy. Nevyhodia ma zo školy? Nebude to mať zlé dôsledky na život mojich blízkych? Hrozilo totiž, že môžu prísť o pracovné pozície. Nepokazí to vzťahy s mojimi blízkymi, ktorí v tom čase ešte nepoznali osobný vzťah s Pánom Ježišom, ale hrozilo, že budú pre neho trpieť? Nevedel som dopredu odpovede na tieto otázky, len niekde v mojom duchu som vedel, že to, prečo som sa rozhodol, má prednosť. Presnejšie povedané, ten, pre ktorého som sa rozhodol. Možno aj preto som mohol vidieť, ako môj otec otvoril svoj život pre pravdu, možno aj preto som mohol zažiť to, že spolužiak, ktorý o Bohu nechcel počuť, sa potom, čo sa dozvedel o mojom rozhodnutí, ako funkcionár SZM, začal sám pýtať, kto je to Ježiš. Možno aj preto mi stranický funkcionár povedal pri rozlúčke, keď súdruhovia rozhodli, že školu môžem skončiť, mal by som vás pokarhať, ale musím vám povedať, že si vás vážim.

0: Možno si neradi priznávame, že sme ovečky a už vôbec nie blúdiace.
1: Život s Bohom nie je, že teraz ja budem uzavretá a iba o vode, o chlebe a iba sa modliť, ale že ja môžem ísť do sveta, aj sa pekne obliecť, aj ísť na dovolenku, aj tam, ale keď idem s ním, tak stále som v bezpečí.
0: Pre všetkých zatúlaných sme spolu s Kikou a Lenkou pripravili pohodičku už tento

kniha Ezechiel, 18. kapitola, 27. verš. A bude bezbožný uskutočňovať právo a spravodlivosť, ten si zachová dušu pre život. Keď Martina, ktorý prevádzkoval najväčší nevestinec v Londýne, zatvorili do väzenia, mylne veril, že je dobrý človek. Počas času za mrežami sa rozhodol nazrieť medzi väzňov, ktorí pravidelne navštevovali biblickú skupinku, pretože ho udivovalo, akí boli títo väzni veselí a optimistickí. Keď zaspievali prvú pieseň, rozplakal sa. Darovali mu Bibliu. Pri čítaní proroka Ezechiela ho slová silno zasiahli a postupne menili. Čítal, ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, určite bude žiť, nezomrie. Božie slovo v ňom ožilo a uvedomil si, že nie je takým dobrým človekom, za akého sa pokladal. Uznal, že je bezbožný a potrebuje zmenu. Po modlitbe s kazateľom, ktorý stretnutia viedol, povedal, našiel som Ježiša Krista, ktorý ma zmenil. Citovaný úsek z Ezechiela bol určený Božiemu ľudu vo vyhnanstve. Hoci sa odvrátili od Boha, túžil, aby odhodili všetky priestupky a utvorili si nové srdce a nového ducha. Dané slová pomohli Martinovi obrátiť sa a žiť, keď nasledoval Ježiša, toho, ktorý povolal hriešnikov k pokániu. Reagujme na usvedčenie z hriechu Duchom Svätým, aby sme sa aj my mohli tešiť z odpustenia a slobody.

0: Možno si neradi priznávame, že sme ovečky a už vôbec nie blúdiace.
1: Život s Bohom nie je, že teraz ja budem uzavretá a iba o vode, o chlebe a iba sa modliť, ale že ja môžem ísť do sveta, aj sa pekne obliecť, aj ísť na dovolenku, aj tam, ale keď idem s ním, tak stále som v bezpečí.
0: Pre všetkých zatúlaných sme spolu s Kikou a Lenkou pripravili pohodičku už tento pondelok po 18. This is the moment where everything turns. Didn't think I would see

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.podporovateľ.sk.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: 10. kapitola. Boh sa práve nepozerá. Už sme si povedali, že naše vnímanie Boha a jeho slávy sa odzrkadľuje na našej miere úcty pred ním. Čím vznešenejší je v našich očiach, o to väčšiu bázeň pred ním cítime. Platí to samozrejme i naopak. O čo menší sa nám zdá, alebo ak si ho vykreslíme antropomorfne, dáme ho na roveň človeku, o to menej sa ho budeme báť. Myslenie tohto sveta búši a naráža na ľudskú dušu ako ohlušujúci vodopád. Jeho cieľom je, aby v ľudstve prehlušil povedomie o Bohu. Je to ako divoká horská riava, ktorej prítoky tvoria slová, myšlienky, obrazy, digitálny obsah a ďalšie prostriedky, ktoré vyvyšujú smrteľného človeka na úkor stvoriteľa neba a zeme. Nie je potom žiadny div, že človek bez bázne pred Bohom tomuto tlaku poľahky podľahne a začne bláznivo veriť, že Bohu je to, ako žije, načisto ukradnuté. V mysli mu víria takéto myšlienky. Ja som predsa výnimkou, to sa mňa určite netýka, robím len to, čo aj ostatní, Bohu na mojich pohnútkach, slovách a skutkoch vôbec nezáleží, až sa to napokon vygraduje v pochabých domienkach, že Boh je momentálne príliš zanepráznený, aby mal čas zaoberať sa takýmito hlúpostiami a pamätať si, čo som vyviedol. Myslí si, Boh zabudol, skrýl si tvár, nikdy to neuvidí. 10. žalm, 12. verš. Toto nesprávne zmýšľanie má viacero odtieňov, no spoločným menovateľom sú pochybnosti o Božej moci a všemohúcnosti. Je to ako keď si myslíme, že rodičia, šéf práci, učiteľ, tréner alebo iná autorita nepostrehli naše pochybenia a preto si veselo môžeme robiť, čo sa nám len páči. Ak sa niekto chytí do tejto rafinovanej pásce, trúfalo si namýšľa, že nikto si predsa všetky tie podrobnosti a súvislosti aj tak nemôže pamätať. Nevedomky tým podkopávajú Božiu vševedúcnosť. Nebezpečná cesta absencie Božej bázne alebo jej potláčanie do úzadia vedie k prijatiu diablovej lži, že Boh ich motívy, slová či skutky nevidí. Už predstava sama o sebe, že Boh sa práve nedíva, je príšerná. No myšlienka, že je slepý, je už naozaj extrém. Len tak medzi nami skryť naše slová, skutky či pohnutky pred inými ľuďmi nie je až také ťažké. Môžeme predsa konať v skrytosti a potajomky. Domnievať sa však, že takáto stratégia funguje aj pred Bohom, je v skutku bláznivé. Ak sa tento sebaklam zahniezdi, či už vedome alebo nevedome v našom srdci, koledujeme si o veľký malér. Biblia nás predtým rázne varuje. Beda tým, čo pred Hospodinom hlboko ukrývajú svoj zámer. Svoje skutky v tme a hovoria, kto nás vidí a kto o nás vie. Izaiáš 29. kapitola 15. verš. Možno ti ako prvé po prečítaní týchto slov napadne, že prorok adresoval tieto slova bezbožníkom a neveriacím. Teda tým, ktorí nenavštevujú cirkev alebo kresťanské zhromaždenia. Pravdepodobne ťa svojim tvrdením prekvapím, no tento výrok je určený v prvom rade úprimne veriacim ľuďom. Potvrdzujú to slova predchádzajúceho verša. Pán povedal, pretože sa mi tento ľud chce stať blízkym iba svojimi ústami a ctí si ma iba svojimi perami, no jeho srdce je ďaleko odo mňa a jeho bázeň voči mne je naučeným ľudským príkazom. Izaiáš 29. kapitola 13. verš. Dovol mi zakomponovať túto biblickú pasáž do nášho moderného kontextu. V tomto prípade by sme mohli povedať, že jej napomenutie je určené úprimne veriacim kresťanom, ktorí majú osobný vzťah s Ježišom. Úctievajú ho svojimi slovami, navštevujú kresťanské konferencie, počúvajú chvály na Spotify, no i napriek tomu niekde v kútiku duše veria bláznivej predstave, že Pán ich skutky a myšlienky nevidí. V skutočnosti sú na tom oveľa horšie ako mnohí, ktorí Krista nepoznajú. Nielenže veria do tejto do neba volajúcej lži, no ešte k tomu si svoje bláznostvo vôbec neuvedomujú. Možno mi budeš protirečiť. Také niečo nie je predsa možné. Posvieďme si teda na našich manželov, o ktorých bola predchádzajúca kapitola. Na Ananiáša a Zafiru. Skutky 5. Na to, aby sme porozumeli ich bláznivému a nanajvýš nepochopiteľnému konaniu, potrebujeme poznať kontext a pôvod ich konania. Ich príbeh sa začína už o kapitolu skôr, teda vo 4. kapitole skutkov. Aj Jozef, ktorému apoštoli dali prímenie Barnabáš, čo v preklade znamená syn útechy, Levita, pôvodom Cyperčan, mal pole, predal ho, priniesol peniaze a položil ich k nohám apoštolov. Skutky 4, 36. až 37. verš. V tomto čase sa Cyprus vyznačoval veľkým bohatstvom, oplýval množstvom drahých kameňov, ťažila sa tu meď a železná ruda a ostrov mal bohaté zásoby dreva. Preslávil sa napríklad produkciou kvetov, ovocia, vína a oleja. Každý vlastník pôdy na tomto ostrove bol bez pochyby bohač. Predstav si, že bohatý levita z Cypru daruje verejne pred celým cirkevným zhromaždením veľký finančný obnos, ktorý obdržal z predaja pôdy. Tu je to, čo potom nasledovalo. A istý muž menom Ananiáš predal so svojou manželkou Zafirou pozemok. Skutky 5. kapitola 1. verš. Všimni si prvé slovo v tomto verši. Aj. Je to spojka, ktorá spája dve rôzne myšlienky či výroky. Ak by autor začal písať novú kapitolu, čitateľ by sa mohol domnievať, že nijako nesúvisí s udalosťami tej predchádzajúcej. Len si to predstav, tento bohatý nováčik v zbore prinesie verejne obrovský milodar. Jeho skutok vyprovokoval u tohto manželského páru radikálnu reakciu. Aj oni okamžite predali svoje pole a, s manželkyným vedomím, si Ananiáš čas peňazí odložil a zvyšok priniesol a položil apoštolom k nohám. Skutky 5. kapitola 2. verš. Čo ich primelo k tomuto skutku? Nemohlo to byť napríklad tak, že dosiaľ v cirkvi práve oni dávali tie najštedrejšie milodary? Ak je táto hypotéza pravdivá, boli by za to pred celým zborom vo veľkej vážnosti. Medzi duchovné dary, ktoré Pán Boh dáva svojim deťom, nepatria len dary služby, zvestovania Božieho slova, pohostinnosti, vyučovania, duchovného vodcovstva, ale v tomto zozname má pravoplatné miesto aj dar dávania. Druhý list Korinťanom 9. kapitola 12. až 13. verš. Môžeme predpokladať, že si na svojej povesti štedrých darcov zakladali možno až príliš a cítili sa týmto prišelcom ohrození. Veď ako mali slúžiť chudobným a evangelizovať, keď všetci začali oslavovať tohto neznámeho chlapíka? Nie je teda vylúčené, že sa pod vplyvom žiarlivosti a strachu, že stratia svoju vážnosť, rozhodli predať pole, ktoré bolo pravdepodobne ich najväčším majetkom. Sami pre seba si tento čin zdôvodňovali možno nejako takto. Toľko peňazí predsa nemôžeme dať do cirkvi. Potrebujeme ale vyzerať, že sme dali aj posledný halier. Darujme len nejakú čiastku, ale otvorene vyznajme, že je to celá kúpno-predajná suma. V tomto prekrútenom zmýšľaní ich možno ešte utvrdzovala skutočnosť, že ich štedrý dar rozhorlí k podobným činom aj ostatných veriacich. Svoje dobré meno títo manželia nadradili nad pravdu a boli zvedení. Ako si vôbec mohli myslieť, že ich Boh nie?

a Evu. Ako sa mohli tam v rajskej záhrade, kde sa pravidelne stretávali s Bohom, nazdávať, že sa pred ním po svojej neposlušnosti ukryjú? 1. Mojžišova, 3. kapitola, 8. verš. No a ako mohli Izraeliti povedať, Hospodin nevidí? Ezechiel, 9. kapitola, 9. verš, 8. kapitola, 12. verš. Ruku na srdce. Nenazdávame sa niekedy bláznivo i my sami, že Pán naše hriešne srdcia nevidí? Suma sumárum, všetky tieto príklady majú spoločného menovateľa. Je ním nedostatok Božej bázne. Čím menej jej máme, tým menšiu moc Bohu pripisujeme. Najhoršie na tom je, že o tom ani nevieme. Naše rozlišovacie schopnosti časom načisto otupeli. No a práve takýmto smutným stavom hriešného človeka sa budeme zaoberať v najbližších kapitolách.

the cross. Only then I

nám život a hojnosť, pokoj a radosť nad každým z nás do všetkých chvíľ. Splnenú nádej, cieľa skvelú budúcnosť, svetlo do tmy a nech máš do síl. Nech vieš milovať a odpúšťať čistým srdcom.

0: Možno si neradi priznávame, že sme ovečky a už vôbec nie blúdiace.
1: Život s Bohom nie je, že teraz ja budem uzavretá a iba o vode, o chlebe a iba sa modliť, ale že ja môžem ísť do sveta, aj sa pekne obliecť, aj ísť na dovolenku, aj tam, ale keď idem s ním, tak stále som v bezpečí.
0: Pre všetkých zatúlaných sme spolu s Kikou a Lenkou pripravili pohodičku už tento pondelok po 18.
2: Počúvate Kaleidoskop do 12.

premáhajúca milosť Božia. Trošku som dnes zaspala, nestihla som tým pádom splniť sľub, ktorý som dala synovi, že ho cestou do mesta vyzdvihnem a zavezieme sa spolu do roboty. Bol zhovievavý, potešilo ma to. Šikovne som sa pobalila, vzala som si aj špagety, lebo v práci ma bude popoludní čakať v chladničke ragú od môjho ďalšieho syna, už teraz sa naň teším. Na cestu som si uchytila banán a jablčko. Dnes do poludnia mám namierené k mojej kamoške. Ideme ku kozmetičke. Teším sa. Masáž tváre, zábal na ruky, úprava obočia. A dnes som dostala na tvár príjemnú teplú masku, ktorá po nejakom čase vychladnutím stuhla. Som v nej aj sfotená. Maska mala svetlomodrú farbu a bola prilepená na bielej gáze. Kamoška fotku poslala manželovi s otázkou, či ma spoznáva. Ale za to ja som sa v zrkadle, v úvodzovkách, nespoznávala. Videla som výsledok pôsobenia masky. Bola ním krásna vyhladená pokožka na tvári, ako spred 30 rokov. Potom, ako sme procedúrami u kozmetičky trošku pozastavili proces starnutia, boli sme sa prejsť. Rozprávali sme sa, modlili, povzbudzovali jedna druhú. Po prechádzke sme si u kamošky dali kávičku, čajík, koláčik, pagáčiky. Vymenili sme si nejaké šaty, prestieradla na postele, podložky do kúpeľne. Spolu sme bohatšie, no nie? Odtiaľ som šla rovno do práce. A potom som vyzdvihla manžela a zastavili sme sa spolu v knihkupectve. Boli sme vyzdvihnúť knihy. Povedali sme si, že to bude v ten večer také naše malé rande. Objednali sme si hustú horúcu čokoládu so šľahačkou, s jednou porciou šľahačky. O tú sme sa podelili, aby sme nepriberali. Čokoláda nám chutila. Popri tom všetkom z reproduktora znela tichá, nevtieravá, väčšinou jazzová hudba. A v tom sa to stalo. Zachytila som známy zvuk jednej starodávnej gospelovej piesne. Najskôr som si nebola istá, či sa nemýlim. Postupne mi začali v mojej mysli nabiehať slová refrénu v angličtine. Bola to ona, stará známa gospelová pieseň o premáhajúcej milosti Božej. Sadla som si do kresla, do malej Niky, kde som bola tak trošku skrytá, a začala som hľadať text. Pustila som si potichúčku z mobilu jednu z verzií tejto nádhernej premáhajúcej piesne. Verím, že sám Pán Boh sa dotýkal môjho srdca. Mohla som nechať tiecť slzy po mojich lícach, celkom nebadane, uvoľnenie, potíšku. A vstrebávala som text, ktorý oslovoval moju dušu v hĺbke. Nečakala som, že v knihkupectve zažijem stretnutie s Pánom, s jeho duchom, v nečakanej chvíli a na nečakanom mieste. Celkom jemne a nežne a celkom naozajstne. On je so mnou naozaj.

časť nás aj dovedie domov. A keby sme tu boli aj 10 tisíc rokov, žiariac ako slnko, práve toľko dní by sme spievali Bohu chvály, ako keď sme prvý raz začali. To sú myšlienky z piesne, ktorá sa ma dotkla. Autor bol zachránený z istej smrti a sľúbil Bohu, že prestane s nekalou činnosťou, ktorou sa živil a ktorá ubližovala ľuďom. Obchodoval s otrokmi a aj s tým prestal. Bol vďačný za možnosť, ktorú dostal, aby mohol činiť pokánie a zmeniť svoj život a začal nasledovať Boha. Zaplavený jeho milosťou, práve tou milosťou, ktorá ho priviedla k pokániu. Niekedy sa zamýšľam nad tým, prečo človek až v hraničných situáciách príjme Božiu milosť. Tak veľmi by som si želala, aby to tak nebolo. Je čas odísť z kníhkupectva. Manžel šiel zaplatiť za čokoládu, zodvihli sme sa a pustili sme sa na cestu domov. Teším sa na deti, na večeru, na spočinutie, na teplý kúpeľ vo vani a na dobrý spánok. Správej.

Rádiu 7 pravidelne Bohu ďakujeme za každého štedrého darcu, ktorý na našu misiu pravidelne prispieva. Ak už si jedným z nich, prejdi s nami druhú míľu tým, že zvážiš zvýšenie svojej podpory o polovicu. Viac informácií o tejto kampani nájdeš na radio7.sk/podpora.

Oče drahý, ďakujeme za to, že aj dnes k tebe môžeme volať v modlitbe ako k otcovi, ktorý má svoje deti a my sme tieto tvoje deti. Prosíme, Pane, o to, aby si nás ochraňoval pred zlým, pred zvádzajúcimi hriešnikmi, ale aj hriešnými myšlienkami. Prosíme, Pane, o to, aby sme neprivolovali, aby sme sa teba držali blízko, aby si ochraňoval našu myseľ, naše srdce, aby sa pevne držali teba. My sa modlíme v tvojom mocnom mene ako tvoje deti, ktoré vedia, že nás počuješ. Amen.

0: Víziou Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.kdekoľvek.sk.

0: Možno si neradi priznávame, že sme ovečky a už vôbec nie blúdiace.
1: Život s Bohom nie je, že teraz ja budem uzavretá a iba o vode, o chlebe a iba sa modliť, ale že ja môžem ísť do sveta, aj sa pekne obliecť, aj ísť na dovolenku, aj tam, ale keď idem s ním, tak stále som v bezpečí.
0: Pre všetkých zatúlaných sme spolu s Kikou a Lenkou pripravili pohodičku už tento pondelok po 18.
2: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
3: Nová pieseň, vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

Milí priatelia a poslucháči, v tejto chvíli počúvate hudobnú reláciu Nová pieseň. Moje meno je Dávid Valovič a aj dnes pre vás odvysielame 7 aktuálnych piesní, ktoré sa pridali do nášho playlistu a ktoré pre vás každý jeden deň hráme. Vybral ich náš hudobný redaktor. Ak ste ešte nepočuli túto reláciu, tak je to relácia, ktorá vám má priblížiť našu hudobnú produkciu z anglickej, slovenskej, českej a akékoľvek inej produkcie, ktorú pre vás hráme. Chcem podotknúť takú veľmi dôležitú vec, že my pre vás ako Rádio 7 nechceme hrať piesne len ako podmas, niečo, čo počujeme a nedávame pozor pri tom, ale chceme pre vás hrať veci s posolstvom, takže menia naše životy. Veríme v to, že piesne, ktoré pre vás hráme, vyberáme, aby prehovorili k nášmu srdcu. Sú inšpirované Duchom Svätým a taktiež aj 7 piesní, ktoré pre vás dnes odohráme. A taktiež budete mať možnosť si vypočuť aj príbehy ľudí, ktorých sa hudba na Rádiu 7 dotýka. Veľmi prakticky zaznejú ich hlasové správy. Taktiež si budeme prechádzať aj našu anketu, do ktorej ste sa zapojili, čo je úplne skvelá vec. A zaznie dnes aj to, ako jedna pieseň zmenila život našej poslucháčky, ktorá aj cez túto pieseň mohla uveriť Pána Ježiša Krista, čo je úplne skvelá vec, za čo som veľmi, veľmi rád. Začneme prvou piesňou od amerického autora, od americkej kapely s názvom Stars Goes Dim. Táto pieseň sa volá Authority in the Name of Jesus a v preklade to znamená autorita v mene Ježiša. Túto pieseň napísal frontman tejto kapely so svojimi priateľmi v roku 2019. Milí priatelia, rok 2019 bol hektický pre nás všetkých, pretože začala korona a tieto všetky veci okolo toho. Frontman ďalej hovorí o tom, že písanie sa začalo jednoduchou diskusiou o moci Ježišovho mena a o vykročení v jeho moci. Podotýka, že začali hovoriť o všetkých možných veciach v živote, ktoré akoby sa voči tejto kapele dvíhali, búrili sa a boli jednoducho proti ním samým. No ako náhle začali v týchto situáciách vzývať meno Ježiša, všetky lži, zlyhania a strachy museli pod jeho menom padnúť. Ježiš ich totižto premohol. A rovnako ako sa to spieva v tejto piesni, zlyhania, lži, strachy, ktoré máme možno aj my v našom živote, môžu padnúť, ak ich budeme vyznávať pred Ježišom, pretože on má túto moc. Poďme sa pridať k tejto piesni, pieseň Authority in the Name of Jesus.

0: My sme sa vás v našich anketách pýtali, že akú produkciu radšej počúvate, či tú slovenskú alebo zahraničnú. No a na sociálnych sieťach sú asi zrejme aj mladší ľudia. Tak to aj vyzeralo to hlasovanie. 48% sú za slovenskú, či 16 hlasov a 52% za zahraničnú, čo je 17 hlasov. A aby sme to tak my už o malú chvíľu pustíme pieseň od kapely Riola s názvom Na minútu. No a Andrej Velebír z tejto kapely nám v tejto chvíli niečo málo povie o tejto piesni, aby sme mali prehľad a aby sme vedeli, o čom je.
1: Ahojte, poslucháči Rádia 7. Veľmi sa teším, že náš najnovší single zaznieva na vlnách tohto rádia a ďakujem všetkým, ktorí dali príležitosť nám a tejto piesni. A rád by som teraz niečo k tejto piesni skrátke povedal. A je to pieseň, ktorá vznikala niekedy počas druhej alebo tretej covidovej vlny, alebo aspoň ten prvotný nápad. A vznikla v takom momente, keď som prežil také uvedomenie a zároveň bol pozbudený a požehnaný. A uvedomil som si vtedy takú jednu vec, že keď slúžime Bohu verne a s úprimným srdcom a odovzdaným srdcom a s pokorou, kedy nám nejde o to, aby sme získali uznanie, slávu alebo nejaký úspech, tak nám to prináša jednak ohromnú slobodu a jednak mám taký pocit, že Pán Boh si to vtedy vie nejako ešte viacej použiť a dokonca ten rozsah toho požehnania možno na ľudí a na ostatných je oveľa väčší, ako by sme si sami, alebo ako by som si sám vedel predstaviť. A takýto moment som prežil aj v tom momente, keď vznikli tie slova a vznikla nejaká tá melódia. A bol som za to veľmi vďačný, že čím tichšie som, tým viac. A tým viac sa deje, keď ja som menej, a Boh je viac a to je to najlepšie, čo sa môže diať. A druhá polovica tejto piesne vznikala, keď sme si spolu s Dávidom dali taký tvorivý víkend a Dávid dostal nápad s frázou Na minútu a veľmi nás to chytilo, oslovilo, páčilo sa nám to a páči sa nám to a uvedomili sme si tak spolu vtedy, že naozaj niekedy stačí na minútu tak veľmi málo a tak veľmi krátky čas byť s Bohom, byť v jeho prítomnosti, jednoducho zabiť seba a zabiť svoju sebeckosť a jednoducho vtedy sa dejú tie najlepšie momenty, tie najlepšie veci, keď môžeme cítiť Boha, keď môžeme zažívať jeho prítomnosť a zároveň to sú momenty, ktoré hlboko premieňajú a ktoré hlboko uspokojujú dušu a ducha a taký nejaký odkaz sme prežili pri tvorbe tejto piesne a verím, že rovnako vás to môže požehnať alebo si nájdete iný príbeh, inú líniu počas tých slov a počas tej hudby, ale mám takú túžbu a verím, že táto pieseň môže vás požehnať a inšpirovať a budeme radi, ak nám dáte nejaký feedback, spätnú väzbu a ak nám poviete, čo môžeme zlepšiť alebo čo vás požehnalo, pozbudilo.

našich sociálnych sieťach sme sa vás pýtali ďalšie anketové otázky. Ak nás ešte nesledujete na sociálnych sieťach a nemáte nejaké zábrany preto ísť na sociálne siete, tak nás tam nájdete pod názvom Rádio 7.sk. A my sme sa vás pýtali, že či k vám hovorí Boh cez hudbu. Bolo to jednoznačné áno. 97% z vás dalo áno, 3% boli za nie, čo je veľmi také zanedbateľné číslo. No a potom prišla veľmi taká zaujímavá vec, pretože sme sa vás pýtali, či máte nejaký osobný príbeh spojený s piesňou na Rádiu 7. No a poslucháčka Lívia nám napísala, že áno mám, hrali ste pesničku Timothy Moje pery a vtedy ma zasiahla Božia láska, alebo ako to povedať, obrátila som sa. Normálne mám zimomriavky, že toto dokáže pieseň a Pán Boh si naozaj ju môže použiť, keď je naplnená Duchom Svätým. Potom sme sa Lívii pýtali viac, keďže sme obdržali túto správu a Lívia napísala: no myslím si, že som sa stala lepším človekom a Boha som začala pokladať za svojho otca. Teraz počúvam každý deň Rádio 7 a ste naozaj skvelé rádio. Nemám viac k tomu, čo dodať. Ďakujem vám. Ďakujeme aj my, Lívia, že si sa takto podelila s nami. A poslucháči Rádia 7, ak máte aj vy príbeh, ako sa vás Pán Boh dotkol cez hudbu, ktorú hráme na frekvenciách Rádia 7, tak nám určite napíšte na náš e-mail radio7@radio7.sk. No a v tejto chvíli pustím pieseň od Timothy Moje pery, ktorá sa dotkla Lívii a cez ktorú mohla spoznať Pána Boha viac.

0: reláciu Nová pieseň.
1: Aj dnes v relácii Nová pieseň vám hovorím o novinkách na frekvenciách Rádia 7 a keď hovorím novinky, tak tým myslím piesne, ktoré pridal náš hudobný redaktor Mimo, ktorého v tejto chvíli zdravím. Ďalšou takou piesňou zo zahraničnej produkcie je od Teši Layton, How Far, alebo v preklade pieseň Ako ďaleko. V tejto piesni si Tasha Layton poklada otázku, cítili ste sa niekedy, že Božia milosť a odpustenie sa môže minúť? Niekedy sa pri takýchto myšlienkach prichytíme, no takto Božie slovo Boha neopisuje. V Žalme 103, 12 sa hovorí, ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje od nás naše prestúpenia. A Teša hovorí o tom, že Božia milosť pre teba sa nemíňa. Táto pieseň s názvom How Far alebo Ako ďaleko je o obdobiach, v ktorých aj napriek tomu, že utekáme alebo sa skrývame pred Bohom, On ide za nami a stále má k nám vystretú ruku a túži po nás. Božia láska ku mne, k tebe, ku nám všetkým viedla Ježiša na kríž. Jeho roztvorená náruč nás čaká aj dnes. Môžeme sa pridať k tejto piesni a verím v to, že Pán Boh nás môže objať, prijať za svojich aj cez tieto slová. Nechajme sa naplniť Duchom Svätým a nechajme sa ním meniť.

0: Dnes ste sa na frekvenciách Rádia 7 v relácii Nová pieseň mohli presvedčiť o tom, že Boh môže meniť ľudské životy aj cez hudobnú produkciu. Nie je to úžasné? Dnes som vám zreprodukoval to, čo napísala naša poslucháčka Lívia, ako pieseň od kapely Timothy s názvom Moje pery zmenila jej život. Teda neverím v to, že to bola tá pieseň, ale že Duch Svätý, ktorý inšpiroval aj kapelu Timothy, aby napísali túto pieseň, tak to mohlo osloviť aj Líviu. Veríme v to, že naša hudba má čo povedať a že nie je len podmazom, ale je posolstvom pre vás a môže vás požehnávať kdekoľvek ste, či na cestách, či v práci, či kdekoľvek inde. Ďalšia pieseň od Miriam Kaiser s názvom Statočná žena oslovila aj moju kolegyňu Kiku, ktorej som sa ďalej pýtal, že čo ju oslovilo na tejto piesni. Kika odpovedá.
1: Ide o taký pomerne pre mňa čerstvý zážitok. Keď som išla do práce, tak som mala teda zapnuté Rádio 7 a išla tam akurát pieseň, ktorá sa volá, že Statočná žena, a ak sa nemýlim, tak je to teda od Miriam Kaiser, ktorá sa rozhodla, že vlastne zoberie ten text, ktorý je napísaný v prísloviach v Biblii, a je to, myslím si, že tá posledná kapitola prísloví, niečo, čím sa to úplne vlastne celé končí, a tam sa vlastne opisuje to, že kto je statočná žena alebo kto je súdca žena, volá sa to aj celé nejak, že chvála súdcej ženy, a vlastne ona tento text zhudobnila a ja osobne som z toho mala silný zážitok, hlavne tam ku koncu, pretože aj ja ako žena veľmi riešim, že kedy sa cítim krásne alebo nie, a ako žena môžem, myslím si, že povedať aj za viaceré z nás, že Pán Boh naozaj vložil niečo také do nášho srdca, že keď sa cítime krásne, tak zároveň sa cítime aj tak lepšie, alebo nám to vie nejak zlepšiť náladu, ale samozrejme, že tá krása je taká trošku márnosť, lebo ona vlastne postupne, tá krása a šarm a tak ďalej, že to môže aj ako keby odchádzať, ale to skutočné, čo je na žene krásne, je to, keď miluje svojho stvoriteľa, keď je v takej bázni pred Bohom, a myslím si, že tam sa spievalo niečo také, že keď sa bojí Hospodina, ale nie je to taký ten úplne, že strach, ale skôr taká bázeň, taká úcta. A keď naozaj ja ako žena budem žiť v úcte pred Bohom, tak možno, že aj navonok to pridáva ako keby kráse, ale je to tá krása, ktorá potom neodchádza a ktorá je skutočná. A toto ma veľmi povzbudilo, keď som počúvala tú pieseň. Myslím si, že som dokonca aj vyronila nejakú slzu. Takže ďakujem aj takto na diaľku Miriam Kaiser, že to zhudobnila, tieto slova. Kto?

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Hovorí sa, že koľko ľudí, toľko chutí. Mnohí z vás máte svoje vlastné streamovacie platformy obľúbené, kde si robíte svoje vlastné playlisty, možno aj kresťanských piesní, alternatívnych, popových alebo akýchkoľvek iných. Výhodou Rádia 7 je, že toto všetko máte na jednom mieste a môžete to instantne počúvať každý jeden deň. Aj piesne, o ktorých vám dnes rozprávam v relácii Nová pieseň, pre vás hráme 24 hodín 7 dní v týždni a stále pribúdajú nové, čo je naozaj skvelá vec. My sme sa vás pýtali v našich anketách, aká je vaša obľúbená pieseň na Rádiu 7. Zaznela odpoveď Timothy, Moje pery, alebo Till I Get Home, Archa milosti. Ďalší nemenovaný poslucháč nám napísal Tretí deň všeobecne, to znamená, že na treťom dni si naozaj ide. Andrej spomenul českú kapelu Runaway My Son s piesňou 10 000 dôvodov. Erika zase Nebojím sa od kapely Hero. Je to česká kapela, ktorú dávam do vašej pozornosti. Robil som s ňou aj rozhovor v relácii Srdce pre chválu. Túto reláciu nájdete aj v našom archíve na www.radio7.sk. No a Gabriela nám napísala, že nemám žiadnu konkrétnu, všetky sú top. Novinkou v našom playliste je pieseň od kapely Mercy Me s názvom Potom prišiel Kristus. Chalani od Mercy Me dva dní skladali a sedeli nad touto piesňou a na nič nevedeli prísť, ako to už niekedy býva pri kreativite, ale potom zrazu objavili jeden jediný akord, ktorý sa hodil a na základe neho sa posunuli ďalej a dokončili zvyšok piesne. Chalani hovoria, že niekedy sami si komplikujú skladanie novej piesne, pretože keďže to robia pre Krista, pre Ježiša, chcú, aby to bolo čo najviac kreatívne. No ako by to bolo aj v prípade tejto piesne, opísali najskôr jednoducho to, ako vyzeral ich život predtým, ako spoznali Ježiša a potom, ako doň Ježiš vstúpil a všetko zmenil.

0: Mali ste už niekedy pocit, že Rádio 7 počúvate ako podmas, ale nie ako nejaké posolstvo, niečo, čomu rozumiete a nad čím sa zamýšľate? Milí priatelia a poslucháči, verím v to a dnes som to viackrát spomínal, že piesne cez éter Rádia 7 môžu naozaj meniť naše životy. Lepšie povedané, Pán Boh môže meniť naše životy cez tieto piesne. A ja osobne som veľmi rád, že aj dnes sme mohli pre vás v tejto relácii odvysielať 6 skvelých piesní a čaká nás ešte tá 7. Avšak ešte predtým, ako sa k nej dostaneme a ako nám Ľubka povie, čo prežila s touto piesňou, tak by som vás chcel všetkých pozvať k tomu, že ak máte niečo, čo sa vás dotklo, niečo, čo vás požehnalo, niečo, čo vás potešilo cez našu hudobnú produkciu, určite nám to dajte vedieť, napíšte nám na náš rádiový e-mail radio7@radio7.sk a aj vy sa môžete objaviť v tejto relácii s názvom Nová pieseň. Prenechávam slovo Ľubke, ktorá počas počúvania Rádia 7 narazila na pieseň s názvom Pokoj od českej kapely Live a táto pieseň sa jej dotkla.
1: Jedno ráno, keď som sa necítila až tak dobre, zažívala som trošku stres aj zo školy a z rôznych vecí, tak som si zapla Rádio 7 a zrazu išla pieseň Pokoj od kapely Live. Zaujala ma preto, pretože znela trochu inak ako všetky ostatné piesne, bola taká pokojnejšia, išlo tam len o akustickú gitaru a povedala som si v tej chvíli, že veľmi sa mi tak žiada, možno ma aj Pán Boh volá, poslať túto pieseň jednej kamarátke. Poslala som jej ju a ona mi potom neskôr v tom dni volala, že nespravila skúšky z autoškoly a táto pieseň ju veľmi povzbudila. Tak sme spolu aj dlhšie volali a rozprávali sa a modlili a tak ďalej. No a pár mesiacov na to, možno to bol jeden mesiac, možno trochu preháňam, som opäť počúvala Rádio 7 a išla nová pieseň od kapely Alive, ktorá sa volá Odevzdávam. A vtedy som si znovu spomenula na túto kamarátku, ona sa volá Katka a aj týmto ju pozdravujem. Poslala som jej túto pieseň, ona mi odpísala, že robila skúšky z autoškoly po tretíkrát a že ich znova neurobila. Ale že je veľmi vďačná, lebo aj týmto vidí, že Pán Boh je vlastne s ňou. A úplne aj tú hlasovku, ktorú mi poslala hneď na to, neposielala už v takej beznádeji a smútku ako predtým, keď som s ňou volala ohľadom tej druhej skúšky z autoškoly, ale už to posielala aj v takej dôvere, že asi Pán Boh vedel, prečo jej nedal spraviť tú autoškolu a že vlastne bola úplne v poriadku. Takže mám takéto zážitky s kapelou Alive.
0: Ďakujeme Ľubke, ďakujeme aj kapele Alive za to, že môže tvoriť aj takýmto spôsobom cez Rádio 7 môže povzbudzovať ľudí, ktorým sa možno niečo nepodarí alebo niečo nevíde. Sám som to zažil na vlastnom živote, že som počul pieseň v príhodnom čase na frekvenciách Rádia 7 a tá ma povzbudila a upevnila v tom, že Pán Boh má veci pod kontrolou. Ešte raz dávam do vašej pozornosti, ak máte niečo, čo vás povzbudilo, niečo, čo vás usvedčilo, ak máte príbeh, ktorý sa spája s tým, čo pre vás hráme na frekvenciách Rádia 7, určite nám napíšte na náš e-mail radio7@radio7.sk. Ďakujeme za to, že piesne na našich frekvenciách nepočúvate ako podmas, ale ako piesne, ktoré môžu svojim posolstvom meniť aj vaše životy. V tejto chvíli sa zo štúdia Rádia 7 lúči Dávid Valovič. Prajem vám ešte príjemný čas a teším sa na vás opäť v ďalšej hudobnej relácii Nová pieseň.

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa naším pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.

0: niekedy chuť pustiť si povzbudivé slovo, ktoré ale nebude prerušované hudbou? Máme pre vás riešenie v podobe našich podcastov. Na Spotify sme pre vás pripravili playlist našich najpočúvanejších epizód, napríklad o posmrtnom živote, probléme hriechu, vzťahoch či svedectvách zo života s Bohom. Tento playlist nájdete na Spotify pod názvom Podcast Rádia 7.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
2: Kresťanská psychologická poradňa. Radi

0: Milí poslucháči, počúvate psychologickú poradňu Rádia 7. V našom štúdiu vítam znovu pána doktora Ľuboša Lacha.
1: Dobrý deň, prajem.
0: A dnes sa budeme rozprávať o hraniciach v medziľudských vzťahoch a špeciálne najmä medzi súrodencami, medzi deťmi a starnúcimi rodičmi, aj vo vzťahoch v práci a uvidíme, kam sa ešte v relácii dostaneme. Tak pán doktor, ideme na to.
1: Tak tá otázka znela, že medzi súrodencami, aké môžu byť vzťahy a ako to väčšinou býva. Keď je viac súrodencov, väčšinou najstarší určuje smer a chod v rodine. A kým sú mladí alebo tínejdžeri, tak najstarší, ak je vodcovský typ, tak usmerňuje všetko to, ako to ide medzi nimi. Najstarší, ak bol vodcovský typ a má tendenciu usmerňovať mladších súrodencov, ak je aj manipulatívny, tak bude riešiť veci hádkou a očakáva, že mladší sa podriadia, ustúpia a nie je to vždy dobré, keď to prejde až do dospelosti. Môj otec vychádzal z viacerých súrodencov. Bolo tam 7 bratov a jeden brat, ktorý bol od neho o 2 roky starší, tak ten riešil takto všetku komunikáciu. A tak si pamätám, že sme boli na nejakej spoločnej dovolenke niekde v Tatrách a došlo k nejakej takej hádke medzi mojim otcom a jeho bratom. Tak môj otec nás zobral všetkých a išli sme domov. Jednoducho nezostali sme na tej dovolenke s nimi, čo spôsobilo to, že som stratil vzťah so sesternicami a môj otec s bratom sa dlhšiu dobu nerozprávali. Neskôršie to bolo také formálnejšie, až potom po pár rokoch sa zmierili, ale ten vzťah medzi mnou a sesternicami zostal formálny. Čo je veľká škoda, keď to takto vyzerá medzi súrodencami. Väčšinou to začína výchovou detí v rodine. Pokiaľ chcete mať medzi súrodencami nejaký dobrý vzťah, tak robte tieto veci počas výchovy. Chcel by som vymenovať niektoré veci, ktoré by bolo dobre robiť. Poprvé, neporovajte súrodencov medzi sebou. Nikdy. Nech dozrievajú vlastným tempom. Každý je iný. Nehovorte o úspechu jedného pred druhým. Tešte sa, že sú šikovné a zdravé, ale keď to robíte, porovnávanie vzbudzuje negatívne emócie, ako je závisť, hnev, pocit, že nadržiavate jednému, pocit nedostatočnosti a to môže viesť ku sporom, urážkam a deštrukcii vzťahov v budúcnosti. Je to dosť vážny problém, ktorý v súčasnej dobe si rodičia neuvedomujú a už som to videl aj niekde v spoločenstvách, kde vyzdvihujú jedného súrodenca pred druhým, lebo tomu sa podarilo niečo, tak a prečo sa to tebe nepodarilo? To dieťa chce sa zalúbiť rodičom, ale keď vidí, že rodič toho jeho súrodenca vyzdvihuje viac ako jeho, tak tam dochádza k negatívnym emóciám, čo má ďaleko siahlý vplyv na ich budúcnosť. Ďalšiu vec by som povedal, že vyhnite sa súťažiam, takému súpereniu medzi súrodencami. Napríklad, kto je lepší, kto je horší, že kto rýchlejšie zje večeru, alebo kto sa rýchlejšie oblečie. Pretože chceme, vždy tam bude jeden víťaz a druhý porazený. My potrebujeme upokojiť atmosféru, znížiť napätie, aby nevznikli hádky. Lebo ak je ten jeden lepší v niečom, možno, že je starší o niečo, tak ten druhý bude trpieť. Musíme sa vyhnúť takým otázkam, že kto sa prvý oblečie alebo kto skôr zje večeru, v dospelosti sa stanú rivali. A to nechceme. Ak nechceme, aby medzi súrodencami bolo napätie, tak vyhneme sa súťaživosti a sporom v tomto zmysle, lebo to prináša potom neskôršie spory. Napokon také, že netlačte deti alebo súrodencov do vzťahu. za každú cenu. Taká abstraktná predstava o tom, že ako to bude, keď budú dospelí, to u detí nehrá veľký význam. My im nemôžeme povedať, že potom, keď budeš dospelý, tak to budeš potrebovať toho tvojho súrodenca. Musíme im ukázať skôr príklad teraz, v prítomnom čase, ako tie vzťahy riešiť medzi súrodencami. Napríklad môj vzťah s mojou sestrou, alebo môj vzťah s mojim bratom. Ak sú pozitívne, tak to dieťa alebo tie deti si to všimnú. Ale keď ich do toho natláčame, že to je treba, aby boli v dobrom vzťahu, to nefunguje. Ak sú v rodine pekné vzťahy, tak tie vyzdvihnime. Možno majú niektorí súrodenci lepšie vzťahy navzájom, tak tie vyzdvihnime, aby pochopili, že to je to, čo vlastne ich môže spojiť a čo je dobré. Poznám také tri sestry, ktoré sa kedykoľvek stretnú, tak sa veľa nasmejú, majú veľkú zábavu, sú veľmi radi spolu. To je niečo, čo poteší. A je dobre, keď toto ukážeme, ako má vyzerať vzťah súrodencov aj v dospelosti. Nedávajme súrodencov navzájom za príklad. To je tiež zlá vec. Každé vaše dieťa chce rodiča urobiť šťastným, chce cítiť, že je pre vás dôležitý, že je pre vás radosťou a je dokonale také, aké je. Nechce súťažiť o vašu lásku a priazeň so súrodencom. Takéto príklady môžu vyvolať hnev, smútok a zlú krv. Ak my dávame súrodencov do nejakého takého príkladu, že vidíš, toto by si mal urobiť, ako jemu to vidíš v matematike, ako dobre ide a ty sa vôbec neučíš a potom to takto vyzerá. No, jemu to ide, lebo má na to buňky, ten druhý má buňky na niečo iné. A my keď ich porovnávame a dávame ich za príklad tomu druhému, tak znova to vyvoláva napätie, rivalitu a to škodí vzťahu. Tak dobre je urobiť to, že mať spoločný čas. Spoločný čas zážitky stmelujú, utužujú vzťahy. Rodina potrebuje cítiť, že sú jeden tím a že majú spolu niečo spoločné, dobrý čas, zábavu, radosť, radosť práce, z hry, nádherné zážitky, spomienky. Pretože súrodenci potrebujú cítiť, že sú jeden tím s rodičmi. Ja si pamätám, že rodičia nás brali na zber šípok, alebo čučoriedok, alebo niečo také sme robili spolu. Bol to spoločný čas, ktorý nikdy nezabudnem. Lebo to bolo príjemné, všetci sme ťahali za jedno. Či niekto nazbieral viac alebo menej, nakoniec dokopy to bolo spolu jedno a bolo toho dosť. Čiže robili sme niečo, čo nás viedlo k tomu, že sme robili čosi spoločné a prinieslo nám to také dobré spomienky. Hrajte spolu tímové hry. Ak budete hrať hry také, kde len jeden víťazí, nie je to dobré. Ide o také kooperatívne hry, kde sa nesúťaží a nesúperí medzi sebou, ale napríklad sa získavajú body, treba v lese, kde sa spolu spočítajú a keď dosiahneme určitý počet bodov spolu, tak vtedy sme všetci víťazi. Vtedy sa ráta aj to, keď má niekto 3 body, iný 5, ďalší 4. Nezáleží na tom, kto má koľko, ale koľko máme všetci spolu. Ide o také spoločné výlety, napríklad dohovor, alebo hrať spolu niečo, čo nevytvára rivalitu a napätie, ale prináša také spoločenstvo. A potom je treba dať deťom príklad. Deti sa naučia viac z vašich skutkov ako z poučovania. Vaše vyjadrenia o ľuďoch sú dôležité, ako sa voči ním vyjadrujeme. Ak vždy len posúdame,

0: aby ste povedali jeden druhému, odpúšťam ti. A požiadajte, odpusti mi prosím. Keď to urobili, už sa išli behať, hrať spolu, ako keby sa nič nestalo. Tak by sa dalo povedať, že zdravé deti zisťujú v svojej rodine vždy tie vzťahy a riešenia, ktoré sú pozitívne a majú tendenciu sa k tým pozitívnym prikloniť. Potom treba naučiť deti upratovať a robiť spoločné domáce práce. Nie vždy, aby ten istý upratoval, treba len vysával a druhý treba vynášal smeti, ale obmieniať ich prácu v tej domácnosti a naučiť ich v podstate tak poriadku milovnosti a k tomu, aby čo najskôr to urobili, aby sa mohli už potom hrať. Pokiaľ to urobia a naučia sa zároveň pri tom upratovať, tak potom už majú voľno a robia si, čo budú chcieť. A to je pozitívne. A napokon by som povedal, že je treba komunikovať otvorene. O záujmoch, problémoch, o pocitoch, o hodnotách, postojoch, názoroch, potrebách, aby dokázali tak nejak spory riešiť racionálne. To je také dôležité, keď toto sa nám podarí dosiahnuť vo vzťahoch medzi súrodencami v detstve, tak potom sa budú navzájom rešpektovať aj v dospelosti, budú si vychádzať v ústrety, budú tá najbližšia rodina, budú si pomáhať a budú vzorom pre ostatných ľudí.
1: Ďakujem, pán doktor. Milí poslucháči, po chvíli hudby pokračujeme.

Milí poslucháči, pokračujeme ďalej a budeme sa rozprávať o možnostiach, o hraniciach medzi súrodencami, čo sa týka starostlivosti o starnúcich rodičov.

0: to je veľmi pekná téma, široká, ale veľmi vážna, ku ktorej by som povedal, lebo mám vlastné skúsenosti, treba si vyjasniť, ako a kto sa postará o starých rodičov, ktorí budú potrebovať pomoc. Ako sa o nich postarať, či budú žiť doma, alebo v penzióne. Alebo ak sa rozhodnú zostať doma, či je byt bezbariérový. Ak nie, je to treba vyriešiť. Kto to zaplatí a ako sa to vyrieši? Alebo ak jeden súrodenec sa rozhodne starať o, treba zostane len mama a si ju vezme domov, tak čo všetko to obnáša? To má určitú hodnotu, to, čo sa musí prejaviť treba v dedičstve. Alebo v tom, že bude na to dostávať nejaký príspevok. Alebo či zaplatiť opatrovateľku, ako sa teda na tom podieľať. Niekto môže zaplatiť a iný nemôže. Čo potom? Alebo príspevok štátu na opatrovanie. Tam je viacero možností, aké príspevky sa dajú získať. Treba opatrovateľský, ktorý poskytuje mestský úrad alebo vyšší územný celok alebo mesto ako úrad tých sociálnych vecí. Ale potom je ešte aj asistenčný príspevok, ktoré poskytuje Ministerstvo práce a sociálnych vecí a príspevok na benzín, auto, ak treba z toho rodiča voziť na dialýzu alebo špeciálne zariadenie. Kto príspevky vybaví? Aj to je dôležité. Čiže v takýchto prípadoch je potrebné, aby sa tí súrodenci dohodli za každú cenu, aby sa dohodli. Je treba vždy ale vziať do úvahy názor a postoj starého rodiča. Nemusí vedieť, ako to vyriešiť, ale vie vnímať emocionálne to, že čo bude preňho lepšie. Či zostať doma a mať tam opatrovateľku, alebo či pôjde bývať k dcére alebo k svojmu synovi. Za každú cenu je treba sa vyhnúť sporom, lebo takéto nedorozumenia môžu priniesť veľké problémy a rodina sa môže rozpadnúť. Je treba si aj uvedomiť, že existujú aj penzióny a ako na to. Áno alebo nie pre tých rodičov. Poviem taký príklad, že keď som navrhoval mojej mame, že by sme prerobili ten jej byt na to, aby mohla mať sprchu miesto vane, pretože už bola staršia a už jej bolo pomerne zaťažko vstupovať do vane, tak to odmietla. Nechcela tam mať nejakú špinu a neporiadok a nevedela, ako dlho by to trvalo. Tak sme to nechali tak a potom už zostala sama. Som videl, že potrebuje niekoho pri sebe, kto by jej navaril a kto by ju okúpal a kto by tam bol pri nej. Tak sme sa dohodli, že vezmeme opatrovateľku. Spolu s mojou sestrou sme sa dohodli. Po nejakom čase, po niekoľkých mesiacoch to dospelo tak ďaleko, že už nevládala kročiť do vane a nevládala po schodoch zísť dole a ísť na prechádzku von. Pretože ten byt nemal výťah a nebolo to bezbariérové riešenie. Tak teraz sme uvažovali, čo s tým. Tak som našiel taký penzión, ktorý bol bezbariérový a najprv mi povedala mama, že no ale čo, ja nechcem ísť do penziónu, no ale doma tiež nemôžeš byť. Tak čo spravíme? Tak som sa spýtal mojej sestry, ona bývala v dome, či by eventuálne si ju ona vzala. Lenže jej manžel nesúhlasil. Tým pádom tam nebola zhoda, tam sa to nedalo riešiť a ja som nebýval na takom mieste, kde by som ju mohol vziať, kde by bolo miesto aj pre ňu, že by mala svoju izbu, lebo jednoducho to nebolo možné. Tak som začal riešiť ten penzión. Je to dosť taká vážna vec to vybaviť a potom nájsť to, aby tá mama bola ochotná tam ísť, aby sa tam cítila dobre. Tak som získal takú izbu v penzióne, vymaloval som to, dal som jej tam nábytok, obrazy, ktoré mala doma, jej vlastnú chladničku, riady do kuchyňky. Jednoducho všetko som to tam tak pripravil, kde mala televízor, rádio, všetko a svoju posteľ. A kúpeľničku, kde všetko bolo bezbariérové. Som ju tam vzal, bola veľmi z toho najprv nešťastná, ale musel som to urobiť, aj spolu so sestrou sme ju vzali a teraz sme zavolali všetkých tých ľudí, čo boli na tom poschodí, do takej jedálničky, kde sme každému uvarili kávu, každému dali zákusok, nejaký krémeš. A keď si to zjedli, tak som sa každého jedného pýtal, ako sa im páči na tomto mieste. A každý to ospevoval a každý mal pozitívny pohľad na to miesto a moja mama to počúvala. Takže zrazu vnímala, že keď všetkým sa to páči, prečo by sa to aj jej nemohlo páčiť? A tam mala pravidelnú stravu 5-krát denne, tam mala holiča, pedikúru, manikúru, tam si mohla dať poslať ovocie, keď mala chuť, tak jej to išli kúpiť. Bol bezbariérový prístup, mohla ísť na zahradku do takého kasy, bo neviem, jak sa to tu volá, kde krmili mačky. Jednoducho mala tam kamarátky, s ktorými si rozumela. A zrazu behom takých 2 týždňov sa úplne uspokojila s tým a keď som ju potom zobral na nedeľu k sebe domov, tak po nejakých 3 hodinách mi povedala, už ma vezmi domov. Tak som to domov znamenalo do toho penziónu, kde mala kamarátky, s ktorými si rozumela na rovnakej úrovni. My sme predsa len boli iná generácia a už sme do jej sveta nezapadali. Takže toto je proces, kedy je treba tým starým rodičom vedieť, vysvetliť, ako to bude, ako sa veci zmenili. Napriek tomu, že mala svoj byt, pekný 3-izbový byt, no ale jedného dňa sa potkla o prach a veľmi si udrala hlavu. Jednoducho som dal potom všetky prahy preč. To ma nenapadlo, že by nevedela prekročiť prach. Ale to nebolo riešenie. Riešenie napokon bolo také, ako som popísal. Čiže tí súrodenci potrebujú v tomto smere sa dohodnúť a keď aj jeden treba sa stará a má za to nejaký ten príspevok, tak mu to treba dopriať. A takisto, ak treba moja švagrina sa starala o rodičov v dome, tak tí rodičia sa rozhodli, že časť domu, väčšiu časť domu prepíšu na ňu. Pretože ona sa starala roky o nich a prala im, žehlila, varila. Proste všetko nemohla chodiť v tom čase do práce, ale takýmto spôsobom mala všetko, čo potrebovala a aj bola ohodnotená. A všetci sme to akceptovali a prijali jej súrodenci, lebo sa ona starala, my sme sa nemohli. Takže toto je dôležité, aby sme si tak tie vzťahy takto zachovali a tie hranice medzi nami a tými rodičmi, aby sme zachovali, aby radi sme ich navštevovali aj potom, keby boli v penzióne alebo keď sú u niektorého súrodenca. Poznám také prípady, čo by nikdy neprišli na návštevu k tomu súrodencovi. Len preto, lebo ten súrodenec dostával nejaký príspevok od štátu na tú opateru. Lenže to je tak minimálny príspevok, že to ani nestojí za reč.
1: Ďakujem, pán doktor. A teraz by sme sa mohli pozrieť na to, ako to vyzerá, keď na pracovisku alebo v škole prichádza k prekračovaniu hraníc niektorého jednotlivca?
0: Myslím, že také najvážnejšie prekročenie hraníc je šikana. Tá šikana môže mať rôzny charakter. Ide o trvalý psychický tlak, pri ktorom trpí ľudská dôstojnosť. Čo má za následok psychické i fyzické problémy? Väčšina útočí na jednotlivca. Povedzme, ten jednotlivec má istý názor, napríklad je veriaci a má istý postoj a tí ostatní nie sú takí. Tak teraz zrazu tí ostatní majú pocit, že by ho mali preonáčiť a začínajú sa isté formy šikany, isté také posmievanie, napríklad znevažovanie, také poznámky na jeho súkromný život trebárs. Väčšinou nemorálny človek šikanuje toho, ktorý je morálny. alebo zadávanie nezmyselných úloh. Dostane zrazu nezmyselnú úlohu. Znevažujú sa názory toho človeka, ale to vždycky robí väčšina voči jednotlivcovi. Alebo odmietanie rozprávať sa s ním. Alebo šírenie reči a klebiet o tom človeku. Alebo ignorovanie názorov a stanovisk. Urážanie a kritika obete bez príčiny. Čiže dôsledky sú potom veľmi vážne. Dokonca som čítal také, že mnohé samovraždy sú kvôli tomu. Obete šikany majú väčšinou následky také, že nízka koncentrácia na prácu, nespavosť, užívanie, potom užívajú návykové látky, bolesti hlavy, poruchy stravovania alebo trávenia, depresie, úzkosti, únava, vyčerpanie, zabudlivosť. To sú ako následky toho, keď som pod tlakom takejto šikany. Dokonca taký človek nerád chodí do práce, ale musí tam chodiť, lebo potrebuje pracovať. Ja by som povedal, že taká obeť šikany by sa nemala vzdávať. Ale ešte predtým poviem to, že existuje šikana treba v školách. Volá sa to, že bullying. Že jeden bully robí zle niekomu, kto povedzme je taký menej priebojný chlapec alebo dievča a ten jeden sa mu vysmeje alebo mu zle robí alebo vždy ho udrie a dáva najavo svoju prevahu. Dokonca aj môj syn sa stretol s tým, že mu jeden jeho spolužiak vždy, keď išiel okolo neho, tak ho udrel do žalúdka. Tak som mu to vysvetlil, že čo by mal robiť a keď sa podľa toho zachoval, tak už sa to neopakovalo. Môžem o tom povedať, je to síce nie také najkrajšie. Ja som mu povedal, že aby keď je cez prestávku prechádzka, aby jednoducho išiel okolo neho a bez príčiny mu udrel do žalúdka a šiel ďalej. Ako keby sa nič nestalo. A on spadol a potom už to nikdy nerobil. Jednoducho sa postavil sám za seba. On mi povedal, no ale som v takej škole, kde sa také veci nerobia. A ja viem, že sa to nerobí, ale to je jediná cesta, ako ho zastaviš. Lebo tam nepomôže hovoriť s rodičmi alebo s učiteľmi, tí to nezastavia, ale ty sám to zastavíš. Tak to urobil a už sa to neopakovalo. To je tzv. Bullying. Existuje tzv. Stuffing. To znamená, že v práci väčšina zamestnancov šikanujú nadriadeného. Aj to sa deje a je to tiež veľmi vážna vec. Alebo bossing, keď nadriadený šikanuje podriadeného. Alebo potom je to mobbing. Jedna osoba obťažuje niekoho druhého alebo viacerí obťažujú niekoho druhého takýmto spôsobom. Teraz je otázka, ako to vyriešiť. Obete šikany by sa nemali vzdať. Zabojujte. Právo je na vašej strane. Poctivo si najprv zaznamenávajte prejavy svojich kolegov, ktorí vás šikanujú a zapisujte si to. Neskôršie sa to môže hodiť ako dôkazový materiál. Ak dáte sťažnosť svojmu nadriadenému, tento potrebuje vyriešiť, lebo ak to nevyrieši, tak tam môžete ísť a podať sťažnosť na inšpekciu práce. A to už má problém, nadriadený. Takže on urobí všetko na to, aby spravil tú atmosféru takú, aby sa tam takéto niečo nedialo. A keď ani inšpekcia práce to nevyrieši, tak ešte existuje Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. A tam je možné podať sťažnosť alebo žalobu na súde. Je zaujímavé, že v týchto prípadoch ten, kto šikanuje, musí dať dôkaz o tom, že to nerobil. A to není jednoduché. To dôkazové bremeno není na tom, ktorý je šikanovaný, ale na tom, ktorý tú šikanu spôsobuje. Čiže toto je vážna vec. A keď nadriadený, ten má možnosť eliminovať šikanu pomerne rýchlo. Napríklad také veci ako pravidelné spoločné raňajky. Alebo taký team building, také stretnutia. Alebo ísť spolu pomáhať do nejakého sociálneho zariadenia s úpravami okolia. Jednoducho vždy sa dá nájsť nejaké riešenie, aby to nepokračovalo.
1: Ďakujem, pán doktor. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová. Kresťanská psychologická poradňa. Radí vám poradňa.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.radio7.sk.

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa naším pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.

tvojich svätých viac. Nebesá, neoslávaj kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých

0: Retro klub je hudobný klub pre každého, kto sa zaujíma o kresťanskú hudbu z čias socializmu a obdobia po nežnej revolúcii. Teší sa na vás Slavo Král každú nedeľu po 20.
1: Som na ceste, to sa však zbúri, keď príde
2: radosť, nevezme nikto od nás.
0: Staňte sa jedným z našich podporovateľov, aby nad Slovensko mohli aj naďalej zaznievať či už staršie alebo novšie chválospevy. Všetky informácie o podpore nájdete na www.radio7.sk.

0: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
1: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10. hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Jedna vec je, pokiaľ sme sami závisli na alkohole. Tá druhá je však rovnako zložitá. Pokiaľ naše deti alebo niektorí z našich rodinných príslušníkov trpia závislosťou na alkohole, čo robiť v takomto prípade? Práve toto nás bude zaujímať v tej dnešnej novej poradni pre mladých na Rádiu 7. Pri nás tu na Rádiu 7 je Miky Lipták, aby odpovedal na naše otázky. Ja vám prajem príjemné počúvanie a veľa požehnania aj pri počúvaní tej dnešnej poradne pre mladých na Rádiu 7. Čo robiť v prípade, ak má človek napríklad dieťa, ktoré je závislé na alkohole, alebo možno súrodenca, niekoho z rodiny, ako pomôcť takémuto človeku?
1: Je to len s Božou pomocou možné. Ja som to zažil, že mamka, keď zistila, že som alkoholik, ale ja som chodil aj do kresťanského spoločenstva už ako alkoholik, ako mladý, ešte aktívny pijúci. A viem, že oni sa za mňa modlili, mamka sa za mňa modlila. A ja som si potom uvedomil, že mám ten problém a že chcem prestať. A vtedy Pán Boh môže to urobiť. To znamená, že tie putá rozlomiť, putá závislosti, ktoré sú silnejšie nad naše možnosti, ktoré sú neprekonateľné. Tie putá sú silnejšie ako človek. To je pasca veľmi veľká, silná. Tak tie sa dajú len s pomocou Božou. A vtedy tí rodinní príslušníci, či rodičia, alebo priatelia, modliť sa v pevnej viere, že Boh naozaj chce, aby ten človek bol slobodný. A potom svedčiť tomu človeku, Ježiš dokáže rozlomiť tie putá, ktoré pre človeka sú prisilné. Syn, keď on vyslobodí, vtedy sme skutočne slobodní.
0: A sú nejaké veci, ktoré určite netreba robiť, napríklad neviem, veľmi dohovárať alebo tlačiť? Sú nejaké také veci, ktorým by sa naozaj človek mal vyvarovať?
1: Toto sú naozaj také, že ten alkoholik je v pasci toho zlého. Ten zlý ho presvieča o tom, že ľudia mu chcú zle. Ten zlý urobí všetko preto, aby strpčoval život všetkým tým, ktorí by mu chceli pomôcť tej pasce von. To znamená, že ten alkoholik je väčšinou najväčšia otrava pre všetkých tých blízkych, ktorí by mu chceli pomôcť tej pasce. A toto je to najnepríjemnejšie, keď potom vidíme, ako ubližuje alkoholik tým, ktorí mu chcú pomôcť, a tým mu to vracajú. A tak zo svedectva tých ľudí, s ktorými sa stretávam, viem tu jednu vec, že čo pomôže, je tzv. Tvrdá láska. Jedna zlá vec, ktorú môže urobiť rodinný príslušník alkoholika, je zakrývať jeho alkoholizmus a tým mu umožňovať, aby padal hlbšie do tej priepasti. Čiže ak mama svojemu dieťaťu si myslí, že pomôže s tým, že to bude tutlať, že to dieťa má problém, robí mu opičiu službu. To je cesta hlbšie do tej závislosti. Tvrdá láska hovorí to, stanoví jasné pravidlá, mu povedať, máme ťa radi, môžeš sem prísť, ale ak prídeš opitý, rátaj s tým, že, a teraz stanoví jasné pravidlá, ktoré sa dodržia. Ten človek musí totiž naraziť, musí zažiť negatívny vplyv toho alkoholizmu. Ak ja ho od neho, od tých negatívnych dopadov ho chránim, tak mu robím zlú službu. On sa dostáva hlbšie do tej závislosti a je to horšie. Tá východisko je modlitba, jasne stanoviť jasné pravidlá, mu povedať, vieš čo, chceme ti pomôcť, a to by nebola pomoc, keby sme ťa v tom podporovali.
0: Pomôže to, ak rodičia napríklad svojim deťom zakážu chodiť na diskotéky alebo do klubov, do barov, alebo napríklad, ak im obmedzujú sledovanie rôznych médií, ktoré v dnešnej dobe možno tiež napomáhajú tomu, že pre mladých ľudí ten alkohol je zábavou.
1: Toto je skutočne ťažká otázka. Je to tak, že ideálne by bolo, ak by výchova doma bola preventívna. Ak by to bolo tak, že by sa doma o tom rozprávalo. Vieš čo, pozri sa, alkohol ti spôsobí radosť, alkohol bude atraktívny, ale tá pasca je potom smrteľná. Daj si na to pozor, vyhni sa tomu, nedaj si ten prvý. Môžeš ísť, kde chceš, ale nevezmi drogu, nevezmi alkohol, ktorý je tiež svojím spôsobom droga, nezačni fajčiť. Ak by toto fungovalo, potom môžeme nechať deti ísť, kde len chcú. Ak ten človek je ešte v mladom veku neschopný povedať nie svojim vrstovníkom, ktorým povedal, len si daj, však si chvap, čo tam po rodičov, uvidíš, aké to je úžasné. Ak je toto riziko, je dobre do toho času, kým ten človek nedozrie a nie je schopný povedať nie, radšej mu zabrániť v tom, aby nešiel tam, lebo tá pasca je naozaj svinská, to je zrada. vo vlastnej hlave. Tá zrada je v tom, že to nie je, že by som ja mal slabú vôľu. Je to je choroba vôle, ja mám silnú vôľu, ale sa napiť a nie zostať triezvy. To je choroba.
0: Aj o malú chvíľu po pesničke tu bude opäť Miky s nami, aby sme sa pozreli na to, čo môžu napríklad deti robiť, pokiaľ ich rodičia trpia závislosťou na alkohole. Ostaňte s nami.

0: Alkoholizmus je naozaj veľmi ťažká vec a postihuje celú rodinu. Práve kvôli tomu sa týmto problémom naozaj nevyhnú ani deti a tie častokrát už v skorom veku musia riešiť problémy s alkoholom, ktoré majú ich rodičia. Práve na to, čo robiť v takejto chvíli, sa pozrieme už teraz. Pokračujeme v našej poradni pre mladých na Rádiu 7. A čo robiť v tom druhom prípade, ak som dieťa a moji rodičia sú závislí na alkohole? Ako im pomôcť v takomto prípade?
1: Dospelý si ťažko nechá poradiť od mladšieho, hej? Čiže tam je naozaj, tak ako pri tom anonymných alkoholiko pri stretnutiach, že predovšetkým Boh môže pomôcť. Ak sa modlím a postím za to, aby moji rodičia prestali piť, tak Boh urobí to, že najprv pochopia, že majú problém, pochopia, že len Boh im môže v tom pomôcť a budú u neho hľadať pomoc a potom im môže byť pomožené. Ale ja som zažil môjho kamaráta, najbystrejšieho človeka, ktorého som poznal, ktorý mal tak prepitú hlavu už, že stretol som ho v nedeľu ráno opitého a sa opýtam, no čo? A on povedal, keď ti syn povie, že otec, to je zle, že ideš do krčmy. Čo môžeš iného urobiť, ako ísť sa opiť? To bola pre neho logická odpoveď na to, že mu syn dohováral a chlapec sa naozaj upil sa k smrti. A deti mu nemohli pomôcť, manželka mu nemohla pomôcť, lebo to chceli urobiť po ľudsky. Ak by boli pristúpili na to, my keď sme sa za neho modlili, tak zrazu ten chlapec povedal, aha, už viem, prečo so mnou žena nechce byť. Už viem, prečo ma deti nechcú. Išiel na liečenie, vrátil sa z toho liečenia, úplne omladnutý, ja som bol z toho paf. Ten človek sa vrátil do normálneho života. Ibaže potom zas kamaráti ho stiahli a upil sa k smrti.
0: Čo by bolo v tomto prípade lepšie, ak by ten jeho syn urobil? Akým spôsobom by mu mohol pomôcť lepšie?
1: Áno. Najistejšia pomoc je naozaj v tom, že modliť sa za ňoho v plnej dôvere, že Boh chce, aby ten človek bol slobodný. A druhé je sám byť o tom presvedčený a mu povedať, Ježiš Kristus zomrel za to, aby tvoje puta alkoholu mohli byť pretrhnuté. U neho hľadaj pomoc. Možno niektorí poznáte Danku Zubčakovú. Danka Zubčaková bola alkoholička a jej deti sa za ňu modlili a svedčili jej o Ježišovi. Ona sa im smiala, ale potom modlili sa za ňu a Boh ju zastavil, uzdravil a tak, keď teraz hovorí o Bohu, tak hovorí o živom Bohu, ktorý je plný lásky ku každému hriešnikovi a my sme vďační za to. A jej príklad je pre mňa povzbudzujúci v tom, že u Boha nie je beznadejných prípadov. Ona naozaj bola na takom už stupni alkoholizmu, že všetci odborníci by zlomili nad ňou už palicu. Ale u Boha nie je beznadejných prípadov.
0: A platí v prípade týchto detí a rodičov taký princíp tvrdej lásky, že tie deti majú mať tú tvrdú lásku voči rodičom?
1: Určite. Určite, lebo tá zakrývanie alkoholizmu, pomoc tým rodičom, aby tým alkoholizmu netrpeli, je kontraproduktívne. To je opak toho, čo by im pomohlo. Ak mám priateľa, ktorý pil a bol schopný sa, tu mi zavolal, že ja som Miky slobodný, nič mi to nerobí, chodím tu medzi alkoholom a všetko je v pohode, som frajer a tak. A o hodinu a pol mi volala už manželka, že už je policajti volali, už sa upil tak, že do bezvedomia, že tam ležal na ulici, aby si po neho prišla. A tie deti to videli doma, že ten bol toho otrokom. Ale manželka sa za neho modlila a on tu, jak prišiel a začali sme sa rozprávať, tak Pán Boh mi dal takú geniálnu myšlienku, čo mu pomohla pochopiť, že ako je to s ním. A prestal piť a je slobodný človek a som vďačný za neho každý deň. Ďakujem za neho Bohu. Lebo to peklo, čo on doma robil, keď sa potom opil, tak to bolo

0: hrozné, pritom zlatý človek. Alkohol mení charakter človeka, to je jak posadnutosť, to je úplne iný človek, keď si vypije.
1: Hosťom dnešnej poradne pre mladých na Rádiu 7 bol Miky Lipták. Jemu veľmi pekne ďakujem za to, že bol ochotný nám porozprávať o tom, čo všetko Pán Boh naučil v jeho vlastnom živote, a opäť sa na vás budem tešiť aj na budúce. Dovidenia.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Možno si neradi priznávame, že sme ovečky a už vôbec nie blúdiace.
1: Život s Bohom nie je, že teraz ja budem uzavretá a iba o vode, o chlebe a iba sa modliť, ale že ja môžem ísť do sveta, aj sa pekne obliecť, aj ísť na dovolenku, aj tam, ale keď idem s ním, tak stále som v bezpečí.
0: Pre všetkých zatúlaných sme spolu s Kikou a Lenkou pripravili pohodičku už tento

drahý Ježiš. Nech prúd Tvojej slávy prúdi v nás a nech cez nás prúdi k národom.

0: Víziou Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.slovensko.sk

0: si neradi priznávame, že sme ovečky a už vôbec nie blúdiace.
1: Život s Bohom nie je, že teraz ja budem uzavretá a iba o vode, o chlebe a iba sa modliť, ale že ja môžem ísť do sveta, aj sa pekne obliecť, aj ísť na dovolenku, aj tam, ale keď idem s ním, tak stále som v bezpečí.
0: Pre všetkých zatúlaných sme spolu s Kikou a Lenkou pripravili pohodičku už tento

Viete, kde sa ukrýva jedno z najtajomnejších a najkrajších miest Severného Atlantiku? V relácii Svet okolo nás na Rádiu 7 vás dnes pozývam na cestu na Faerské ostrovy. Sú ostrovie, ktoré ohúri divokou prírodou, tajomnou atmosférou a svojskou kultúrou. Faerské ostrovy tvorí 18 ostrovov sopečného pôvodu, roztrúsených v Severnom Atlantiku medzi Islandom a Šetlandskými ostrovmi. Sú autonómnou súčasťou Dánskeho kráľovstva a žije tu viac než 50 tisíc obyvateľov. Majú vlastný jazyk, faerčinu, ktorá vychádza zo staroseverských jazykov. Drsná krása týchto ostrovov sa ukrýva v strmých útesoch, zelených kopcoch a hlbokých zálivoch, vďaka čomu krajina pôsobí takmer rozprávkovo. Hlavné mesto Tórshavn, jedno z najmenších hlavných miest Európy, vás privíta úzkými uličkami, farebnými domčekmi so zelenými trávnatými strechami a priateľskou atmosférou. Je to miesto, kde sa staré tradície prirodzene prelínajú so súčasnosťou a kde si môžete vychutnať čerstvé morské plody priamo z oceánu. Faerské ostrovy sú rajom pre všetkých, ktorí túžia po dobrodružstve. Od peších túr v nedotknutej prírode, cez pozorovanie vtáctva, až po objavovanie miestnej histórie a remesiel. Vďaka severnej polohe tu v lete zažijete veľmi dlhé dni a noci, ktoré nikdy nie sú úplne tmavé, čo celému súostroviu dodáva výnimočnú atmosféru. Moje meno je Vanessa Pellerová a v najbližších minútach sa spolu pozrieme bližšie na tieto ostrovy. Tieto ostrovy nás môžu úplne pohltiť svojou divokou krásou. Tak zostaňte s nami, dnešné dobrodružstvo bude stáť.

Fajerských ostrovov sa začal písať už okolo 6. storočia po Kristovi, kedy ich pravdepodobne prvýkrát osídlili keltskí pútnici z Írska a Škótska. Hľadali odľahlé miesta a práve Fajerské ostrovy sa stali ich pokojnou oázou. V preklade názov ostrova vo fajerčine znamená ovčie ostrovy. Odkazuje to na ich tradičné hospodárstvo a početné stáda oviec, ktoré tu dodnes tvoria neoddeliteľnú súčasť života. V 8. a 9. storočí prišli na scénu Vikingovia, ktorí Fajerské ostrovy osídlili a začlenili ich do svojho severného sveta. Od roku 1035 patrili pod Nórsko. Neskôr po rozpade Dánsko-Nórskej únie v roku 1814 sa stali súčasťou Dánska. Napriek týmto zmenám si Fajerčania uchovali svoju jedinečnú kultúru a jazyk, ktorý je dodnes úzko spätý s vikingskou tradíciou. História Fajerských ostrovov je zároveň úzko spätá s morským životom, rybolovom a príbehom o prežití, adaptácii v nehostinnom prostredí. Skalnaté pobrežie, silné vetry a chladné počasie formovali nielen krajinu, ale aj životy obyvateľov. Ostrovy pravdepodobne slúžili ako odrazový mostík pre vikingské výpravy na Island a do Grónska. Ich poloha zohrávala úlohu aj pri ďalšom objavovaní Severného Atlantiku. A v stredoveku sa Fajerské ostrovy stali dôležitou zastávkou pre námorníkov a obchodníkov, plaviacich sa medzi Európou a Islandom. Robí to z nich dôležitý bod v dejinách Severného Atlantiku. Ich izolácia znamenala, že obyvatelia uchovali starobylé tradície, ktoré sa dodnes odrážajú v hudbe, remeslách a folklóre. A aj keď sa v 19. storočí začali modernizovať, stále si zachovali prírodnú krásu a pokojný spôsob života. Fajerské ostrovy sú tak akýmsi živým múzeom severskej histórie a kultúry. Dnes sú samosprávnou časťou Dánska, s vlastným parlamentom a vysokou mierou autonómie. Ich obyvatelia sú hrdí na svoju nezávislosť a jedinečnosť. O malú chvíľu zistíme viac o jedinečnosti miestnej prírody a kultúry.

S Rádiom 7 pokračujeme v objavovaní prekrásneho súostrovia Faerských ostrovov, ktoré sú ukryté v Severnom Atlantiku. Poďme si prejsť pár miest, ktoré nám priblížia autentickú krásu ostrovov. Predtým, než do nich prejdeme, by som sa však rada ospravedlnila za moju výslovnosť jednotlivých názvov. Faerčina je veľmi zložitý jazyk a ja všetko budem vyslovovať tak, ako som našla, že to môže znieť po slovensky. Naše spoznávanie začneme na ostrove Strejmoj, ktorý je najväčší a zároveň srdcom Faerských ostrovov. Tu leží hlavné mesto Tórshavn, ktoré je centrom kultúry a života. V úzkých uličkách sa strieda tradičná severská architektúra s modernými prvkami. Ikonická je pevnosť Skansin, ktorá kedysi chránila mesto pred pirátmi, no v súčasnosti ponúka krásne výhľady na prístav a more. Len kúsok odtiaľ sa nachádza historická dedinka Kirkjubøur, jedno z najstarších osídlení na ostrovoch. Ohúri vás tu napríklad kostol z 12. storočia, ktorý sa stále využíva. Alebo jeden z najstarších drevených domov na svete. Statok, ktorý je stále obývaný. Práve tu vznikol v roku 1298 tzv. Ovčí list. Dokument o chove oviec, ktorý je považovaný za prvú ústavu Faerských ostrovov. Ak túžite po prírodných scenériách, určite navštívte dedinku Saksun na ostrove Strejmoj. Jej poloha je doslova malebná. Nachádza sa v prírodnom amfiteátri s lagúnou a tradičnými drevenými domčekmi, ktoré majú zelené trávnaté strechy. Tento pohľad patrí medzi najfotogenickejšie na Faerských ostrovoch a je ideálnym miestom na pokojné prechádzky. Hovoriac o prírodných scenériách, mali by ste poznať dedinu Gásadulur na ostrove Vágar. Zaujímavosťou je, že táto odľahlá obec bola dlho prístupná len pešo cez hory. Až kým v roku 2006 nebol vybudovaný tunel, ktorý ju prepojil so zvyškom ostrova. Táto dedina je predovšetkým známa vďaka ikonickému vodopádu Múlafossur, ktorý padá priamo z útesu do Atlantiku. Pohľad naň vám pravdepodobne vyrazí dých a možno sa stane jednou z vašich obľúbených cestovateľských spomienok. Na ostrove Kalsoy si nenechajte uísť výlet k majáku Kalur, ktorý sa dostal aj do filmu o známom agentovi. Cesta k nemu vedie malebnou trasou z dediny Trulanes a počas nej si môžete vychutnávať úchvatné výhľady na divoké pobrežie a oceán. Nakoniec, zaujímavou zastávkou je ostrov Mykines, ak chcete zažiť pozorovanie vtáctva. Je domovom pre druh vtáka mníšik bielobradý, ktorých je tu asi 1000. Počas letnej sezóny hniezdia na skalných útesoch. A okrem vzácnych stretnutí s týmito vtákmi, vás tu tiež ohúria nádherné výhľady na oceán a divokú prírodu. Takže ak sa chystáte na Faerské ostrovy, pripravte sa na kombináciu bohatej histórie, divokej prírody a autentickej kultúry. No a z tej kultúry sa oplatí spoznať aj miestne kulinárske špeciality. O tom až po hudobnej prestávke.

Poslucháči Rádia 7, vítajte späť na Faerských ostrovoch. Už sme si priblížili ich históriu a niekoľko miest, ktoré vypovedajú o miestnom charaktere. O tom, ako krásna a divoká je okolitá príroda. Trochu som spomenula aj tunajšiu kultúru, a tak poďme si o nej povedať viac. Vikingovia zohrali kľúčovú úlohu v histórii ostrovov, čo sa odráža aj na miestnej kultúre. Napríklad cez živú hudbu, tanec či folklór. Tradičné faerské tance sa vraj tancujú v kruhu, bez hudobného sprievodu, len za spevu balád vo faerčine. Významný je pre obyvateľov chov oviec a rybolov. Odráža sa to aj na faerskej kuchyni, ktorá je rovnako fascinujúca ako ich príroda. Jedlá sú tu postavené na kvalitných morských plodoch, jahňacom mese a zemiakoch. Medzi tradičné špeciality patrí sušené a fermentované baranie alebo jahňacie meso. Obľúbené sú aj rôzne úpravy rýb a tresky, vrátane sušených či solených druhov. A ak radi skúšate niečo netradičné, za zmienku stoja rôzne modernejšie variácie z lososa alebo miestne dezerty zo sušeného ovocia a orechov, ktoré nadväzujú na tradičné suroviny ostrovov. Ak by ste túžili zažiť krásu a jedinečnosť týchto ostrovov naživo, samotná cesta na Faerské ostrovy predstavuje dobrodružstvo. Lety sú dostupné z viacerých európskych miest, najčastejšie cez hlavné mesto Dánska, Kodaň. Ceny z piatočných leteniek sa podľa sezóny a akcií môžu výraznejšie líšiť, preto sa oplatí sledovať aktuálne ponuky. Čo sa týka ubytovania, na ostrovoch nájdete širokú ponuku. Od hotelov až po útulné penzióny. Nezabudnite si pribaliť aj teplejšie oblečenie a pohodlnú obuv. Počasie tu môže byť premenlivé a terén je miestami náročný. Dnes sme sa dozvedeli, že Faerské ostrovy sú miestom, kde sa spája história, príroda a kultúra do neopakovateľného zážitku. Či už preferujete pokojnú prechádzku farebnými uličkami hlavného mesta alebo dobrodružstvo v divokej prírode, toto súostrovie vás nesklame. Sama som tu nikdy nebola, ale mala som možnosť počuť niečo od ľudí, ktorí tam zavítali. Keď počúvam o prírode Faerských ostrovov alebo hľadím na ich fotografie, naplňa ma bázeň pred tým, ako úžasný a kreatívny je náš stvoriteľ. A tak sa teším, že sme mali tú príležitosť nahliadnúť hlbšie do tohto úchvatného súostrovia aj cez reláciu Svet okolo nás. Týmto sa dnešný diel a naša návšteva Faerských ostrovov končí. Moje meno je Vanessa Pellerová a nalaďte si nás aj na budúce. Vyberieme sa odhaliť ďalšie zákutia nášho sveta na vlnách Rádia 7.

Oče drahý, ďakujeme za to, že aj dnes k tebe môžeme volať v modlitbe ako k otcovi, ktorý má svoje deti a my sme tieto tvoje deti. Prosíme, Pane, o to, aby si nás ochraňoval pred zlým, pred zvádzajúcimi hriešnikmi, ale aj hriešnými myšlienkami. Prosíme, Pane, o to, aby sme neprivolovali, aby sme sa teba držali blízko, aby si ochraňoval našu myseľ, naše srdce, aby sa pevne držali teba. My sa modlíme v tvojom mocnom mene ako tvoje deti, ktoré vedia, že nás počuješ. Amen.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa našim pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.

0: Jasno!
1: Možno si neradi priznávame, že sme ovečky a už vôbec nie blúdiace.
2: Život s Bohom nie je, že teraz ja budem uzavretá a iba o vode, o chlebe a iba sa modliť, ale že ja môžem ísť do sveta, aj sa pekne obliecť, aj ísť na dovolenku, aj tam, ale keď idem s ním, tak stále som v bezpečí.
1: Pre všetkých zatúlaných sme spolu s Kikou a Lenkou pripravili pohodičku už tento pohodičku.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a jeho Šabat klub. Dnes sa pozrieme na princíp trestu a na princíp retribučného súdu. O čom budeme hovoriť? O tom, že keď Izrael nechodil verne so svojím Bohom, keď nemal zmierený vzťah s ním, tak privolal na seba Boží súd, trest za to, že nechodil pred svojím Bohom tak, ako mal. A Boh na toto používal okolité národy. Lenže tie išli ďaleko za to, ako to zamýšľal Boh. A za toto ich stihol retribučný súd. A pozrieme sa na to, ako to s nimi skončilo, s tými národmi, ktoré sa pokúsili Izrael zničiť ako národ fyzicky, alebo okradnúť, obrať ho o zem. Tieto princípy vysvetľuje vo svojich brožúrach pod názvom Biblický sionizmus reverend Malcolm Heading. Malcolm Heading bol prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem, bol ordinovaným služobníkom Assembly of God v Južnej Afrike a v súčasnosti založil zbor, ktorý sa volá Olivovník a je v ňom pastorom. Nechoďte za inými bohmi, aby ste im slúžili a aby ste sa im kláňali. A nepopudzujte ma k hnevu dielom svojich rúk a neučiním vám zlého, ale nepočúvali ste na mňa, hovorí Hospodin. Preto, aby ste ma popudzovali k hnevu dielom svojich rúk na svoje zlé. Preto takto hovorí Hospodin zástupov, pretože ste neposlúchli mojich slov. Hľa, pošlem a poberiem všetky čeľade severa, hovorí Hospodin, a pošlem i k Nabuchodonozorovi, babylonskému kráľovi, svojmu služobníkovi, a dovediem ich na túto zem a na jej obyvateľov i na všetky tieto národy naokolo, a zahladím ich s kliatbou úplnej záhuby a obrátim ich na hroznú pustinu, na úžas a na večné spustošeniny. A učiním to, že zahynie spomedzi nich hlas veselosti a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, hukot mlyna a svetlo sviece. A celá táto zem, súc spustošená, bude púšťou a hroznou pustinou a tieto národy budú slúžiť babylonskému kráľovi 70 rokov. Toľko z Jeremiáša z 25. kapitoly. Možno nás zaskočilo, že Boh nazval Nabuchodonozora svojim služobníkom. O tejto súvislosti a aj o viacerých ďalších sa budeme rozprávať v tejto relácii. Pokračujeme po chvíli hudby.

priatelia, takže Boh označil Nabuchodonozora ako môj služobník. Kráľ Babylona dostal toto označenie. Nebol to diabol, ktorý priviedol Nabuchodonozora proti Izraelu, píše Malcolm Heading. Nie, bol to Boh. Nabuchodonozor je v skutočnosti jeho sluhom a privoláva ho on, pán. Takže Boh to robí. Boh privoláva svojho služobníka, jeho sluhom je Nabuchodonozor a to je nástroj, ktorý Boh použil na trestanie Izraela. Ako náhle Izrael prestal žiť v zmierenom vzťahu s Bohom, Boh je odhodlaný potrestať ho. Privádza svojich služobníkov proti ľudu Izraela. Je pre nás dôležité, aby sme to videli v Biblii ako princíp. Rád by som zdôraznil skutočnosť, píše ďalej Malcolm Heading, že zlyhanie Izraela byť spravodlivým ľudom má za následok Božiu nápravu, Boží súd, zmenšenie zeme a exil. Inými slovami, fakt, že Izrael býva vo svojej zemi, neznamená, že tam zostane navždy. Skutočnosť, že židovský ľud je naspäť v zemi, neznamená, že zem je ich a hotovo. Správny obraz si môžeme vytvoriť iba z biblického kontextu, ktorý je napríklad dobre vidieť v Deuteronomiu v 30. kapitole. A keby si sa navrátil k Hospodinovi svojmu Bohu a počúval by si na jeho hlas podľa všetkého toho, čo ti ja prikazujem dnes, ty i tvoji synovia, celým svojim srdcom a celou svojou dušou, vtedy zase navráti Hospodin tvoj Boh tvojich zajatých a zľutuje sa nad tebou a zase ťa zhromaždí zo všetkých národov, medzi ktoré ťa bol rozptýlil Hospodin tvoj Boh. Keby bol niekto z tvojich zahnaný, hoci aj na koniec nebies, aj odtiaľ ťa zhromaždí Hospodin tvoj Boh a odtiaľ ťa vezme. A Hospodin tvoj Boh ťa dovedie do zeme, ktorú boli do dedičstva zaujali tvoji otcovia a zaujmeš ju do dedičstva a dobre ti učiní a rozmnoží ťa viacej, ako bol rozmnožil tvojich otcov. A Hospodin tvoj Boh obreže tvoje srdce i srdce tvojho semena, aby si miloval Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou, aby si žil. Malcolm Heading vysvetľuje. Nástroj, ktorý Boh používa na trestanie Izraela, sú teda okolité národy. No pretože ich zámerom je vždy úplné zničenie židovského ľudu, tak vždy padnú pod Boží retribučný súd, takmer za každým bez možnosti opätovného obnovenia. Veľké kráľovstvá v regióne, ktoré sa stali Božími nástrojmi na trestanie či nápravu v Božom jednaní s Izraelom, už neexistujú. To isté sa stane tým národom, ktoré v súčasnosti chcú zničiť Izrael a rozdeliť si jeho zem. Takže nástroj, ktorý Boh stále používa, sú národy, ktoré či už obklopujú Izrael alebo ležia ďalej od neho. A zámery týchto národov boli vždy zlé, videli to ako príležitosť ponížiť Izrael a zničiť ho. Považovali to za okamih, kedy sa bude dať odstrániť Izrael z povrchu zemského. Prečo? Lebo celý svet leží v moci zlého. A práve z tohto dôvodu národy, rozhodnuté Izraelu škodiť a ničiť ho, padali pod Boží retribučný súd. Ktoré národy a impéria to napríklad boli, si povieme o chvíľu.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Národy a impéria, ktoré zamýšľali robiť Izraelu zle, ponižovať ho, vyvršovať sa na ňom, tu už nie sú. Ani Babylončania, ani starovekí Egypťania tu už nie sú. Rímska ríša je tiež už minulosťou. A aj ďalšie národy a kráľovstvá vrátane Tretej ríše sa rozpadli bez toho, že by boli opäť obnovené. Tento princíp je zachytený v Zachariášovi v prvej kapitole. Vtedy mi odpovedal anjel, ktorý hovoril so mnou. Volaj a povedz. Takto hovorí Hospodin zástupov. Žiarlim za Jeruzalem a za Sion veľkou žiarlivosťou. A hnevám sa veľmi na tie národy, ktoré majú taký pokoj, pretože ja som sa hneval len trochu málo a oni pomáhali k zlému. Ale oni pomáhali k zlému, hovorí Božie slovo. Mali zlý zámer. Inými slovami, Boh ich zničí, lebo zatiaľ, čo jeho zámerom bolo použiť ich na potrestanie Izraela, oni v tom zacítili príležitosť na jeho zničenie. Zašli priďaleko za Boží zámer, vzbúrili sa proti nemu a preto ich Boh zničí, skoncuje s nimi. V Izaiášovi 49 je pasáž, ktorá o týchto súvislostiach učí. Áno, takto hovorí Hospodin. I zajatí junákovi budú mu odňatí, ako i plen násilníkov bude vyprostený. A s tým, kto sa pravotí s tebou, ja sa budem pravotiť a tvojich synov ja zachránim. A dám, aby tí, ktorí ťa utláčajú, jedli svoje vlastné telo a spijú sa svojou krvou ako novým vínom a tak pozná každé telo, že ja, Hospodin, som tvojim spasiteľom a tvojim vykupiteľom, silný Jákobov. Z textu vyplýva, že Boh potrestá bez možnosti obnoviť tých, ktorých on povolal, aby skrze nich trestal Izrael. Pretože zamýšľajú vrhnúť sa na ňako na korisť a úplne ho zničiť. V Izaiášovi 51 znovu nachádzame ten istý princíp, ako sme čítali v Zachariášovi. Boh sa v ňom prihovára svojmu ľudu a sľubuje mu záchranu, zasľubuje mu svoju intervenciu. O chvíľu si to prečítame.

Tak aké sú to slová, ktorými sa Boh prihovára svojej Izraele, že bude jej záštitou? Preto nože počuj toto, ty utrápená a opila, ale nie od vína. Takto hovorí tvoj Pán Hospodin a tvoj Boh, ktorý sa pravotí za svoj ľud. Hľa, beriem z tvojej ruky pohár závratu, kalich, pohár svojej prchlivosti. Nebudeš ho viacej piť. A dám ho do ruky tých, ktorí ťa trápili, ktorí hovorili tvojej duši, zohni sa, aby sme prešli po tebe. A podkladala si svoj chrbát ako zem a ako ulicu tým, ktorí prechádzajú. To sú slová z Izaiáša z 51. kapitoly. Znovu sa tu objavuje Boží koncept použiť národy ako nástroj jeho súdu nad Izraelom a Izraelu dáva pohár závratu, pohár prchlivosti. No tieto národy to znovu uvideli ako možnosť Izrael zlikvidovať. Preto zoberiem tento pohár z tvojej ruky a dám ho im. Takto sa prihovára Boh svojej Izraele. Padnú bez možnosti obnovenia. Veľké ríše v regióne, ktoré sa stali Božím nástrojom na trestanie Izraela, v jeho jednaní s ním, už neexistujú. Že by to bolo takisto aj s národmi, ktoré sa v súčasnosti usilujú zničiť Izrael a rozdeliť si jeho zem? Zdá sa, že je veľmi nebezpečné zaujať takúto pozíciu ako národ. V Joelovi v 3. kapitole nachádzame, ako dôrazne Božie slovo pred takýmto postojom varuje. Lebo hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď navrátim zajatých Júdu a Jeruzalema, zhromaždím aj všetky národy a zavediem ich dolu do údolia Jošafatovho a tam sa budem s nimi súdiť pre svoj ľud a pre svoje dedičstvo, pre Izraela, ktorého rozptýlili medzi pohanov a moju zem si rozdelili. A o môj ľud vrhali los a dávali chlapča za smilnicu a dievča predávali za víno a pili. Zo svoj vôle, ktorá je tu opísaná, ide až hrôza.

Milí poslucháči, opäť sa vrátime k Božiemu slovu, v ktorom je opísaný súd národov na konci vekov. Lebo hľa v tých dňoch a v tom čase, keď navrátim zajatých Júdu a Jeruzalema, zhromaždím aj všetky národy a zavediem ich dolu do údolia Jošafatovho a tam sa budem s nimi súdiť. Pre svoj ľud a pre dedičstvo, pre Izraela, ktorého rozptýlili medzi pohanov a moju zem si rozdelili. A o môj ľud vrhali los a dávali chlapča za smilnicu a dievča predávali za víno a pili. Máme tu vážne varovanie, ktoré ustanovuje princíp retribúcie. Dnes sa dívame na Izrael usadený na Blízkom východe, zhromažďovaný naspäť do svojej domoviny zo všetkých štyroch koncov zeme a natíska sa nám otázka. Zobral si Boh dovolenku? Zostáva Boh suverénnym Bohom alebo nie? Je Boh zvrchovaným Bohom alebo nie je? Preto dovoľuje, aby Izrael prechádzal časmi súženia, utrpenia, bolesti. Kvôli týmto biblickým princípom. Som presvedčený, píše Malcolm Heading, že tie národy a tí ľudia, ktorí hľadajú zničiť Izrael dnes, zatiaľ čo Boh ich zamýšľal iba použiť ako nástroje trestania nápravy svojho ľudu, určite padnú bez obnovenia. Zmiznú z javiska dejín. Lebo Boh to zamýšľal na dobré a chcel, aby oni jednali v súlade s jeho zámerom, ako hovorí v Zachariášovi. No oni chcú jeho ľud zlikvidovať. Preto je teraz na ne extrémne nahnevaný. Beda tým národom, ktoré majú dočinenia s Izraelom týmto spôsobom. Vloží pohár prchlivosti do ich rúk a oni sa ocitnú pod páľou súdu, s ktorým nikdy nepočítali, o ktorom si nikdy nemysleli, že by bol možný, alebo si ho nevedeli ani len predstaviť.

Milí poslucháči, pozreli sme sa na to, ako to vyzerá, keď Izrael nie je verný Bohu. Keď ľud nie je zmierený s Bohom, keď nemá vzťah zmierenia s ním, keď nechodí verne so svojím Bohom, prichádzajú tresty. Boh na to využíva národy, či už okolité alebo vzdialenejšie, lenže tieto národy konali mnoho nad to viac, ako bol Boží zámer. A to vybudzuje Boží hnev proti ním. Vo mne to vyvoláva bázeň Božiu. Je napísané v Hebrejoch, že je strašné padnúť do rúk živého Boha. Posuňme sa ďalej. Keď Izrael jednal neverne, bol z krajiny vyhnaný. Musel žiť v exile, musel byť rozptýlený medzi národmi. A keď je teraz Izrael zhromažďovaný, naspäť do svojej domoviny, ktorú Boh zasľúbil ich otcom a im na veky, Boh nenechá svoj národ nespaseným. Nedovolí, aby to boli sekulárni ľudia. To nie je jeho zámer. Privádza ich naspäť domov do ich zeme, ktorú im zasľúbil ako večné državie, preto aby sa s nimi zmieril. Máme dočinenia s verným Bohom. Dal zasľúbenia otcom Izraela, Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi a on aj bude konať v súlade s tým, aby tieto zasľúbenia naplnil. Pretože on je šokét, bdie nad svojím slovom a on je Bohom zmluvy. A my, veriaci z národov, sme naštepení. Naštepení do olivy, do tej pravej olivy, do tej pôvodnej, z ktorej čerpáme miazgu. To znamená, že otcovia sú i naši. A to znamená, že môžeme počítať s Božou vernosťou. Počúvali ste Šabat klub Rádia 7. Reláciu pre vás pripravuje Andrea Švecová.

0: Did I turn out to be who I wanted to be when I was dreaming? Back when I was 16. Yeah, I may be a believer, that doesn't mean I don't mess up.
1: Máte niekedy chuť pustiť si povzbudivé slovo, ktoré ale nebude prerušované hudbou? Máme pre vás riešenie v podobe našich podcastov. Na Spotify sme pre vás pripravili playlist našich najpočúvanejších epizód, napríklad o posmrtnom živote, probléme hriechu, vzťahoch či svedectvách zo života s Bohom. Tento playlist nájdete na Spotify pod názvom Podcast Rádia 7.
2: Je tu čas pre vás.
3: Rádio 7.
2: Bohoslúžby na Rádiu 7.

Toto je druhá časť tých úvah o biblickom sebaskúmaní. Ten motív k tomu, aby sme o tomto hovorili, bol tým daný, že sa mi zdá, a nie len mne, že v modernom kresťanskom diskurze, čím myslíme všetky slovné prejavy, ktoré nejakým spôsobom charakterizujú kresťanstvo, teda publikácie, knihy, kázne, videá, piesne, rozhovory, kde sa kresťania vyjadrujú, tak tieto slová, ako je zákon, svetosť, poslušnosť, pokánie, večný život, Boží hnev, znovuzrodenie, krv, odpustenie, oheň, trest, zmierenie, peklo, vykúpenie a iné chýbajú štatisticky. Samozrejme, na to je jedna možná odpoveď, že sú nahradené inými, modernejšími slovami a že to isté človek môže prežívať pod inými pojmami. Takže nebuďme príliš slovíčkári, niekde môžete nájsť ústa plné niektorých z týchto slov, ako je znovuzrodenie, alebo neviem, peklo, alebo čo. A máte pocit, že to príliš biblické ani kresťanské nie je. Takže nerobme z toho nejaký taký zákon, alebo také, že ak to tam nie je, tak je to zlé. Ale nie, o niečom to svedčí a to, o čom to svedčí, môže byť toto a preto práve to sebaskúmanie tu je, že v tom modernom, tej modernej kultúre, ktorú niekto už dávno nazval narcistická kultúra. Narcis, aby som to zopakoval, v gréckej mytológii bol mládenec, ktorý bol taký krásny, že keď sa pozrel do rybníka alebo proste do vody, tak sa do seba zamiloval. A ja som si povedne myslel, že sa tam utopil, ale údajne v tom mýte on zostal sa na seba dívať dovtedy, až kým nezomrel. A tá moderná kultúra sa pozerá na seba. My sme zamilovaní do seba ako kultúra. A kresťania si to prinášajú vždy aj do cirkvi. Teda tieto problémy, ktoré má svet, si prinášame sebou a máme čo robiť, aby sme sa ich postupne zbavovali. Tá narcistická kultúra neznáša autoritu, lebo my sme autonómni, to znamená, sami si určujeme hodnoty a zákony. Neznáša tvrdenie, že človek je úplne skazený, čo je biblické tvrdenie. To neznamená, že už horší nemôže byť, ale všetko, čo je na ňom dobré, tak by som povedal spoločensky alebo eticky, je nakazené a nie je dosť dobré pre Boha. Takže skazenosť, úplná skazenosť, ako Angličania tu majú total depravity, neznamená, že už horší nemôžete byť, ale znamená, že čokoľvek je dobré, nie je dosť dobré. A to my nechceme veriť, veď v podstate sme dobrí, myslíme to dobre, chceme dobre, tak aká skazenosť. No a nadprirodzená premena, o ktorej Biblia hovorí, že teda Boh chce, aby sme sa narodili znovu, tak tá nám tiež nechutí ako tejto narcistickej kultúre, lebo my sme predsa s trochou psychológie schopní zmeniť sa sami. Teda dokážeme si dať nejaký program, disciplínu a urobíme to, nejakým spôsobom to dosiahneme, čo treba. A z tohto vyplýva tá moja téma, ktorú sme si dohodli s bratom kazateľom, že teda by sme mohli hovoriť niečo o sebapoznaní. Minule som hovoril o Kristovej krvi, nechcem hovoriť o Kristovom kríži, ale prav ako prídeme k tej konkrétnej téme, tak by sme si mohli povedať, zase zopakovať niečo, že čo to je sebapoznanie. Tak Bernard Clairvaux pred pár stáročiami povedal, nikto nemôže byť spasený bez sebapoznania. Tak to je asi evidentné, ktoré je zdrojom pokory, matky spásy a bázne pred pánom, ktorá je začiatkom múdrosti, tak ako je začiatkom spásy. A sebapoznanie, ak máte robiť pokánie, tak musíte vedieť, čo? Kto ste? Inak to nemá žiadny zmysel, môžete robiť pokánie z toho, čo máte ako problém, ale v skutočnosti to nie je problém, ktorý Boh vidí ako problém. Biblické výzvy k sebapoznaniu, už ste počuli 2. Korintianom 13.5, seba samých skúmajte, či máte vieru, sami sa skúmajte, alebo nepoznáte samých seba, že je vo vás Ježiš Kristus, iba ak ste nehodní. Teda vo vás Ježiš Kristus, tam už som hovoril minule, tá gréčtina pripúšťa aj medzi vami, no ale z iných miest je jasné, že žije vo mne Kristus, hovorí Pavel v 20. verši 2. kapitoly Galatianom. 1. Korintianom 11, 28 a 31 je výzva pri Večeri Pánovej, nech teda človek skúma sám seba. 28. verš.
A v 31. verši, keby sme súdili sami seba, neboli by sme súdení. Teda zase nasmerovanie na seba, otázky, či som v poriadku, nejaká diagnóza duchovná. Matúš 7.5, keď chceš niekomu pomôcť duchovne, pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka, hovorí Ježiš. Teda, ak máme chuť iných súdiť, tak tam niečo je, čo Ježiš nazýva brvnom v tvojom oku, no tak to je predstava, ktorá chce byť absurdná, aby bolo jasné, že nič nemôžeš vidieť. Takže to sú také biblické výzvy k seba poznaniu alebo seba skúmaniu. Biblia nám ponúka na mnohých miestach, to som len niekoľko vybral tu, aby bolo jasné, 10 Božích prikázaní, Exodus 20 alebo Deuteronomiu, to máme kázeň na vrchu, čo je pre kresťanov, lebo 10 Božích prikázaní bolo modifikovaných v kázni na vrchu Matúš 5 až 7. Ovocie Ducha Svätého, Galatianom 5, 22 až 23. Vlastnosti kresťanskej lásky, 1. Korintianom 13. Duchovný rast, 2. list Petrov, 1, 5 až 7. Tam Peter hovorí o nejakom, dá sa povedať, raste od viery k láske, k agape. No a nedávno sme preberali 1. list Jánov, ktorý je plný testov. Samý test. Ak niekto hovorí, a toto, ak niekto. Teda kresťanom, aby sme si uvedomili, či sme v poriadku. Vybral som od Warrena Wiersbyho nadpisy, toto sú nadpisy kapitol v knihe, ktorú nazval Buď čím si, buď kto si. A tam hovorí, že kresťan je dieťa v Božej rodine, bežec na pretekoch, vojak v Božom vojsku, ovca v Božom stáde, orgán Kristovho tela, oddaný dlžník, kňaz pri Božom oltári, kameň v Božej stavbe, nové stvorenie, pútnik a občan zároveň, je semenom a bochníkom chleba, to je veľmi zaujímavý obraz, alebo funkcia, a je vyslancom kráľa. Takže to je tiež jedna možnosť pozrieť sa na seba. Takže to sú rôzne postavenia, v ktorých máme fungovať a všetky majú byť akoby zároveň, aj keď v rôznych vzťahoch máme rôzne prežívanie. Takže myslím si, že to je dobrý pohľad, lebo niekedy sa kresťanovi stane, že povedzme sa zamiluje do obrazu, že je vojakom a už všade len bojuje. Alebo je dieťaťom, no a tak rodičia, starajte sa, hej, kazateľ, tu som, hej, mliečko, spinkať sa mi chce, a vytri mi zadoček, hej, tak dobre, tak áno, sme dieťa a máme mať mliečko, to Peter jasne hovorí, no ale sme aj kňazmi pri Božom oltári a chceme niekoho zastupovať. Takže rozmýšľajte, čo vám chýba v tých obrazoch, aby ste neboli len bečiace ovce, alebo len vyslanci, ktorí majú vysoké sebahodnotenie. Minule som spomínal riziká sebaskúmania. Keď začnete so sebaskúmaním, môžete sa dostať k veľmi nežiadaným a zlým výsledkom. Thomas Watson, to je puritán z 17. storočia, tak hovorí, že ťažké je urobiť bezbožných smutnými. Ak má niekto problém s duchovný, tak aby urobil pokánie. No a zase zbožných radostnými. Takže tí, ktorí už sú, by som povedal, nakazení seba skúmaním a depresiami, tak seba skúmanie, takáto kázeň alebo takéto vyučovanie môže ešte ich potlačiť hlbšie. A preto som tam dal citát tiež od puritána Richarda Sipsa, aby ak niekto je v takomto stave, že už je takmer utopený vo svojich problémoch a myslí si, ani nie som kresťan, by nestratil odvahu, nesmieme vyvodzovať z neprítomnosti veľkej miery milosti popretie akejkoľvek milosti v nás. A on tam cituje Matúša 12.20, kde o Ježišovi je napísané, že tlejúci knôt neuhasí a nalomenú trstinu nedolomí. Takže ak máme problém so svojím kresťanstvom, čo ja na čele mám, musím sa priznať, tak toto je veľmi dôležité poznámka. Neuhas to, nezahoď to, ale nechaj to rozhorieť, tak ako to Biblia opisuje. Falošný výsledok je tiež riziko, že prídeme na niečo, že aha, tak toto je ono, ale v skutočnosti to nie je duch Boží. Hej, a John Newton, ten bývalý obchodník s otrokmi, napísal v jednom liste, že nech Božia prozreteľnosť spolupôsobí so Svätým Duchom v jeho milosrdnom zámere oboznámiť nás so sebou samými. Takže on sa o sebe nevedel dozvedieť ani z kníh, ani od kazateľov, ale potreboval Božia prozreteľnosť, to znamená, Boh pracuje v tvojom živote, nejak ťa vedie do situácií, kde narážaš na niečo a
tam s Božím slovom sa môžeš spoznať z Ducha Svätého. A to je správny výsledok. Teda, aby sme nemali falošný výsledok, nejaké sebahodnotenie, ktoré je buď negatívne a strácame odvahu, alebo tak pozitívne, že nám rastie hrebienok na hlave, nejaká pýcha. Takže navrhujem spoločnú modlitbu, čo sme minule. Kto to myslí, prosím vás, nerobte to preto, že to tu ja chcem. Ak to prežívate, že potrebujete sa poznať, tak môžete so mnou prečítať 139. žalm, 23. a 24. verš. Pozrite sa na to a ak chcete, môžete nahlas so mnou sa modliť. Ja sa tiež modlím za seba. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou a veď ma po ceste k večnosti. Tak Pán nech to vypočuje, aby sme sa vedeli poznať a vedeli, aký sme v Božích očiach. Lebo to, aký sme vo svojich očiach, v očiach okolia rodiny, alebo cirkvi, alebo ja neviem koho, tak to väčšinou nie je Boží. Ak vôbec niekedy. Takže dnes, minule sme hovorili o Kristovej krvi a postoji ku Kristovej krvi, ktorá sa málo spomína a je niektorým ľuďom až protivná. Myslia si, že na čo krv? Stačí, že krv je dôsledkom alebo dôkazom, že niekto zomrel a už o krvi netreba hovoriť. Tak to som minule riešil, že tá krv je nielen dôkazom, že nastala smrť, ale je prenosom života toho mŕtvého, obrazne zvieraťa v starom zákone v hebrejskej Biblie. A v novej zmluve Kristova krv dáva život. Takže nestačí pre tvoju vieru, že vieš, že za teba zomrel, čo samozrejme je základ, ale tá krv hovorí, že ti darúva život skrze Ducha Svätého, samozrejme. No, nejdem to opakovať, lebo minule sme o tom hovorili. Dnes chcem hovoriť o Kristovom kríži, ktorý sa dá stotožniť s kresťanstvom. Kristov kríž je tak centrom kresťanstva, že bez toho, aby sme mu rozumeli, nevieme, čo kresťanstvo v skutočnosti je. Prvý list Korintianom 2.2, Pavol tam hovorí, rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista a to ukrižovaného. Teda uprostred vzdelania a tam bolo množstvo ľudí v Korinte, ktorí prichádzali z mnohých strán sveta, lebo to bolo prístavné mesto, takže tam ste mohli stretnúť rôzne kultúry a rôzne názory, filozofie. A on hovorí, ja som sa sústredil na jednu tému. Samozrejme, sú otázky, ktoré k tomu patria, ale v centre musí byť ukrižovanie Krista. Samuel Zwemer, čo bol evanjelista alebo misionár medzi moslimami, to vyjadril takýmto spôsobom. Kríž je osou aj stredom novozmluvného myslenia. Je výlučným znakom kresťanskej viery, symbolom kresťanstva a jeho ústredným bodom. Tak to je zopakovanie toho, čo som hovoril, len som podporil tú myšlienku týmto citátom. Teológ P.T. Forsyth, približne spred 120 rokov, povedal, ak odsuniete vieru z tohto stredu, z kríža, z ukrižovania,

mŕtvi. Takže samozrejme, cirkev ako taká nemôže zomrieť a nemôže ju dať do rakvy. Ale ak prestanete rozumieť a žiť pre kríž Kristova, rozumieť tomu, čo pre vás znamená kríž, no tak idete od kresťanstva preč. Takže v strede je Kristov kríž, no ale my, keď hovoríme o kríži, tak hovoríme aj o kríži nasledovania. Kríž nasledovania je náš kríž. Je Marek 8:34 až 35. Potom zavolal k sebe zástup Ježiš aj učeníkov a povedal im, kto chce ísť za mnou, nech si zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, tam hovorí svoju dušu, alebo život, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni ho. Prvý list Petrov 2:21 opakuje tú myšlienku, na to ste povolaní, lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. Oswald Chambers, ten vyučoval vojakov, teda nie len to robil veci, ale v prvej svetovej vojne 1916-17 vyučoval vojakov z Austrálie a z Nového Zelandu v Egypte. Oni bojovali tam v Turecku, ak viete, v prvej svetovej vojne. A on týchto vojakov cez IMKU vyučoval a v jednom z tých vyučovaní povedal, na 10 ľudí, čo zdôrazňujú Ježišov charakter, teda lásku, dobrotu, obetavosť a tak ďalej, je len jeden, čo hovorí o kríži. Teda tá téma nám je nepríjemná. To je niečo, čo radšej hovoríme o tom, čo je príjemné ako nepríjemné. A kríž je príšerne nepríjemná téma. Niekto to prirovnal, keby ste dnes chceli oslavovať alebo obdivovať Osvienčim. Symboly Osvienčimu si asi nedáte ako ozdoby do cirkvi. Kríže si vieme vyvesiť, ale čo viem, atomovú bombu, ako vybuchla ten hríb, by sme si tu asi nechceli dať na ozdobu. Ne? Bo to je smrť a katastrofa a nenávisť. Ne? Ale kríž presne toto znamená. Takže to je v tom seba skúmaní dôležité, aby sme rozmýšľali Kristov kríž a môj kríž. Ja mám tiež dnes nejaký kríž a otázka je, kde je môj kríž. Teda kríž, ktorý nesiem za Kristom, je moja vernosť Kristovi, pre nasledovanie nejaké problémy alebo odmietnutie, ktoré je spojené s tým, že som kresťan. Slováci majú také porekadlo či príslovie, že koho pán miluje, či Boh má rád, toho krížom navštevuje. Tak prosím vás, Boh nás krížom nenavštevuje, keď sme nemocní, alebo nejakým iným spôsobom máme problémy. Kríž je utrpenie, ktoré je spojené s tým, že vyznávaš Ježiša. Že sa stal kresťanom a pracuješ pre ňoho a s tým sú spojené nejaké vzťahové problémy, možno nemoci. Keď ste na misii a ohrozuje vám život, ako teraz sme sa modlili za tých, čo sú v ohrozených zónach, sú tam na misii, no tak im hrozí smrť. No a to je spojené s nasledovaním Krista. Takže je dôležité, aby sme rozumeli, že keď hovoríme o kríži nasledovania, teda o našom kríži, tak hovoríme o problémoch prenasledovania a odmietnutí nejakých trápeniach spojených s nasledovaním Krista. Ostatné veci, ak ste kresťania, máte problémy a bolesti a ja neviem čo, tak patria do disciplíny otcovskej výchovy. To neznamená, že ak vás bolí hlava alebo niečo vám je zlé a nie je to spojené s tým, že ste kresťania, že to nemá žiadny význam. Tak Hebrejom 12. kapitola 5. až 11. verš jasne hovorí, že Boh nás vychováva rôznymi spôsobmi a veľmi často je v tom nejaký problém. Takže skrátke, kríž sa nerovná následkom hriecha. Ak trpíte, lebo ste hrešili, tak to nie je kríž. Kríž nie je ani trest za hriech, alebo ja neviem za čo, za hlúposť, lebo niekedy treba povedať, že kresťania trpia, lebo sú hlúpi. Sme hlúpi, aby som nehovoril o iných. Niekedy sme doslovne hlúpi. Ježiš to trochu aj naznačil, keď povedal, že ľudia tohto veku sú šikovnejší a múdrejší. Že vedia ako na veci, hej, proste. Ale kresťania niekedy nám akože si myslíme, že keď sme veriaci, tak už sme celú múdrosť požrali. Dietrich Bonhoeffer, asi poznáte to meno, popravil ho potom Hitler na konci vojny. Ježiš hovorí, že každý kresťan má svoj vlastný kríž, ktorý na ňo čaká. Kríž určený a ustanovený Bohom. Každý musí znášať svoj pridelený podiel utrpenia a odmietnutia. Takže kríž, ktorý my máme niesť, predpokladá nejaké investície. A to je tá prvá, to prvé skúmanie, ktoré navrhujem na základe biblického slova pre nás, pre mňa.

Čo som ochotný investovať do nasledovania Krista? Koľko? Tak Lukáš 14, 25 až 33, už tam Ježiš nemôže byť explicitnejší. Išli za ním veľké zástupy, hurá. Ne? Mal misijný úspech. Veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im, ak niekto prichádza ku mňa a nemá v nenávisti svoj otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, bo aj svoj život, my by sme povedali, pane, nie je napísané, že cti otca svojho a matku? Tak čo to tu vravíš? No, ale Ježiš to vraví. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť môjim učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať väžu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie, aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať. Tento človek začal stavať a nemohol dokončiť. Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 000. Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tam ten ešte ďaleko a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť môjim učeníkom. Teda investícia nie je v tom, koľko, ale či všetko. Teda to, čo sa mi nechce investovať do nasledovania, môžu byť lacné prkotiny. Dokonca možno, že sa hanbím niekomu priznať, že v tom nasledovaní Krista by som toto nechcel sa toho vzdať. Teda on nechce milióny a ja neviem, čo máš, alebo mám, chce všetko. A niekedy si myslíme, že dávame všetko a tam práve potrebujeme tú modlitbu Johna Newtona, aby nám odhalil, čo to je vlastne všetko. To všetko v tom mojom živote sa často sústredí do nejakej jednej veci. Toho bohatého mládenca sa to sústredilo do toho, že mal predať majetok. Proste zrazu tej prozreteľnosti, o ktorej ten John Newton hovorí, dôjde k situácii, kde sa veci dostanú do nejakého, do krízy, ako to hovoríme. Teraz buď alebo. A tam sa to rozhoduje. Často prežijeme dlhé obdobia bez nejakých kríz a proste žijeme. Kresťanský život, povedzme. Potom príde nejaká situácia, kde sa veci rozhodujú. A tam potrebujeme modlitbu a iných za nás. A modlitbu, aby sme sa správne rozhodli. Lebo ak sa nezriekneme všetkého, čo máme, tak nie sme učeníkmi. Tak jednoduché to je. Tak jednoduché a tak zložité to je. Ak sa nezriekne všetkého, nemôže byť môjim učeníkom. No niektorí si myslia, že nemusíte byť učeníkmi a môžete byť kresťanmi. No toto celkom v Biblii nesedí, lebo všetci kresťania boli neskôr nazvaní učeníkmi. Keď čítate skutky, tak všetci kresťania sú nazvaní učeníci. A ak chcete vstúpiť do nasledovania Krista, chcete spásu, tak nemôžete zobrať spásu a všetko ostatné nechať. Áno, Ježiš nás prijíma ako sme a nemusíme sa najskôr polepšiť. Hej. To je jedna veľmi dôležitá vec. Keď k nemu prichádzame, nemusíme sa najskôr polepšiť. Ale ak pritom chceme zostať, tak niečo nebude v poriadku. Jeden moderný autor, Patrick Morley, porovnal toto, o čom teraz hovorím, takými dvomi. Ja som tie tabuľky zjednodušil. Kultúrne kresťanstvo to nazval a biblické kresťanstvo. Tak kultúrne kresťanstvo, inak to, čo je v tej ľavej tabuľke, kultúrne kresťanstvo, to určite nám Boh chce dávať. Ako aby sme si nemysleli, že to, čo tam dole je, teda napísané, je hriech alebo zlé. Ale je to zlá priorita. Pretože ak človek, zem a stvorené veci majú prednosť pred Bohom, nebom a večnými vecami, tak problém je nie, že Boh sa nechce starať o človeka, o zem a stvorené veci, ale že sú modlou. Ak je to kultúrne kresťanstvo orientované na tento svet, a nie na Božie kráľovstvo, zase je problém. Bo tento svet Boh sa stará a chce, aby sme to boli svedectvom, aby sme tu pokoji žili, aby sme za to modlili. Ale orientácia na tento svet, že to je moja priorita, čo mám z toho, že som kresťan v tomto živote, tak to je kultúrne kresťanstvo a nebiblické. Veľmi zaujímavé tam pomenúva, že kultúrne kresťanstvo nám ponúka Boha, akého chceme, aký sa nám páči. Vyberáme si tie atribúty od Boha, ktoré nám sedia. Ale biblické kresťanstvo nám ponúka Boha, aký je. A niektoré jeho vlastnosti, ako hnev, alebo súd, alebo svetosť, nám nie vždy sedia. To, že ukrižoval vlastného syna, to je pohoršením, neskutočným pohoršením. Keď začnete čítať teologické pojednania o tom, čo si niektorí teológovia myslia o tom, že Boh chce smrť svojho syna, aby mohol odpustiť, no tak tam niekedy mám pocit, že
by som mal ako starozákonný kňaz si roztrhnúť šaty, že to je rúhanie. Proste to nám nesedí. No ale je to Boh, aký je, a nie je Boh, akého chceme. Takže akého Boha chceš mať? Čo sa ti páči, alebo aký naozaj je? A môžeme ho mať, akého sa nám páči, len potom sa s ním stretneme a už tam asi nebude, aký sa nám páči. Kultúrne kresťanstvo hľadá osobné naplnenie. Ja chcem byť šťastný, ja chcem mať plnohodnotný život. Ale biblické kresťanstvo hľadá, ako môžem potešiť Boha. Či Boh má radosť z toho, čo ja prežívam. A to nemusí byť v tom, že ja sa dobre cítim. Kultúrne kresťanstvo chcem niečím byť, chcem sa niečím stať. Kto by nechcel niečím byť? A isté, že Boh nám dáva, aby sme niečím boli. No ale ak je to priorita, tak to dáva prednosť tomu pred byť použitý Bohom. Kultúrne kresťanstvo podpora a pomoc. Hej, teda aby mi Boh pomohol, no ale biblické kresťanstvo dáva do centra, aby som bol svätý, aby som bol spasený. Moja vôľa, Božia vôľa. Kultúrne kresťanstvo, Ježiš patrí mne, biblické kresťanstvo, ja patrím Ježišovi. Určite, že dá sa povedať, že Ježiš patrí mne, ale čo má prioritu zase. Takže ešte raz opakujem, to kultúrne kresťanstvo, keď sa postaví do správnej perspektívy, tak to je to, čo nám Boh chce dať. Ale princípom je, že musíme existovať kvôli Kristovi a zabudnúť na tieto veci, a keď nie sú, tak aj tak dobre. A.W. Tozer, asi poznáte to meno, ten charakterizoval nový kríž tohto nového kresťanstva, ktoré je ovplyvnené tou narcistickou spoločnosťou, kultúrou. Nový kríž nie je proti ľudskému rodu, je skôr priateľským spoločníkom. A ak sa správne pochopí, je zdrojom oceánov dobrého, čistého, veselého a nevinného potešenia. Necháva Adama, teda tým si starého človeka, žiť bez zasahovania. Jeho životná motivácia sa nemení. Stále žije pre svoje vlastné potešenie, len teraz nachádza radosť spievaní chválospevov a sledovanie náboženských filmov. Namiesto spievania oplzlých pesničiek a pitia tvrdého alkoholu. Dôraz je stále na pôžitku, hoci zábava je teraz na vyššej morálnej úrovni, ak nie intelektuálnej. Tak to je tak ostrá kritika, ak nie intelektuálnej. Teda evanjelikáli niekedy majú problém s myslením a on sa tomu do tohto pichol. Takže to je nový kríž, ktorý nechce nás viesť k tomu, že máme investovať, trpieť, nasledovať. A naša otázka, alebo teda moja otázka na naše sebaskúmanie, na moje sebaskúmanie. Sú veci, ktoré natoľko milujem, že sa ich ani kvôli nasledovaniu Krista nechcem alebo neviem vzdať. Ak sú, treba to riešiť. Lebo to je závažný problém pre spásu. Samozrejme, je to otázka výchovy a neznamená, že hneď to treba zahodiť. Hej, tam je tá nedolomí a neuhasí. Takže dajme pozor, aby sme hneď nezahodili nedokonalé veci. Ale otázka je, či ideme od toho preč a modlíme sa, aby to sme vedeli urobiť, alebo si myslíme, no akí sú iní, však sa pozri na. Hej. Máte množstvo príkladov, kde môžete hovoriť o padlých kresťanoch, o vašich známych alebo svetových známych, ktorí zhrešili a robia zle. Takže to je investícia. Kríž nasledovania ako utrpenie. Tak pán Ježiš Jánovi 15:20 hovorí, ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Filipanom 1:29. A toto je provokatívny text. Ja keď som si to prvý raz uvedomil, tak som si povedal, tak toto teda... Vy ste dostali milosť, z milosti ste dostali, aby ste v Krista nielen verili, ale mohli za neho aj trpieť. Tak prepáčte, ale ja ešte za milosť to neviem považovať, nech mi pán odpustí. Teraz sa môžete modliť, ale aby som im kázal, sám som nedokázaný. Rozumiete to? To je vážna vec. Je to milosť, že môžem za Krista trpieť? Skutky 5:40-41. Zavolali apoštolov, dali ich zbičovať, tak to trochu bolelo v odzovkách. Prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene a prepustili ich. A oni odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potopu pre toto meno. Asi niekde krvácali, hlava bolela, čo ja viem, aké boli dobití, natešení. To sú zázraky duchovného kresťanstva, ktoré ten moderný diskurs nejako vynecháva. John Wimber, to asi poznáte trošku, taký kontroverzný autor, aj piesní, aj teológie. Ale mne sa páči ten obraz. Vo chvíli, keď vložíme svoju dôveru v Krista, sme povolaní do prudkého duchovného boja. Život v kráľovstve Božom, sa často prirovnáva k plavbe Karibikom,
na luxusnom parníku. Zostane sa kresťanom, vyriešia sa tvoje problémy. Ľudia sa prezlečú do voľnočasového oblečenia, vezmú si opaľovací krém a ležérne sa prechádzajú po dokoch. Aký šok však zažijú, keď zistia, že život v kráľovstve sa v skutočnosti viac podobá narukovaniu do námorníctva a boju so zákerným nepriateľom. A Satan nepozná žiadne pravidla. Rytierský boj, férový zápas. To je na život a na smrť. Si v tábore Krista, ide ti o život. Samozrejme, Kristus ťa chráni, Ježiš je. Keby ma nechránil, tak ja neviem, kde by som ja bol. Vidíte, že už mám svoje roky a veľmi často som mohol byť inde, ako v Kristovom tábore. Ale toto, to je situácia, ktorú si treba povedať, lebo ak si to vynecháme, tak ako sa budeme brániť? Alebo si budeme myslieť, že nejaká čudná vec sa stalo. Hej? Ako povedal, myslím, Peter to píše, že nečudujte sa, nie Jakub, nečudujte sa, keď na vás prichádzajú rôzne my. Nečudujte sa. Kde žijem? Tozer. A tento autor, ak to čítate alebo počúvate, možno, že aj niekde na videách, teda nie, že jeho filmovali, ale že niekto číta jeho kázne. On je dosť taký bodavý, či kritický. No a toto charakterizuje to moderné kresťanstvo. Nie sme tu preto, aby sme bojovali, sme tu, aby sme sa radovali. Nie sme v cudzej krajine, sme doma. Nepripravujeme sa na život, ale už žijeme. Teda nie budúcnosť, večnosť, ale už teraz tu je ten život, ktorý chceme žiť. To najlepšie, čo môžeme urobiť, je zbaviť sa našich zábran a frustrácií a žiť tento život naplno. Veríme, že toto je výstižný súhrn náboženskej filozofie moderného človeka, ku ktorej sa otvorene hlásia milióny ľudí a ktorú mlčky vyznávajú ďalšie milióny tých, ktorí podľa tejto filozofie žijú bez toho, aby ju kedykoľvek slovne vyjadrili. Táto zem je môj domov, nepripravujem sa na nič do budúcnosti, tu si to chcem užiť, tu chcem žiť naplno a tu nechcem byť v žiadnom prípade frustrovaný, lebo kresťanstvo je o tom, že tu sa budem mať dobre. Tak otázka voči tomuto krížu a utrpeniu, teda kríž znamená, že môžem trpieť, že nejaké prenasledovanie, nejaké problémy mi Boh prideli. Otázka je, pochopil alebo pochopila som, že nasledovanie Krista je spojené s utrpením, s nevyhnutým utrpením. Som ochotný alebo ochotná tak žiť? To je otázka rozhodnutia. Pane, som alebo neviem. Neklamme Bohu, ako prvá zásada modlitby, asi viete. Neklam Bohu. Nevrav mu, čo necítiš. Nevrav mu, čo nemyslíš. Nevrav mu, o čom pochybuješ. To nemá žiadny zmysel. Taký výkon je, ako to môj kolega nazýva, Hviezdoslavu Kubín. Že kresťania niekedy prezentujú pekné modlitby. Otázka je, či to vychádza z ich srdca. Spurgeon hovoril, že ak modlitba nepohne tvojim srdcom, nepohne ani Božím srdcom. Tak to je vec, či sme ochotní. Tak to je otázka utrpenia. No ale na lepšiu tému, alebo na lepšiu nôtu, aby som ukončil. Kríž nasledovania znamená víťazstvo. Toto je, no neviem, či môžem povedať, bojím sa tých superlatívov, ale možno by sa dalo povedať, že toto je najväčší zázrak alebo najväčší paradox kresťanstva. Superlatív, myslím si, že v najväčšej porážke Kristus zomrel kruto ukrižovaný, ale to nebol niekto, koho treba ľutovať, ale niekto, koho treba obdivovať. Na kríži Krista neľutujeme, ale obdivujeme. Kedykoľvek odtiaľ mohol zísť, kedykoľvek to mohol skončiť. Keby to nebol znášal z lásky, ale so zaťatými zubami, tak už to nám nemôže darovať. Ak tebe a mne chcel darovať svoje utrpenie, tak toto musel znášať celý čas ochotne a z lásky. Boli ľudia, čo boli ukrižovaní, zaťali zuby a nadávali a vydržali to, no zomreli samozrejme, ale neplakali ani sa nestiažovali, len nadávali. No aj tvrdosť. Ježiš nemohol vydržať kríž tvrdosťou. Obdivujme jeho. No a toto víťazstvo sa sprostredkúva nám skrze náš kríž. To kríž nasledovania. Kolosanom 2:14-15. Kristus zomrel z dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. To, že bol pribitý na kríž, tak pribil odsúdenie, ktoré nám cez zákon patrilo. Odzbrojil kniežatstva a mocnosti, verejne ich predviedol
a v ňom, teda v kríži, triumfoval nad nimi. To slovo triumfoval je rímske slovo, tí vojvodcovia, ktorí prichádzali s légiami, s víťazstvom, tak mali pochod cez Rím a tam bol triumfálny pochod, sa to bol. Ježiš triumfuje v kríži, na kríži. Tam povedal to slávne slovo dokonané je tetelestaj, dokončené. Tu je koniec. Najväčšie víťazstvo je na kríži. Samozrejme, bez skriesenia by sme o tom nevedeli a nič z toho nemali. A na konci povie Ježiš, stalo sa. Hej? Degona. Hej? Tak to ešte čakáme. Ale právne a to, čo Ježiš ako mal urobiť, sa stalo na kríži. To je víťazstvo. 2. Korintianom 2.14. Vďaka Bohu, ktorý nám dáva vždy víťazstvo v Kristovi, našim prostredníctvom zjavuje na každom mieste vôňu jeho poznania. Galatianom 6.14. Toto je zase verš, ktorým si ja dosť dobre neviem rady. No ale podelím sa s vami. Galatianom 6.14. Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. Tak chváliť sa niečím znamená, že o tom rozmýšľam, že to je môj najcennejší majetok. To je to, čo si v živote cení. No ale ak je svet pre mňa ukrižovaný, všimnite si, že to nie len ja som pre svet ukrižovaný. Svet je pre mňa ukrižovaný so všetkými krásami, pôžitkami, bohatstvom, schopnosťami, mocou, vedomosťami, umením. Nenujte, čo je na svete ešte krásne. Prírodou. To všetko je vyvesené na kríž, opľuté, zahodené. Kvôli Kristovi nemám zájem. A musím povedať, že som stále, keď to počúvam, čítam, alebo rozmýšľam o tom, sa musím nadýchnúť a povedať, naozaj? Naozaj, pane? Je svet pre mňa opľutý, okružovaný, zahodený, pohrdnutý? Ak ste niekoho ukrižovali, tak ste ho nielen mučili, ste ním pohrdli. On tam visel nahý. To pohrdanie je niekedy oveľa väčšia bolesť, ako bolesť fyzická. Keď s vami niekto pohrdňa a má vás za handru, za nič, a vy túžite byť aspoň niekým, som nejakú dôstojnosť, ja predsa niečo znamenám. Keď si ukrižovaný, si nič. A svet je mi ukrižovaný. Tak ja vám dávam ako v tom seba skúmaní toto ako tému. Obdivujeme svet? Ak ho ešte obdivujeme, ak nie ako Božie stvorenie, samozrejme, že svet je aj Božie stvorenie a tam je svet niečo iné ako tu. Lebo stvorený svet je Božie dielo a ukazuje na Boha. Ale keď tu hovorí o svete, tak hovorí o tom svete, ktorý stavia svoju krásu, svoje schopnosti proti Bohu alebo mimo Boha, ako modlu. Rozumieme to? Musíme rozumieť, že kresťan nechce zničiť svet a odísť zo sveta v tom zmysle, že toto všetko je zlé a ľudí treba zabiť alebo pohrdnúť nimi. V tom je ten rozdiel. Boh tak miloval svet a Ján hovorí, nemilujte svet. A medzi tými dvomi pólmi to existuje. Takže ak je svet ukrižovaný pre mňa, tak to je ten svet, ktorý nepotrebuje Boha, ktorý má múdrosť, ktorá nepotrebuje Boha, ktorý nepotrebuje Krista, nepotrebuje spásu, nepotrebuje autoritu, má pocit, že je dobrý, že sa mu to podarí a že nakoniec my to zvládneme. Proste tá racionalita nám nejak pomôže zvládnuť vojny. My to musíme zvládnuť, lebo rozum musí vládnuť. Nemýlme sa. Ak Boh nebude milostivý, tak rozum to nezvládne, už to tisíckrát nezvládol. Víťazstvo v prehre, mne sa páči jeden autor, Bob Gordon, máme aj preložené nejaké veci, vyučovania od neho. A on prirovnáva tú prehru s krížom k Jakobovmu zápasu. Genesis 32, 25 až 30, ja to prečítam. Tu zápasil s ním, teda s Jakubom, akýsi muž až do východu zory. A keď onen, ten muž, videl, že ho neprevládze, teda Jakub mal dosť sily, dotkol sa jeho bederného klbu, takže Jakubovi sa bederný klb vyklboval, kým on s ním zápasil. Potom onen povedal, pusť ma, lebo vychádza z hora. On však odpovedal, nepustím ťa, kým ma nepoženáš. Onen mu povedal, ako sa voláš? Odpovedal mu, Jakub. Vtedy on povedal, nebudeš sa už volať Jakub, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom a s mužmi a zvíťazil si. Jakub povedal, prezraď mi svoje meno. On povedal, prečo sa pýtaš na moje meno? Poženal ho tam. On, Jakub to bol nazval Peniel, hej, tvár Božie, tvár Boha. A je to príbeh alebo udalosť, ktorá asi je neprebádateľná do hĺbky. Je tam víťazstvo Jakuba v tom, že nevzdal sa túžby po požehnaní, ale zároveň prehral. Ten kríž, teda to je obraz na ukrižovanie, keď nasledovanie. Nie kríž Kristov, ale kríž nás. Lebo
Ten kĺb sa mu vyklbil, to musel poriadne bolieť, takže už nemohol s ním bojovať, ale sa ho držal a ja toto musím mať. Jakub, niekto povedal, že nechceli by ste mať Jakuba za suseda alebo v rodine. Lebo by vás tak podviedol, okradol alebo niečo, že proste Jakub je naša nádej, moja nádej. Že Boh si vyvolil Jakuba. No, ale Jakub sa musel zmeniť a toto je udalosť, kde Boh sa ho dotkol. Ja som počul jednu kázeň, kde ten vravel, že Jakub odtiaľ išiel a keď sa stretol so svojimi tam, tak krýval. Som požehnaný, som požehnaný. Tak ten paradox, rozumiete, že ste poriadne zranení, bolí to, ale viete, že ste požehnaní. No a ten Bob Gordon to charakterizuje takto. Povedal by som, že toto je v skutočnosti zdrojom najväčšej sily na celom svete. Nič nie je silnejšie ako človek, ktorého sa dotkol Boh. Už nemá čo dokazovať. Nemá sa čoho báť. Starý boj pominul, starý oheň vyhasol, stará agresivita utichla. Po vnútri je prázdnota, ktorú môže zaplniť len Boh. Nie je to prázdnota ničoty alebo bezvýznamnosti, je to prázdnota Boha. Navonok je to slabosť, ktorú môže len Boh urobiť silnou. To nám pripomína Pavlu o slovo Korinťanom, keď som slabý, vtedy som silný. Kríž nás oslabuje, ukazuje, že sme neschopní, ale vtedy, keď sme neschopní, tak môže sa z toho zrodiť viera. Nie je to nevyhnutné. Chce to držať sa ako Jakub. Nepustím ťa, kým ho nepožen. Tam sa ukazuje to, že Jakub mohol byť, aký chcel, ale jedno, čo chcel, Boh túto príležitosť nepustí. A taká kríza prichádza v živote, keď sa musíš rozhodnúť, buď alebo. Otázka na tento kríž víťazstva. Poznám silu v slabosti vyvolanú agóniou tela, ktorá je nahradená vierou v Krista. Chcem to vôbec mať? Odpovedzte si, ja si tiež musím odpovedať sám. Keďže toto nie je možné prebrať vyčerpávajúco, tak tu navrhujem, aby ste si pozreli niektoré z týchto kníh. John Stott, Kristov kríž po česky, Dietrich Bonhoeffer, Následování, tiež preložené do češtiny. No a väčšina z vie anglicky, tak David Lloyd-Jones, The Cross, to sú kázne na tému Kristov kríž. John White, to bol psychológ, myslím, že psychiater dokonca, a napísal o Nasledovaní Krista. Má to krásny názov Magnificent Obsession. Magnificentná obsesia. No. A Oswald Chambers, ktorého som spomínal, The Shadow of an Agony, teda tieň agónie. Tak, pane, hovoríme o veľkých veciach, ktoré presahujú moju skúsenosť, ale chcem ju mať. A prosím, ak tu niekto je, kto sa modlí, aby to bolo jeho, vypočuj tú modlitbu. Amen.

0: Možno si neradi priznávame, že sme ovečky a už vôbec nie blúdiace.
1: Život s Bohom nie je, že teraz ja budem uzavretá a iba o vode, o chlebe a iba sa modliť, ale že ja môžem ísť do sveta, aj sa pekne obliecť, aj ísť na dovolenku, aj tam, ale keď idem s ním, tak stále som v bezpečí.
0: Pre všetkých zatúlaných sme spolu s Kikou a Lenkou pripravili pohodičku už tento pondelok po 18.
2: Počúvate večerné ladenie.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.radio7.sk

Milí poslucháči, v dnešnej relácii Žehnáme Izraelu budeme hovoriť o dôležitosti modlitieb za vládu, špecificky za vládu Izraela. Je dôležité stáť duchovne pri národe, ktorý má hlboký historický a biblický význam a jeho rozhodnutia ovplyvňujú životy miliónov ľudí. Zastavíme sa pri Knesete, sídle izraelskej vlády, ktorý formuje hospodárstvo, školstvo, kultúru, zdravotníctvo. Dôležité je, ako izraelská vláda buduje vzťahy s inými štátmi, preto je potrebná modlitba za múdrosť vládcov. Bezpečnosť Izraela je téma, ktorá sa dotýka nielen politických rozhodnutí, ale aj duchovného života. Keď človek premýšľa o správe krajiny, jeho myseľ sa prirodzene obracia k Jeruzalemu, kde sídlia najvyššie štátne orgány. Každá zložka moci nesie osobitnú zodpovednosť za smerovanie štátu a preto je dôležité rozumieť ich úlohe aj duchovnému rozmeru modlitby za ne. Kneset predstavuje zákonodarnú moc, sídli v Jeruzaleme, parlament a centrum zákonodarnej moci štátu Izrael. Práve tu sa prijímajú zákony, ktoré ovplyvňujú životy miliónov občanov. Kneset ako zákonodárny zbor určuje právny rámec krajiny, stanovuje pravidlá fungovania štátu a dohliada na činnosť vlády. Skutočnosť, že Kneset sídli v Jeruzaleme, v meste, ktoré je srdcom izraelského národa a symbolom jeho identity, podčiarkuje jeho význam. Tento zákonodarný orgán nesie zodpovednosť za smerovanie celej krajiny. Preto je dôležité, aby jeho rozhodnutia boli sprevádzané múdrosťou, rozvahou a zodpovednosťou. Modlitba za Kneset znamená prosiť, aby zákony podporovali spravodlivosť, ochranu života a pokoj v spoločnosti. Vláda predstavuje výkonnú moc. Jej úlohou je uvádzať do praxe zákony a riadiť každodenný chod krajiny. Biblia pripomína, že autorita vlády nie je náhodná. Apoštol Pavol píše, že sa máme modliť za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti. Izraelská vláda nesie zodpovednosť za riadenie hospodárstva, ktoré zabezpečuje prácu, rozvoj, stabilitu. Prostredníctvom ministerstiev spravuje školstvo, ktoré formuje nové generácie, zdravotníctvo, ktoré chráni zdravie obyvateľov, aj kultúru, ktorá zachováva dedičstvo národa, jeho jazyk a tradície. Každé rozhodnutie vlády má dosah na rodiny, deti aj budúcnosť krajiny. Vláda zároveň buduje vzťahy s inými štátmi. Diplomacia, bezpečnostná politika, medzinárodná spolupráca ovplyvňujú stabilitu regiónu aj postavenie Izraela vo svete. V prostredí, kde sú vzťahy medzi národami často krehké, potrebuje vláda múdrosť a rozvahu, aby konala spôsobom, ktorý prinesie bezpečnosť a pokoj. Modlitba za vládu je preto modlitbou za správne rozhodnutia v oblasti vnútornej správy aj zahraničnej politiky. Osobitnú úlohu zohráva súdna moc, ktorej poslaním je vykladať zákony a zabezpečovať ich spravodlivé uplatňovanie. Nezávislé súdnictvo je základom právneho štátu. V Izraeli túto úlohu na najvyššej úrovni plní Najvyšší súd Izraela, ktorý dohliada na zákonnosť rozhodnutí a chráni základné práva. Súdna moc stojí na strane spravodlivosti a rovnosti pred zákonom. Jej rozhodnutia majú dlhodobý dopad na charakter spoločnosti, ochranu menšín i stabilitu právneho systému. Modlitba za sudcov a celý justičný systém znamená prosiť, aby rozhodovali nestranne s bázňou pred Bohom a s úctou k pravde. Okrem troch hlavných zložiek moci existujú aj ďalšie inštitúcie, ktoré zohrávajú významnú úlohu v živote krajiny. Patrí medzi ne úrad prezidenta štátu, bezpečnostné zložky, štátne kontrolné orgány či rôzne verejné úrady, ktoré zabezpečujú každodenné fungovanie spoločnosti. Dôležitú úlohu pri podpore Izraela zohráva aj Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalém. Táto organizácia pomohla tisícom Židov v procese Alie, teda návratu z diaspóry do Izraela, a podporuje vzdelávanie, kultúru a humanitárne projekty. Hoci nejde o štátny orgán, pôsobenie ICEJ má významný vplyv na život krajiny a jej obyvateľov. Izrael ako štát stojí na prepojení zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci, doplňaných ďalšími inštitúciami, ktoré spolu vytvárajú rámec bezpečnosti a stability.
Izraelská vláda a jej orgány sú viac než len administratívne štruktúry. Ovplyvňujú smerovanie národa, jeho bezpečnosť a budúcnosť. Židovský národ je požehnaním pre celý svet. Vďaka nemu máme písma a dedičstvo viery, ktoré formovalo dejiny. Vďaka nemu poznáme otcov viery Abraháma, Izáka a Jákoba, ktorých životy učia o Bohu a poslušnosti. Z tohto národa prišiel aj Mesiáš, Spasiteľ pre všetky národy. Modlitba za predstaviteľov štátu Izrael je preto modlitbou za múdrosť zákonodarcov, za zodpovednosť vlády, spravodlivosť sudcov i stabilitu všetkých inštitúcií. Je to modlitba za pokoj Jeruzalema, za bezpečnosť krajiny a za budúcnosť národa, ktorý zohráva jedinečnú úlohu v dejinách spásy. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová a po chvíli hudby ju ukončíme modlitbou. Bože Abraháma, Izáka a Jákoba, prosíme, aby si dal bohabojnosť a múdrosť zákonodarcom, predstaviteľom vlády, sudcom i predstaviteľom všetkých inštitúcií, aby robili tvoje Božie rozhodnutia, aby sa dopytovali teba, keď budú robiť rozhodnutia, aby robili všetko so zreteľom na svojho Boha, aby múdro rozhodovali o svojom ľude. Je to ľud, ktorý zobral za svoje hriechy dvojnásobný trest, ako sa píše v prorokovi Izaiášovi. Pre nás, kresťanov, je to náš starší brat a je to tvoj zmluvný ľud, ktorých je synovstvo i sláva, i zmluvy, i zákonodarstvo a svetoslužba, i zasľúbenia, ktorých sú otcovia a tí, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nadovšetkým Boh požehnaný na veky. Za toto všetko, čoho sa nám dostalo skrze židovský ľud, ďakujeme Tebe, Bože Otče. Aj za milosť, že sa nám dostalo privilégia byť naštepený do tej pravej olivy a byť účastný jej miazgy. V mocnom mene Ježiša Krista. Amen.

0: Možno si neradi priznávame, že sme ovečky a už vôbec nie blúdiace.
1: Život s Bohom nie je, že teraz ja budem uzavretá a iba o vode, o chlebe a iba sa modliť, ale že ja môžem ísť do sveta, aj sa pekne obliecť, aj ísť na dovolenku, aj tam, ale keď idem s ním, tak stále som v bezpečí.
0: Pre všetkých zatúlaných sme spolu s Kikou a Lenkou pripravili pohodičku už tento pondelok po 18.
2: Počúvate večerné ladenie.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietať hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

Zniszczcie kryptonit. John Bewe. Znicz to, co ci kradnie silu. Czwarta część. Účinky kryptonitu. Kapitola 28. Povstaň. Prečo sú filmy o superhrdinoch tie najobľúbenejšie filmy všetkých čias? Zamysli sa nad tým. Tieto hollywoodske produkcie majú v kinách viac návštevníkov ako vojnové filmy, westernové filmy, trailery o špiónoch a dokonca aj romantické filmy. A nie je to len chlapská záležitosť. Neustále stretávam ženy, ktoré hovoria o tom, ako veľmi sa im tieto filmy páčia. Prečo je to tak? Vieme, že sme boli stvorení na viac a naši superhrdinovia odzrkadľujú naše nevypovedané vnútorné túžby. Zamyslíme sa nad Supermanom. Ak nastane zdrvujúce nešťastie a všetko sa zdá byť beznádejné, vyklzne Clark Kent zo svojej práce v Daily Planet, vôjde do telefónnej búdky a o malú chvíľu má namierené k záchrane. Milujeme to napätie, keď prekoná zdanlivo nezastaviteľných nepriateľov. Sme nadšení, keď je nespravodlivosť zastavená, obete vyslobodené a spoločnosť sa vráti do normálu. Vyžívame sa v tom, keď naši superhrdinovia zvíťazia nad zlom, pretože to naplňa naše najvnútornejšie túžby. Vieme, že od počiatku Boh stvoril človeka na svoj obraz a tak odzrkadľuje Božiu prirodzenosť. Pozri Genesis 1.27. Takže vieme, že Hospodin je bojovník. Exodus 15.3. Zamyslel si sa niekedy nad tým? Táto Božia prirodzenosť sa často nespomína, ako keby sme nevedeli, ako túto pravdu uchopiť. Avšak Izajáš prehlásil: Hospodin vyjde ako hrdina, ako muž boja zobudí svoju horlivosť, bude kričať, áno, revať, vrne sa na svojich nepriateľov a zmôže ich ako junák. Izajáš 42.13. Bojovníci, ktorí bojujú proti nespravodlivosti, sú hrdinovia. Ježiš je však skutočný superhrdina. On je víťaz. Jozua ho videl dávno predtým, ako Izajáš napísal tieto slová. Náš kráľ v rukách nedržal baránka, ale meč a povedal o sebe, že je knieža vojska Hospodinovho. Jozua 5.14. Apoštol Ján ho videl dávno po tom, čo Izajáš napísal tieto slová a opísal ho úžasnými slovami. Jeho oči boli ako plameň ohňa a z úst mu vychádza ostrý meč. Pozri Zjavenie Jána 19.12-15. On je bojovník. Väčšina z nás vie, že bojovník nie je mierny, utlmený alebo melancholik od prírody. Nie, bojovník je uprostred boja sústredený, odhodlaný a neľútostný. Teraz obráťme našu pozornosť na nás. Uvažoval si niekedy o tom, čo Ježiš hovorí všetkým siedmym cirkvám v knihe Zjavenia? Toho, kto zvíťazí. Ako môžeme byť víťazmi, ak by sme nemali nad čím zvíťaziť? Ako môžeme zvíťaziť, ak sa nezúčastníme boja? Mnoho ľudí podceňuje toto povolanie. Hovoria, že naša identita víťaza je v Kristovi. Inými slovami povedané, keďže on je víťaz, aj my sme automaticky víťazmi v Kristovi. Vzhľadom na našu pozíciu v Kristovi je to pravda, ale nie úplná. Prečo by Ježiš povedal siedmym cirkvám, že toho, kto zvíťazí, ak je nám to automaticky pridané spásou? Vo vesmíre je Lex Luthor a jeho meno je Satan. Má celý rád padlých anielov, ktorí nie sú hlúpi a ich prioritou číslo jeden je zastaviť ťa, zajať ťa a ovládať ťa. Za týmto účelom chodí Satan po zemi 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Bol však odzbrojený. Jeho autorita a moc nad tvojim a mojim životom mu bola odobratá. Podobným spôsobom bol Lex Luthor bezmocný proti mužovi z ocele. Avšak svojou diabolskou mysľou objavil a použil kryptonit vo svoj prospech. Umožnilo mu to zajať a ovládať Supermana. Podobne aj Satan používa duchovný kryptonit, aby vytvoril rovnaké podmienky. Vytvoril ho ešte v nebi, keď bol pomazaný cherub. Pozri Ezechiel 28.14-16. Z prvej ruky vie, ako to oslabí a zneutralizuje našu kráľovskú moc. Satan, skutočný Lex Luthor, vie, že ak by sme videli vplyv duchovného kryptonitu, tak sa mu zďaleka vyhýbame, preto ho šikovne zamaskoval. Všimol si niekedy, čo sa deje v tvojom vnútri, keď tomu podľahneš?
Môže to priniesť krátkodobú radosť a potešenie, ale okrem tvojho oslabenia zanecháva tvoje túžby nenaplnené. Odpojíš sa z tvojej víťaziacej prirodzenosti a stáva sa z teba vyschnutá tráva bez vlahy a slnka. Zistíš, že každým okamihom vnútorne vysycháš. Záblesk. Drahé Božie dieťa, vráť sa k svojej pravdivej identite. Si povolaný byť superhrdinom v reálnom živote pre našu generáciu. Máš v sebe všetko, čo je potrebné na víťazstvo. To nie je výmysel. Mám tu výsadu cestovať po svete a vidieť telo Kristovo ako celok. Videl som záblesk toho, čo je možné pre spoločenstva a životy jednotlivcov. Mohol by som vymenovať mnoho príkladov. Rád by som však zdieľal niekoľko z nich. Bol som v najľudnatejšej islamskej krajine na svete a kázal niekoľkokrát v cirkvi, ktorá má viac ako 40 000 členov a viac ako polovica z nich sú bývalí moslimovia. Do hlavnej sály sa zmestí 35 000 ľudí, napriek tomu musia mať niekoľko nedeľných bohoslúžieb. Možno by som tomu neuveril, keby som tam nebol osobne a nevidel to na vlastné oči. Je to skutočne efektívne spoločenstvo, ktoré napreduje v tak ťažkých podmienkach. Bojovníci v tomto zbore sú hrdinami a víťazmi. Druhorodený syn pastora v tomto spoločenstve mal od narodenia mozgovú poruchu. Doktori im povedali, že nebude hovoriť ani chodiť. Odborníci informovali jeho a jeho ženu, že ich syn bude vo vegetatívnom stave po zvyšok svojho krátkeho života. Boh povedal pastorovi: "Kde som?" "Na tróne v nebesiach," odpovedal. "Nie, ja žijem v tebe," povedal Hospodin. "Preto chcem, aby si povedal mozgu tvojho syna, aby sa stvoril nový tak, ako som ja slovom stvoril všetko, čo dnes vidíš." Pastor poslúchol Boha a každý deň hovoril v mene Ježiš mozgu svojho syna. Jeho syn nakoniec začal rozprávať. Potom ho pán viedol, aby robil to isté s jeho nohami. Začal chodiť, keď mal 6 rokov. "Hral som s týmto synom golf a dnes je ženatý a má 3 deti." Tento pastor je víťaz, ktorý sa nenechal zastaviť kryptonitom. Nedávno som bol pozvaný do jedného národa, aby som hovoril k pastorom a vedúcim hnutia v ich krajine. Priviezli ma do arény, kde som mal rečniť a bol som ohromený publikom v počte 12 500 vodcov. Boli zapálení a ich vášeň bola nákazlivá. Na druhý deň som išiel na obec s hlavnými vedúcimi. Zistil som, že v ich sieti zborov bolo viac ako 300 000 ľudí. Spýtal som sa ich, kedy toto hnutie začalo. Myslel som si, že pravdepodobne trvá jednu alebo dve generácie. Povedali mi, že to začalo jedným mužom pred 16 rokmi. Zostal som v nemom úžase. "Ako sa vám toto podarilo v krajine prvého sveta?" spýtal som sa. Vedúci, ktorý vedel najlepšie po anglicky, mi bez váhania povedal: "Učíme našich ľudí, aby žili pre večnosť." Nemal som slov. "Bol som v mnohých zboroch v Amerike," pokračoval, "a všimol som si, že kresťania v Amerike žijú s perspektívou 70 či 80 rokov. Naši ľudia žijú s perspektívou večnosti. Vďaka tomuto postoju sú si viac vedomí duchovného kryptonitu." S Lisou sme rečnili v Jerevan v Amerike pred 3 500 pastormi a vodcami. Mnohí z nich pochádzali z Iránu. Medzi stretnutiami nám jedna mladá žena povedala o tom, ako jej za ten krátky čas mimo krajinu volala iránska polícia, aby skontrolovala jej miesto pobytu. "Tak prečo ideš naspäť, keď je tvoj život v takom nebezpečenstve?" vyhrkol som. Veľmi rýchlo mi odpovedal slovami: "Kto povie ľuďom v Iráne o Ježišovi, ak sa nevrátim?" Chcel som sa prepadnúť pod zem. Očividne si udržuje veľký odstup od kryptonitu. Pred rokmi sme v zbore mali denne stretnutia po dobu 2 mesiacov a každú noc sa takýchto bohoslúžieb zúčastnilo 4 000 ľudí. Na tieto stretnutia prišlo každý večer 4 000 ľudí. Tisíce z nich prijali spasenie, skutočné uzdravenie a vyslobodenie. V jeden večer sa objavil Ježiš. Mnohí si ho všimli a volali na neho. Trvalo to len krátku chvíľu, keď však odišiel, zanikal dôkaz o svojej prítomnosti. Na stene tejto miestnosti zostal odtlačok jeho tváre 2,5 x 2 metre. Vyzeralo to podobne ako turínske plátno. Zostal tam 8 mesiacov a potom postupne vybledol, až kým úplne nezmizol. Počas iného večera prišla sanitka k dverám spoločenstva. Záchranári priniesli do hľadiska muža na nosidlách. Zostávalo mu menej ako 24 hodín života.
Božia moc bola tak silne prítomná, že tento muž bol úplne uzdravený a neskôr v ten večer sám odtlačil svoje nosidlá. Všetky tieto informácie mám z prvej ruky. Nielenže som bol na každom stretnutí, ale v tom čase som bol výkonným asistentom pastora v tomto spoločenstve. Videl som, ako sa nekontrolovateľné požiare smerujúce priamo ku kanceláriám v zbore zázračne zastavili. Videl som búrky, ktoré sa utišili alebo zmenili smer a zázraky, ktoré boli nevysvetliteľné. Videl som, ako hluchí ľudia znovu počuli, slepí videli a chromí začali chodiť. Mám priateľa, ktorý v Mexiku a v Strednej Amerike vzkriesil mnoho ľudí z mŕtvych. Bol som na mieste, kde sa Božia prítomnosť prejavila tak mocne, že viac ako 8000 ľudí nemohlo stáť na nohách počas mnohých zázrakov a životy boli navždy zmenené. Napriek tomu, že som sám nič takého osobne nevidel, poznám zo pár pravdivých príbehov o tom, ako boli celé domorodé kmene a komunity spasené, čo úplne zmenilo ich kultúru. V dnešnej dobe sú takéto prípady skutočne ojedinelé, osobne si však myslím, že smerujeme k obdobiu, kedy sa stanú bežnými udalosťami v našich spoločenstvách, podobne ako to bolo v ranej cirkvi, ale ešte vo väčšom rozmere. S Ježišom. Všetci títo ľudia a ich skúsenosti majú niečo spoločné s rannou cirkvou. Vidíme to v evanjeliách a skutkoch apoštolov a môžeme to mať aj my dnes. Zhrniem to do troch slov. Autorita, moc a odvaha. Vidíme, že Ježiš už len svojou prítomnosťou menil mestá a atmosféru v nich. Jedným príkladom je, keď vošiel do synagógy a o chvíľu na to žasli nad jeho učením v autorite, lebo ich učil ako ten, čo má moc a nie ako zákonníci. Evanjelium podľa Marka 1.22. Potom bez akejkoľvek výzvy, práve vtedy bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol, čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zahubiť? Verše 23 až 24. Ježiš im však prikázal, mlč a vyjdi z neho. V tom nečistý duch človekom zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a boli ohromení jeho autoritou, mocou a odvahou. Dopad toho bol tak veľký, že Ježiša na druhé ráno hľadalo celé mesto. Pozri verše 21 až 38. V evanjeliách je opísaných mnoho udalostí takého rozmeru. Úžasné na tom všetkom je to, že Ježiš na konci svojho času na zemi povedal: ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. Evanjelium podľa Jána 20:21. Ak to nie je prekvapujúce, dosť jasne hovorí: amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba dokonca ešte väčšie. Evanjelium podľa Jána 14:12. Rovnaké skutky a dokonca ešte väčšie. Je to vôbec možné? Ak to povedal on, tak rozhodne áno. Raná cirkev to do veľkej miery zažila. Kráčali v takej autorite, moci a odvahe, že za pár dní celé mestá prichádzali k Ježišovi. To isté je pravda aj v súčasnosti v situáciách, ktoré som zažil alebo o nich počul. Ak v prípade rannej cirkvi zoberieme do úvahy len Jeruzalem, zistíme, že v meste nezostal nikto, kto by nebol ovplyvnený Božou prítomnosťou. Počas niekoľkých dní sa stala jedna z týchto troch udalostí. Občania boli buď ohúrení mocnými udalosťami, rozhnevaní z ohlasovania Ježiša, alebo boli ľudia vtiahnutí do kráľovstva. Cirkev exponenciálne rástla, konala vo veľkej moci a zažila niekoľko pozoruhodných zázrakov. V jednom prípade muž ochrnutý od narodenia, ktorého každý deň prinášali na stretnutia, bol uzdravený. V momente začal skákať a kričať, zhromaždila sa značná časť mesta a ľudia boli ohromení. Peter a Ján boli zatknutí v snahe zmariť budovanie pohybu hnutia. Boli postavení pred členov veľrady, ktorá uzniesla. Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu, uvedomili si, že Peter i Ján sú neučení a prostí ľudia. Veľmi sa čudovali a spoznávali, že sú to tí, čo boli s Ježišom. Skutky apoštolov 4.13. Odvaha je to, čo upútalo pozornosť tejto veľrady. Bolo by to oveľa jednoduchšie, keby Peter a Ján spustili mierovú propagandu pred najvplyvnejšími ľuďmi v meste. Nemuseli sa zúčastniť tejto konfrontácie, avšak rozhodli sa čeliť tvárou v tvár veľkému nebezpečenstvu. Aká sila a odvaha? Odkiaľ pochádza?

Antiochii a na ďalších miestach v Judsku a v Ázii. Cirkev v Korinte bola ich protikladom. Boli oslabení a nedokázali ovplyvniť svoje mesto. Cirkev v Korinte verila a používala dary Svätého Ducha. Aj napriek tomu, že sa tu v malej miere diali zázraky medzi veriacimi, postrádali to, čo bolo potrebné na ovplyvnenie ich mesta. Aká je naša túžba pre našu generáciu? Je možné znovu vidieť celé mesta ovplyvnené a zmenené? Som pozývaný rečniť v mnohých mestách a radujem sa z veľkej účasti v mnohých spoločenstvách, ale zároveň som zarmútený pre väčšinu, niekedy aj milióny ďalších ľudí, ktorí nie sú ovplyvnení kráľovstvom. Prečo nemôžeme ovplyvniť aj veľké mestá a regióny? Je možné, že Kryptonit získal nadvládu? Boh zjavil náš osud cez život jedného sudcu v Starom zákone. Volá sa Samson. Koketoval s neposlušnosťou, až kým sa nestala súčasťou jeho života. Nakoniec Samson zaplatil veľmi vysokú cenu, keď Kryptonit ukradol jeho silu. Už viac nedisponoval nad prirodzenými schopnosťami, ktoré kedysi mal. Avšak po dlhom utrpení činil pokánie a jeho sila sa navrátila. Jeho výsledky boli väčšie ako počas všetkých rokov predtým, ako stratil svoju silu. Prorok Daniel predpovedal generáciu, ktorá sa v posledných dňoch nevráti späť do žiadnej protivnosti. No ľudia znajúci svojho Boha sa zmocnia a vykonajú hrdinstvo. Daniel 11.32. Kľúčom k úspechu a moci tejto armády je to, že dôverne poznali svojho Boha. Kľúčom k jeho blízkosti je ich snaha o skutočnú svetosť. Záverečné slová. Tak a je to. Si Bohom povolaný stať sa hrdinom, šampiónom, ktorý v živote vyhrá a urobí rozdiel vo svojej zóne vplyvu. Buď silný a odvážny. Priblíž sa ku kráľovi, pretože on po tebe túži. Túži ti byť blízko a zmocniť ťa. On je tu pre teba. Verí v teba a najdôležitejšie je, že ťa miluje večnou láskou. Si jediným zo skutočných superhrdinov na tejto zemi. Väčší je Pán, ktorý je v nás, ako Lex Luthor, ktorý je vo svete. Čerpaj silu z neho a zmeň mnoho životov. Nebudeš plne poznať svoj vplyv až do dňa, keď budeš stáť pred trónom kráľa. Budeš mať radosť z toho, že si nepodľahol kryptonitu. Takže znič kryptonit a nenechávaj mu vo svojom živote žiadne miesto, ani mierne otvorené dvere. Bol si stvorený pre veľkú slávu a silu. Udatný hrdina. Boh ťa stvoril so zámerom a tento svet potrebuje, aby si ho naplnil. Aplikácia. Boh je bojovník a my sme boli stvorení na jeho obraz. To je dôvod, prečo v hĺbke nášho vnútra máme radi so superhrdinmi. Vieme, že sme sa narodili, aby sme boli veľkolepí. Preto ťa Boh stvoril. V celej histórii vidíme svedectvá ľudí, ktorí robili obdivuhodné činy pre Boha, keď nenechali žiadny priestor pre kryptonit, vedomý hriech vo svojom živote. Mestá boli zmenené za niekoľko dní Božou mocou a odvahou jeho ľudu. Boh ťa volá, aby si vykročil a stal sa toho súčasťou aj dnes. Popros Boha, aby ti ukázal, ktorý boj máš bojovať. Do ktorého mesta, regióna, teritória alebo národa ťa volá. Zapíš si, čo ti povie a modli sa, aby vylial na teba svoju milosť, aby si naplnil jeho zámer práve na tom mieste. Upriam svoj zrak na večnú odmenu, zasľúbenie všetkého, čo má pre teba pripravené za tvoju vernosť a službu a pusti sa do toho. Boh ťa povolal, aby si sa stal hrdinom.

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa naším pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.

Pozdravujem vás zo štúdia Rádia 7, milí priatelia, kde práve začínajú hrdinovia viery. Príbehy mužov a žien, ktoré sú pre nás úžasným svedectvom, ale takisto úžasným dedičstvom viery. Dnes pokračujeme v príbehu Dietricha Bonhoeffera, muža, ktorý sa narodil v roku 1906 a žil až do roku 1945. Dietrich Bonhoeffer bol Nemec, ako aj napovedá dĺžka jeho života, celý svoj život prežil uprostred vojny, uprostred zla. Bol súčasťou mnohých sprísahaní a atentátov na Hitlera. Zároveň povzbudzoval cirkev, aby stála pevne proti zlu, v ktorom sa Európa ocitla. V príbehu sa nachádzame v čase, kedy sa Dietrich zamiloval do 18-ročnej Márie a dúfal v lepšie časy. Avšak krátko potom prišlo jeho zatknutie. Popoludní 5. apríla 1943 bol Dietrich v dome svojich rodičov a rozhodol sa zavolať Dohnanyovcom. Vytočil číslo a čakal, dokiaľ Kristín neodpovie. Namiesto toho sa ozval chladný, mužský hlas. Dietrich vedel, že to nie je Hansov hlas a okamžite zložil slúchadlo. Zhlboka sa nadýchol. Takže nadišiel čas, pomyslel si. Som na rade. Bol si istý, že hlas v telefóne patril agentovi gestapa a že dom Dohnanyovcov bol prehľadávaný. Keďže nechcel zalarmovať svojich rodičov, Dietrich potichu prešiel do vedľajších dverí, kde bývali Ursula a Rudiger. Eberhard bol v tom čase na návšteve u svojich budúcich svokrovcov. Dietrich tým trom vysvetlil situáciu a potom Ursula pripravila pre všetkých jedlo. Dietrich s chuťou jedol obed pred sebou, nevediac, kedy najbližšie sa bude môcť takto dobre najesť. Ako sedeli okolo stola, diskutovali o Hitlerovej prvej veľkej porážke. Udiala sa len pred 2 mesiacmi v Stalingrade. Nemecká armáda síce bojovala celú zimu o kontrolu nad mestom, ale ostali slabí, hladní a bez nádeje na posily, takže sa poľný maršál Friedrich Paulus vzdal Sovietom. Bolo to po prvý krát, čo Hitler priznal Nemcom porážku. V januári Američania spustili bombový útok na Wilhelmshaven, prímorské mesto v severnom Nemecku. Každý v miestnosti dúfal, že vojna sa už čoskoro skončí. Chvíľu po 4. hodine popoludní mu prišiel jeho otec povedať, že v dome čakajú na jeho návrat 2 muži. Dietrich objal Ursulu, potriasol si ruky s Rudigerom a Eberhardom a potichu vošiel do vedľajších dverí spolu so svojím otcom. 2 muži stáli vo vstupnej hale. Dietrich okamžite spoznal jedného z nich, plukovníka Manfreda Rodera, hlavného vojenského prokurátora. Srdečne žalobcu pozdravil a bol odvedený hore do svojej izby. Dietrichovi prikázali, aby sa nepohol, kým mu rozhadzovali izbu. Vyťahovali šuplíky, otáčali ich hore dnom a klopkali po paneloch stropu. Keď muž nakladal papiere do veľkej kartónovej škatule, Dietrich schmatol svoju Bibliu. Nakoniec zobrali muži Dietricha za ramená a viedli ho dolu schodmi von hlavným vchodom do čakajúceho čierneho Mercedesu. Dietrich bol strčený do čierneho sedadla. Zvieral svoju Bibliu a hľadel späť na dom. Jeho rodičia stáli ticho vpredu pred bránou. Bola už noc, keď bol Dietrich prevedený cez dvere a strčený do príjímacej cely. Strážca mu zobral jeho Bibliu, hodil na ňo prikrývku a zabuchol dvere cely. Dietrich sa odvrátil od odporne zapáchajúcej prikrývky, ktorou sa nezniesol prikryť. Strávil dlhú noc schúlený na tvrdom lôžku, v snahe nepočúvať zvuk ostatných plačúcich a stonajúcich väzňov. Skoro ráno otvoril strážca dvere a na zem hodil kúsok chleba. Dietrich sa zohol a zodvihol ho.
Neskôr Dietricha vzali na štvrté poschodie a zamkli ho do cely. Miestnosť bola vyše 2 metrov široká a 3 metre dlhá. Obsahovala drevenú posteľ, stoličku, vedro a lavičku pri stene. Nad lavičkou predošlý väzeň vyril slová. O 100 rokov to všetko skončí. Dietrich sa čoskoro od strážcov dozvedel, že pre neho sa to pravdepodobne skončí oveľa skôr. Štvrté poschodie bolo pre väzňov, ktorí boli odsúdení na trest smrti. Každý týždeň bolo z týchto ciel vyvlečených asi 20 mužov, ktorí sa už nevrátili, takže boli pravdepodobne popravení. V noci udržiaval Dietricha hore hluk väzňov, ktorí nariekali a nadávali, zatiaľ čo očakávali svoj osud. Na tretí deň Dietrichovho uväznenia v Tegeli mu strážca vrátil Bibliu. Dovtedy sa už Dietrich vyrovnal so šokom, že ho zatkli, a vymyslel plán, ako sa neustále zameriavať na Boha a iných. Každý deň začal čítaním Biblie, spievaním žalmu, meditáciou, zapamätávaním si písma a fyzickým cvičením. Väčšinu času bol Dietrich pokojný a sústredený, ale o týždeň od jeho uväznenia ho spútali a odviezli do centra Berlína, aby ho vypočúvali. Vedel, že vypočúvanie s kolonelom Roderom bude jeho najväčšia výzva. Dietrich nechcel upútať pozornosť na nikoho ďalšieho alebo prezradiť akékoľvek informácie, ktoré by ohrozili jeho priateľov. Stáť z oči v oči mužovi, akým bol Roder, ktorého zámerom bolo dostať sa na koreň toho, čo sa dialo v odboji, bolo skľučujúce. Dietrich si nebol istý tým, aké obvinenia boli voči nemu vznesené a čo Roder vedel. Kvôli tomu bolo pre Dietricha zložité odhadnúť, čo povie. Dietrich si pamätal Hansove inštrukcie. Odvolávať sa na neznalosť a posunúť zodpovednosť na Hansa najviac, ako je len možné. Našťastie sa po niekoľkých výsluchoch zdalo, že kolonel Roder uveril, že Dietrich je len obyčajný farár s veľmi obmedzenými znalosťami o tom, čo sa dialo vo vnútri odboja. Dietrich mal povolenie napísať list na jednu stranu každých 10 dní. Najprv napísal svojim rodičom. Nevedel si ani len predstaviť tú ťarchu, ktorú na nich uvalilo jeho zatknutie. Napísal: Teraz sa denne učím o tom, aký dobrý bol môj život s vami, a potrebujem sa cvičiť v tom, o čom som hovoril ostatným vo svojich kázniach a knihách. Dietrich si čoskoro začal robiť zo svojich strážcov priateľov. Väčšina vedela, že je farárom, a pomaly sa mu začali zverovať. Niektorí chceli modlitbu, iní radu. Dietrich zistil, že mnohí z týchto strážcov boli uväznení vo svojich funkciách. Opovrhovali Hitlerom rovnako ako on. Ale keby o tom hovorili alebo odmietli svoju povinnosť, skončili by tiež vo vnútri cely. Dietrich súcitil s ich stavom a pravidelne sa za strážcov modlil. Priateľskí strážcovia Dietrichovi dovolili, aby navštevoval ošetrovňu a mohol sa modliť s pacientami. Dietrich sa rovnako zameriaval na ich praktické, ako aj duchovné potreby. Používal svoje vlastné peniaze, aby najal právnikov pre väzňov, ktorí kvôli šoku z bombardovania počas bojov na predných líniách odišli zo svojich pozíc, čo z nich urobilo dezertérov. Bol to čin trestaný smrťou, ale Dietrich dúfal, že s dobrým právnikom by mohli títo muži dokázať, že si v tom čase neboli vedomí svojho konania. Keď začínal rok 1944, Dietrich sa zamýšľal nad tým, čo tento rok prinesie. Skončí sa čoskoro vojna? Dôjde k jeho pojednávaniu a dostane tak šancu na slobodu.

Na Rádiu 7 znie príbeh Dietricha Bonhoeffera, hrdiny viery, ktorý žil v Nemecku počas prvej aj druhej svetovej vojny a v čase nacistického Nemecka bojoval v nemeckom odboji. Bol zároveň farárom aj špiónom a zapájal sa v sprisahaní atentátov na Hitlera. 20. júla 1944 bol na Hitlerov život naplánovaný ďalší pokus o atentát. Vyžadovalo si to, aby gróf von Stauffenberg nechal bombu v kufríku na poľnom veliteľstve v Rastenburgu, východnom Prusku, počas Hitlerovej návštevy. Adolf Hitler unikol atentátu len s drobnými zraneniami. Dietrich tomu mohol len ťažko uveriť. Odveta za nevydarený atentát bola okamžitá a dôkladná. Počas niekoľkých dní bolo zhromaždených, mučených a zabitých okolo 200 mužov a žien. O 2 mesiace neskôr sa Dietrich dopočul ešte zdrvujúcejšie správy. Nacisti odhalili kroniku hanby Hansa von Dohnanyho. O 4 dni neskôr preto bol Dietrich premiestnený do väzenia gestapa a odtiaľ bol odvlečený do koncentračného tábora Buchenwald. Bola mu pridelená cela 1, ktorá bola hneď vedľa umývárne. V cele bol sám. Nikomu nebolo povolené výjsť von z pivničného väzenia na cvičenie. Namiesto toho boli všetci muži spoločne vypustení von zo svojich ciel a mali dovolené chodiť hore-dolu po chodbe v dlhom zástupe. Bolo to pre Dietricha utešujúce, lebo sa mohol usmievať a pozdraviť starých priateľov a známych. Keď bol Dietrich v podzemí už 2 týždne, generál Friedrich von Rabenau sa pridal k nemu ako jeho spolubývajúci na cele. 60-ročný generál von Rabenau bol Berlínčan, ktorý bol veliteľom vojenských archívov. Získal diplom z teológie na univerzite v Berlíne. Zatknutý bol po poslednom pokuse o atentát na Hitlera. Friedrich bol oddaný kresťan a Dietrich bol potešený, že ho mohol mať za spolubývajúceho. Mali veľa spoločného. Keďže bol

Payne bol výnimočnou osobnosťou a Dietrich si vychutnával rozhovory s ním v angličtine. Payne dal Dietrichovi šachovú dosku a Dietrich s Friedrichom prežívali svoje spoločné hodiny v cele hraním šachu. 7 týždňov sem pod zem neprenikli skoro žiadne novinky. Až na veľkonočnú nedeľu 1. apríla 1945 zacítil Dietrich chvenie v cele. Mohlo to znamenať jedinú vec. Štáty dohody bombardovali blízke okolie. Dietrichova nádej vzrástla. Možno sa vojna čoskoro skončí. O 2 dni neskôr bol Dietrich a ďalších 15 väzňov, mužov aj žien, vyvedených na poschodie. Prikázali im, aby nastúpili na korbu veľkého uzavretého nákladného auta. Na súmraku zastavili v Regensburgu. Dietrich mohol počuť, ako sa strážnici dohadujú s rôznymi úradníkmi, ale nikto z nich nemal pre nich alebo ich väzňov miesto. Napokon sa dohodli. Väzni mohli ostať v 5 celách pivnici väzenia, ktoré bolo pripojené k budove súdu. Do každej z ciel bolo natlačených 5 väzňov, ale bolo s nimi zaobchádzané dobre. V tú noc si Dietrich vychutnal tvrdý spánok na slamenom matraci. Nasledujúce ráno, keď sa otvorili dvere cely, aby sa väzni mohli umyť, očakávalo ich veľké prekvapenie. Chodba bola plná mužov, žien a detí. Boli príbuznými ľudí, ktorí boli zabití kvôli svojmu podielu na Stauffenbergovom pokuse o atentát na Hitlera. Boli umiestnení v celách na 1. a 2. poschodí väzenia. Dietrich spoznal niektorých mužov z väzenia gestapa na ulici Princa Albrechta a mohol im podať ďalšie informácie o posledných slovách a skutkoch ich príbuzných. Napriek tejto vážnej téme tam bolo mnoho radostných stretnutí. Pre strážnikov bolo náročné kontrolovať väzňov, a tak sa nakoniec vzdali, čím dovolili väzňom stráviť spolu veľkú časť dňa. O 5. hodine po obede sa znova objavili strážnici z Buchenwaldu a prikázali Dietrichovi a ostatným buchenwaldským väzňom ísť nazad do nákladného auta. Tentokrát Dietrich nastupoval s ľahkým srdcom. Aké nádherné bolo opätovne sa stretnúť s rodinami, starých priateľov a známych. Kúsok od Regensburgu sa na nákladnom aute zlomila náprava. Každý tú noc strávil v zime, čakajúc, kým príde pomoc. O 11. ďalšieho rána prišiel autobus s čalúnenými sedadlami, aby vyzdvihol väzňov. Dietrich nastúpil, vklzol do sedadla a pozeral sa von cez tabuľové sklo. Situácia sa zdala byť civilizovaná. O 1. popoludní zastavil autobus pred školou v dedine Schönberg. Táto škola bola teraz provizórnym väzením a Dietrich s ostatnými boli vyvedení na 1. poschodie do triedy, ktorá bola používaná ako nocľaháreň. To, s čím sa stretli, sa Dietrichovi zdalo byť snom. Páperové postele, postelné prikryvky v žiarivých farbách a veľké okná s výhľadom na krásne údolie. Jedlo bolo obmedzené, ale dali im zemiaky a kávu. A Dietrich sa mohol znovu poriadne vyspať.

tejto chvíli sa na Rádiu 7 dostávame k úplnému záveru príbehu Dietricha Bonhoeffera. Muža, ktorého život naučil, že nehovoriť znamená hovoriť a nekonať znamená konať. A tak sa rozhodol čeliť zlu, ktoré povstalo v nacistickom Nemecku a preto bol uväznený. Teraz budem čítať posledné strany jeho príbehu, ktoré sa mi nebudú čítať ľahko. Ale verím, že podobne ako aj mňa vás počúvanie týchto strán presvedčí o tom, že Božia milosť je lepšia ako život. Príbeh Dietricha Bonhoeffera nám všetkým necháva odkaz. Byť smelý, odvážny a nebáť sa následovať Krista, aj keby nás to malo stáť náš vlastný život. Nasledujúca sobota bola prekrásna a väzni oddychovali Schönbergu. Payne Best si vyrobil britvu a všetci muži sa oholili a umýli. 8. apríla bola prvá nedeľa po Veľkej noci. A väzni poprosili Dietricha, aby viedol bohoslužby. Dietrich si za svoj text vybral prvý list Petra, prvú kapitolu, tretí verš. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. Hneď ako Dietrich dokončil svoju krátku kázeň, dvere sa rozleteli a dvaja muži v civilnom oblečení ukázali na neho. Väzeň Bonhoeffer, pripravte sa, že pôjdete s nami. Ostro zavelil jeden z mužov. Každý v miestnosti stál v tichosti, zatiaľ čo si Dietrich zbieral svojich niekoľko vecí. Mal chvíľu čas, aby povedal svoje s Bohom. Na ceste von sa Dietrich zastavil pri Angličanovi Payneovi Bestovi a povedal: Prosím, odkážte odo mňa biskupovi Bellovi, že toto je koniec, ale zároveň aj začiatok. Rovnako ako on, aj ja verím v princíp nášho svetového kresťanského bratstva, ktoré čnie nad všetkými národnými záujmami a že naše víťazstvo je isté. Potom sa otočil a odišiel s tými dvomi mužmi. Vonku Dietricha naložili do zadnej časti dodávky, ktorá uháňala preč. Ešte dlho predtým si bol istý, že smerujú ku Flossenbergu. Čoskoro po niekoľkých hodinách šoférovania po upchatých cestách zatiahla dodávka do koncentračného tábora Flossenburg. Dietricha okamžite vzali do časti, ktorá bola vybavená ako súdna sieň. Dozvedel sa, že ešte toho dňa tam boli z vlastizrady vyšetrovaní admirál Wilhelm Canaris, generál Hans Oster, sudca Karl Sack a dvaja ďalší muži z obrany. Teraz, neskoro v nedeľu v noci, bol na rade Dietrich. Proces bol rýchly a jednostranný. Po ňom bol Dietrich odvedený na samotku. Vedel, že jeho jedinou nádejou na prežitie by bolo, keby štáty dohody prišli počas noci. Neprišli. Na úsvite ďalšieho dňa, v pondelok 9. apríla 1945, 2 roky a 4 dni po jeho zatknutí, bol Dietrich Bonhoeffer naposledy vyvedený zo svojej cely. Pridal sa k ďalším 5 mužom. Bol čítaný výrok o ich vine a vynesený rozsudok smrti. Dietrich si pokľakol k modlitbe. Potom mu rovnako ako ostatným prikázali vyzliecť sa do naha a vystúpiť von. Bolo vlhké hmlisté ráno. Šibenice boli pripravené. Dietrich sklonil hlavu, povedal krátku modlitbu a vystúpil po schodoch na šibenicu. Jeho smrť bola milostivo rýchla.
Potom bolo jeho telo spálené spolu s málom jeho vlastníctva. Kto môže porozumieť tomu, že tí, ktorých Boh vezme skoro, sú povolaní? Nezdá sa nám vždy pri skorej smrti mladých kresťanov, ako by Boh plienil svoje vlastné najlepšie nástroje v čase, keď sú najviac potrebné. Napriek tomu, Pán nerobí žiadne chyby. Môže sa stať, že Boh potrebuje našich bratov pre nejakú skrytú službu v náš prospech v nebeskom svete. Mali by sme zastaviť naše ľudské myšlienky, ktoré si stále prajú vedieť viac, ako môžu. A prilnúť k tomu, čo je isté. Ktokoľvek, koho Boh volá domov, je niekto, koho Boh miluje. Veď jeho duša bola milá Pánovi, preto sa poponáhľal vytrhnúť ho zo zla, ktoré ho obklopovalo. Tento záverečný úryvok bol z knihy Dietricha Bonhoeffera, ktorú napísal v auguste 1941. Dva týždne potom, čo bol Dietrich Bonhoeffer obesený vo Flossenbergu, oslobodili americké vojska koncentračný tábor. Payne Best prežil svoje zajatie a opísal udalosti posledného týždňa Dietricha Bonhoeffera. Na porade 5. apríla vyhlásil Adolf Hitler, že Bonhoeffer a Hans von Dohnany nemajú prežiť a bol vydaný príkaz na ich popravu.

0: Genesis, prvá Mojžišova kniha. 47. kapitola.
1: Jákob pred faraónom.
2: Jozef odišiel a oznámil faraónovi: Môj otec a moji bratia prišli z Kanánu so svojimi stádami, s dobytkom a s celým majetkom. Sú v kraji Gošen. Potom spomedzi svojich bratov vybral piatich a predstavil ich faraónovi. Faraón sa spýtal jeho bratov: Čím sa zamestnávate? Oni mu odpovedali: Tvoji sluhovia sú pastieri stád, ako boli aj naši otcovia. Povedali mu ešte: Prišli sme bývať do tejto krajiny ako cudzinci, lebo pre stáda tvojich sluhov niet paše. Na Kanán dolieha veľký hlad. Dovoľ teda, aby tvoji sluhovia mohli bývať v kraji Gošen. Faraón povedal Jozefovi: Tvoj otec a tvoji bratia prišli k tebe. Celý Egypt je vám otvorený. Usídli svojho otca a svojich bratov v najlepšom kraji. Nech teda obývajú kraj Gošen. Ak uznáš, že sú medzi nimi schopní muži, ustanov ich za správcov nad mojimi stádami. Jozef uviedol svojho otca Jákoba, predstavil ho faraónovi a Jákob požehnal faraóna. Faraón sa spýtal Jákoba: Koľko máš rokov? Jákob odvetil faraónovi: Moja životná púť trvá 130 rokov. Krátke a zlé boli roky môjho života a nedosahujú dĺžky životnej púte mojich otcov. Potom Jákob požehnal faraóna a odišiel od neho. Jozef usídlil svojho otca a bratov a dal im majetok v Egypte, v jeho najlepšej časti, v kraji Rámsés, ako to rozkázal faraón. Jozef sa postaral o živobytie svojho otca a bratov a celej otcovej rodiny podľa počtu detí.
1: Následky hladu v Egypte.
2: V celej krajine nebolo chleba. Hlad veľmi ťažko doliehal na Egypt a Kanán a celkom ich zničil. Jozef za predané obilie zhromaždil všetko striebro, čo bolo v Egypte a v Kanáne, a odviedol ho do faraónovho domu. Keď však už peňazí v Egypte a v Kanáne nebolo, všetci Egypťania prichádzali k Jozefovi a žiadali: Daj nám chlieb. Máme azda zomrieť len preto, že sa nám minuli peniaze? Jozef im povedal: Keď nemáte peniaze, priveďte dobytok a budem vám predávať za dobytok. Privádzali teda k Jozefovi svoj dobytok a on im dával chlieb za kone, ovce, dobytok a osly. V tom roku ich Jozef zásobil chlebom za všetkých stáda. Tak sa minul jeden rok. V nasledujúcom roku prišli znova a vraveli: Nechceme tajiť pred tebou, náš pán, že peniaze sa nám minuli a tvoje, náš pán, sú už aj naše stáda dobytka. Nezostalo nám už nič, náš pán, iba naše telo a pôda. Prečo máme hynúť pred tvojimi očami, my i naša pôda? Kúp si nás aj s našou pôdou za chlieb a budeme aj s pôdou faraónovými otrokmi. Len nám daj osivo, aby sme zostali nažive a nezomreli a nespustla naša pôda. Takto skúpil Jozef všetku egyptskú pôdu pre faraóna. Všetci Egypťania predávali svoje polia, lebo hlad na nich ťažko doliehal. Takto sa dostala pôda do faraónovho vlastníctva. Tým sa egyptský ľud dostal do otroctva od jedného konca krajiny po druhý. Len kňazskú pôdu neodkupoval, lebo kňazi dostávali dôchodok od faraóna a žili z dôchodkov, ktoré im poskytoval faraón. Preto svoju pôdu nepredávali. Jozef povedal ľudu: Dnes som kúpil pre faraóna vás i vašu pôdu. Tu máte osivo, aby ste mohli obsiať polia. Petinu úrody však odovzdáte faraónovi a štyri čiastky zostanú vám na obsiatie poľa a na obživu vašu, vašich domácností a vašich detí. Oni povedali: Ty si nás udržal pri živote. Kiež by sme získali milosť v očiach svojho pána. Budeme faraónovými otrokmi. Jozef vtedy vydal nariadenie o egyptskej pôde, ktoré je v platnosti dodnes. Petina patrí faraónovi. Jedine pôda kňazov nemala patriť faraónovi. Izraeliti sa usídlili v Egypte v kraji Gošen. Zaujali ho, rozmnožili sa a veľmi sa rozrástli. Jákob žil v Egypte ešte 17 rokov. Všetkých dní Jákobovho života bolo 147 rokov. Keď sa blížili dni Izraelovej smrti, zavolal si svojho syna Jozefa a povedal mu: Ak som získal tvoju priazeň, polož svoju ruku pod moje bedro a preukáž mi láskavosť a vernosť. Nepochovaj ma v Egypte. Keď spočiniem ako moji otcovia, odnes ma z Egypta a pochovaj v ich hrobke. On povedal: Urobím tak, ako hovoríš. Jákob mu povedal: Prisahaj mi. Keď mu prisahal, Izrael sa úctivo sklonil k záhlaviu svojho lôžka.

kniha Ezechiel, 18. kapitola, 27. verš. A bude bezbožný uskutočňovať právo a spravodlivosť, ten si zachová dušu pre život. Keď Martina, ktorý prevádzkoval najväčší nevestinec v Londýne, zatvorili do väzenia, mylne veril, že je dobrý človek. Počas času za mrežami sa rozhodol nazrieť medzi väzňov, ktorí pravidelne navštevovali biblickú skupinku, pretože ho udivovalo, akí boli títo väzni veselí a optimistickí. Keď zaspievali prvú pieseň, rozplakal sa. Darovali mu Bibliu. Pri čítaní proroka Ezechiela ho slová silno zasiahli a postupne menili. Čítal: Ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, určite bude žiť, nezomrie. Božie slovo v ňom ožilo a uvedomil si, že nie je takým dobrým človekom, za akého sa pokladal. Uznal, že je bezbožný a potrebuje zmenu. Po modlitbe s kazateľom, ktorý stretnutia viedol, povedal: Našiel som Ježiša Krista, ktorý ma zmenil. Citovaný úsek z Ezechiela bol určený Božiemu ľudu vo vyhnanstve. Hoci sa odvrátili od Boha, túžil, aby odhodili všetky priestupky a utvorili si nové srdce a nového ducha. Dané slová pomohli Martinovi obrátiť sa a žiť, keď nasledoval Ježiša, toho, ktorý povolal hriešnikov k pokániu. Reagujme na usvedčenie z hriechu Duchom Svätým, aby sme sa aj my mohli tešiť z odpustenia a slobody.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí priatelia, vitajte pri rozhlasových prijímačoch, vitajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu pred Božou tvárou budeme prihovárať, je Azerbajdžan. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po geografickej a politickej stránke a následne máme pripravených niekoľko modlitebných tém, za ktoré sa budeme modliť. Azerbajdžan je ázijský štát, kedysi zväzová republika Zväzu sovietských socialistických republik. Má rozlohu 86 tisíc km štvorcových, čo je pre vašu predstavivosť asi 1,7 krát väčšia krajina ako Slovensko. Susedí s Arménskom, Gruzínskom, Iránom a má krátku hranicu aj s Tureckom. Azerbajdžanu sa hovorí krajina večného ohňa. Azer znamená v dávnych jazykoch oheň, a tak Azerbajdžan je možno preložiť ako krajina ohňa. V hlavnom meste Baku stoja Flame Towers, tri veže, ktoré pripomínajú plamene. V krajine žije takmer 10 miliónov obyvateľov, z toho asi 95% je moslimov a 5% kresťanov. Väčšina kresťanského prenasledovania v Azerbajdžane pochádza od vládnych predstaviteľov. Vláda stanovuje reštriktívne právne predpisy miestnym orgánom a polícii, ktorí útočia na náboženské spoločenstvá, zadržiavajú veriacich a konfiškujú náboženské materiály. Ďalším zdrojom prenasledovania je moslimská komunita, ktorá je proti šíreniu evanjelia medzi moslimami. Ak sa domorodci obrátia ku kresťanstvu, budú čeliť tlaku a príležitostne aj fyzickému násiliu zo strany svojich rodín, priateľov a ďalších. Tí ich chcú donútiť, aby sa vrátili späť k svojej predošlej viere. Azerbajdžanská vláda pozorne sleduje činnosť náboženských skupín. Na papieri je krajina sekulárna a náboženstvo je tolerované, no cirkvi podliehajú nadmernému dozoru zo strany vlády. Domorodí kresťania s moslimským pozadím čelia prenasledovaniu zo strany štátu, rodiny, priateľov a ďalších. Tí, ktorí konvertovali na kresťanstvo, sú často zatknutí. Vláda naďalej tvrdí, že je tolerantná, ale obmedzenia slobody, náboženstva a cenzúry náboženskej tlače neustále pokračujú. Milí priatelia, môžeme sa modliť za kresťanov, ktorí konvertovali z islamu a čelia tlaku od rodiny, priateľov a komunity. Drahý Bože, ďakujem, že sa môžeme modliť a máme právo Božích detí niesť Tvoj ľud, našich bratov a sestry, pred Tvoju tvár. A takto chceme to aj teraz robiť, Pane, za našich bratov a sestry v Azerbajdžane. Za to stádočko, ktoré tam je, Pane, a ktorí vyznávajú, že Ježiš je Pán, ktorí sú vedení Tvojim duchom, Pane, a ktorí skláňajú kolena pred Tebou a Ty ich vedieš, Pane. Ďakujem za Tvoj ľud, Pane, v tejto krajine, lebo ho tam máš, za ľudí, ktorí sa neustále modlia, Pane, za svoju zem. Modlia sa za svojich predstaviteľov politických, Pane, ale aj náboženských vodcov. Modlia sa za ľudí, ktorí majú poznať Teba, Pane. Prežívajú pri tom prenasledovanie, prežívajú trápenia, Pane. Fyzické, psychické, Pane. Útlaky. Zo strany možno často aj svojich najbližších. Ďakujem, že si Boh, ktorý všetko toto vidí, všetkému tomu rozumie. Chválim ťa, môj Pane. Ďakujem, že môže viera mnohých rásť práve v prenasledovaniach. Vždy boli, Pane, prenasledovania. Celej ére cirkvi, Pane. Mnohokrát cirkev vyšla víťazne, Pane. Posilnená, slávna, lebo Ty si jej vodcom. Živý Boh, aj ťa chválim za to, Pane. Prosím, aby cirkev v Azerbajdžane prešla víťazne a vyšla víťazne, Pane, z tohto prenasledovania. Aby mohla mohutne rásť, Pane, poznaní Teba. Aby sa uprostred nej diali divy a znamenia a zázraky, Pane. Aby mnohí mohli poznať, čo znamená padnúť pod kríž a byť obmytý baránkovou krvou. Aby mnohí mohli poznať, čo znamená mať zmenené srdcia z kamenných na mesité. Aby mohli mnohí byť uzdravení, mene Ježiš. Aby mnohí mohli zažiť vyslobodenia. Aby mnohí, ktorí sú v otroctve hriechu, Pane, mohli vyjsť víťazne. Ďakujem, že tento scenár, Tvoj scenár, Pane, sa opakuje po celej tvári zeme. Že Tvoj drahý Svätý Duch ponúka ľudí, aby poznali Teba. Pane, používaj si našich bratov a sestry v Azerbajdžane. Nech môže rásť Tvoje kráľovstvo v tejto krajine, Pane. I napriek tomu prenasledovaniu. I napriek tým útrapám, ktoré zažívajú. Lebo si hoden, Pane. Si hoden aby sme, Pane, pre Teba aj trpeli. My sme prinášali naše životy ako živú obeť pred Tvojou tvárou, aby Tvoja sláva uprostred cirkvi rástla, Pane, a my sa umenšovali, lebo si živý Boh, živý Boh. Chvála Ti, Pane. Povzbudzuj, Pane, svoju cirkev. Daj im zažívať zázraky na každý deň, Pane. Kde nebudú môcť ináč povedať, iba toto urobil živý Boh uprostred. Živý Boh, ktorý je uprostred našej cirkvi. Živý Boh, ktorý žije a stará sa a zaopatruje a miluje. Boh, ktorý jediný vie odpúšťať viny a hriechy. Ďakujem Bože, že takéhoto ťa poznám. Že takéhoto ťa poznáva cirkev v Azerbajdžane. Slávneho a mocného. Nikým neprekonaného a neprekonateľného. Chvála Ti, Bože. Chvála Ti, Pane. V drahom a prevzácnom mene Ježiš Kristus. Amen.

Milí priatelia, poslucháči, vy máte naladené vysielanie Rádia 7 a moje meno je Ľubka. Práve začína relácia biblické piesne, žalmy a príslovia, ktorá sa zameriava práve na čítanie z Božieho slova, z Biblie, na tému, ktorú si sama zvolím, ktorú si pre vás pripravím, ktorá ma zaujíma a ktorú by som spolu s vami rada preskúmala práve takýmto štúdiom v tých rôznych biblických piesňach a biblickej poézii. Dnes by som sa chcela zamerať na symbol vody, čo voda znamená v biblickom ponímaní alebo v tom biblickom slovníku, čoho metaforou môže voda byť a prečo je to pre nás dôležité to vedieť rozoznať alebo nejakým spôsobom byť citlivý na ten prvok vody, ktorý vieme teda v Biblii nájsť celkom často a taktiež je celkom často veľmi dôležitý. Prvá zmienka o vode sa totiž nachádza už v druhom verši prvej knihy Biblie, Genesis, kde sa píše, že zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Ako keby tá voda tam bola už úplne od začiatku, ako keby to bol nejaký tvárny prvok, s ktorým Boh pracoval, ktorý niečo symbolizuje a možno vôbec tam tá voda nebola fyzicky, ale znamenala niečo, čo je možno aj záhadou a možno do nejakej miery to vieme pochopiť na základe iných biblických veršov. Určite si pri vode spomeniete na potopu, ktorú zažil práve Noach, keď mal 600 rokov. Píše sa to v 7. kapitole knihy Genesis, že práve vtedy voda potopy zaplavila zem. A teda Noach vošiel do korábu a s ním aj jeho synovia, jeho žena a jeho nevesty pred vodami potopy. Voda normálne stúpala, zdvihla koráb a ten sa vzniesol zo zeme. Táto voda zaplavovala všetko na povrchu zeme. Zatopila dokonca všetky vysoké vrchy pod šírym nebom a prevyšovala ich o 15 lakťov. Voda ovládala zem 150 dní. No ja keď čítam tieto verše, tak mi behajú zimomriavky po chrbte a po rukách a pýtam sa, prečo Boh toto urobil? Prečo práve voda? Prečo nie oheň? Prečo nie zemetrasenie alebo výbuch sopky? Ako keby voda znamenala nejakú očistu. Ako keby to, že voda zmyla celý zemský povrch od tej neprávosti, od toho skazeného ľudstva a od všetkého, čo Boh stvoril. Ako keby to malo nejaký očistný charakter. Milí priatelia, ak vás zaujala táto téma, tak ostaňte naladení a o pár minút budem pokračovať.

Počúvate reláciu Biblické piesne, žalmy a príslovia a už pred pár minútami som vás oboznámila s dnešnou témou, ktorá je symbol vody. Spomínala som príbeh, ako voda ovládala zem 150 dní za Noachových dní, kedy on jediný z jeho rodinou sa zachránili. Bola to ako keby taká očista tej zeme. Chcela by som v tejto chvíli prečítať 29. žalm, ktorý sa trochu viac pozerá na Hospodina a tento symbol vody s ním nejakým spôsobom spája. Dávidov žalm: zvelebujte Hospodina, synovia Boží, zvelebujte Hospodinovú slávu a moc. Velebte slávu Hospodinovho mena. Kláňajte sa Hospodinovi v jeho svätej nádhere. Hlas Hospodina znie nad vodami. Slávny Boh zahrmel. Hospodin sa ozval nad mohutnými vodami. Hlas Hospodina je mocný. Hlas Hospodina je veľkolepý. Hlas Hospodina láme cédre. Hospodin vyvracia libanonské cédre. Prinúti Libanon, aby skákal ako telia a Sirion, ako bivolie mláďa. Hlas Hospodina kreše ohnivé plamene. Hlas Hospodina otriasa púšťou. Hospodin otriasa púšťou Kádeš. Hlas Hospodina urýchľuje pôrod jelenic a lesy zbavuje lístia. V jeho chráme všetko volá sláva. Hospodin trónil nad potopou. Hospodin tróni ako kráľ na veky. Hospodin dáva silu svojmu ľudu. Hospodin požehnáva svoj ľud pokojom. Možno ste si teda všimli, že v tomto žalme je spomenutá potopa a je to spomenuté v kontexte Božej moci, jeho vyvýšenosti, jeho zvrchovanosti, jeho slávy, jeho sily. A je to naozaj tak, to čo aj ja som si všimla, to čo aj ja chcem povedať týmto spojením týchto textov je, že tie masy vody, ktoré boli na začiatku, keď ešte len duch Boží sa vznášal nad prahlbinou a tie masy vody, ktorými dokáže iba Boží hlas otriasať, to je podľa mňa pre nás, aby sme mali bázeň, aby sme vedeli, že on je ten, ktorý môže dať túto silu aj nám do našich životných skúšok, že to je ten, ktorý, ako žalm hovorí, nás môže požehnať svojim pokojom. Paradoxne, tak ako on vie vytvoriť obrovský hrmot, tak nás vie aj skryť uprostred neho v absolútnom pokoji.

Pokračujeme v relácii biblické piesne, žalmy a príslovia. Pred pár minútami sme si čítali 29. žalm, v ktorom sa spomína Boží hlas v kontexte s vodou, s tým, ako dokáže ovládať vodu a všetky tie javy na nebi aj na zemi, obrovské a silné, ktoré žiadny človek nedokáže ovládnuť. No takisto ako tento hospodín, ktorý ovláda vody, nám môže dať svoj pokoj a ochraniť nás pred týmito vodami, takisto si myslím, že tento istý hospodín nás niekedy môže tými vodami zavaliť. Spomína sa to vo viacerých žalmoch, tak sa poďme na to pozrieť. Žalm 88, pieseň. Žalm Korachovcov. Zbormajstrovi na nápev Machalat Leanot. Poučný žalm Hemána Ezrachovce. Hospodin mojej spásy, k tebe volám dňom i nocou. Kiež moja modlitba prenikne k tebe, nakloň ucho k môjmu náreku. Moja duša sa presítila trápením. Môj život sa už dotkol podsvetia. Počítajú ma k tým, čo zostupujú do hrobu, som ako muž bez sily. Mám miesto medzi mŕtvými, zabitými, čo ležia v hrobe, na ktorých si už nespomenieš, ktorí sú ti vytrhnutí z ruky. Vrhol si ma do najhlbšej jamy, do najtemnejších hlbín, doľahol na mňa tvoj hnev, zmietlo ma tvoje vlnobitie. Vzdialil si odo mňa mojich známych, sprotivil si ma pred nimi, som uväznený, nemôžem ísť. Zrak mi zármutkom slabne. Celý deň volám k tebe, Hospodin, vystieram k tebe ruky. Čím mŕtvým budeš robiť divy, vstanú a zda tiene mŕtvych, aby ťa chválili? Dá sa v hrobe hovoriť o tvojej milosti a v ríši mŕtvych o tvojej vernosti? Vie sa v temnote o tvojich divoch, o tvojej spravodlivosti v krajine zabudnutia? Ja však volám k tebe o pomoc. Hospodin, hneď z rána sa k tebe vznáša moja modlitba. Prečo si zavrhol moju dušu, Hospodin, a skrývaš svoju tvár predo mnou? Od mladosti som zúbožený a hyniem, znášam tvoje hrôzy a som bezradný. Tvoj prudký hnev sa prevalil cezo mňa a tvoje hrozivé zásahy ma zničili. Valia sa na mňa každodenne ako voda. Obkľučujú ma zo všetkých strán. Vzdialil si odo mňa priateľa a druha. Spoločníkom sa mi stala temnota.

Milí priatelia, poslucháči, my budeme aj v tejto chvíli po krátkej hudobnej prestávke pokračovať v relácii biblické piesne, žalmy a príslovia. Pred pár minútami som čítala 88. žalm, ktorý sa možno nepočúva alebo nečíta úplne ľahko tým, ktorí sa majú možno dobre alebo ktorí Hospodina nezažili ako toho, ktorý dokáže mohutnými vodami zavaliť nás a náš život. A možno sa počúva tento žalm dobre práve tým, ktorí majú pocit, že sú zaplavení silnými, obrovskými vlnami a nejakým spôsobom nevidia svetlo a východisko momentálne vo svojom živote. Je to taký paradox, že tento Hospodin, ktorý ovláda obrovské vody, ktorými očisťuje túto zem, ktoré vie vzdialiť od nás, aby sme boli v bezpečí a v pokoji, tento istý Hospodin ich môže aj dopustiť? Ak áno, čo aj tento žalm nejakým spôsobom potvrdzuje, tak prečo to robí? Prečítam 81. žalm. Zbormajstrovi na nápev pri lisoch a safov. Plesajte v Bohu, on je naša sila. Zvučne jasajte Jakobovmu Bohu. Zaspievajte, zabubnujte, rozozvučte citaru a harfu. Nech zaznie roh pri nové mesiaca, pri jeho splne v deň našej slávnosti. Také je ustanovenie pre Izraela a prikázanie Jakobovho Boha. Také pravidlo dal Jozefovi, keď vytiahol proti Egyptu. Počul som reč, ktorú som nepoznal. Sňal som mu bremeno z pliec a ruky zbavil ťažkého koša. V súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa. Za hromobytia som ti odpovedal, pri vodách meribských som ťa vyskúšal. Počuj, ľud môj, usvedčujem ťa, kiež by si ma poslúchol, Izrael. Nebudeš mať iného Boha, nebudeš sa klaňať cudziemu Bohu. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Roztvor ústa a ja ich naplním. Zaujal ma práve ten verš, v ktorom sa píše, že Hospodin vyskúšal svoj ľud pri meribských vodách. Ako keby tá voda mala stále ten očistný charakter, no už nečistila od neprávosti iba zem a netýkalo sa to iba tých okolo nás, ale ako keby chcela prečistiť nás samých. Ako keby Hospodin pripúšťal veľké vody práve kvôli očiste nášho vnútra, nášho srdca od nánosov, ktoré nám bránia v niečom ešte lepšom.

symbol vody ako určitej očisty, ktorú Boh spôsobuje v našich životoch, možno aj práve obrovskými záplavami vody, prenesene povedané, ktoré zaplavia naše vnútro a rozmijú, vymijú všetky tie miesta, kde sú usadeniny, kde je špina, kde niečo bráni vlastne nám samým v tom, aby sme sa niekam ďalej posunuli, kde nás práve Boh chce mať. Rozprávame sa, milí priatelia, v tejto relácii biblických piesní, žalmov a prísloví o symbolike vody a zatiaľ prichádzam na to, že je najmä vo význame s očistou, s akýmsi očistením najprv zeme, potom nášho vnútra a že táto voda má rôzny charakter. Veľmi to záleží od Božieho rozhodnutia, pretože on má moc tými vodami hýbať, on má moc ich zastaviť, ale má moc ich aj pustiť. Je tu však ešte jeden aspekt vody, ktorý by som práve v dnešnej relácii rada spomenula a je to opäť nejaký ďalší atribút, ktorý Biblia vode dáva a nachádza sa práve v 23. žalme. Dávidov žalm: Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny. Privádza ma k tichým vodám. Obnovuje mi život. Vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká. Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť. Možno sa pýtate, prečo má zrazu voda takýto charakter, prečo je to zrazu tichá voda, ku ktorej sa ideme napojiť a pred chvíľou to bola divoká voda, ktorá zmietla život v našom vnútri. Pokúsim sa o pár minút vrátiť aj s nejakým zmysluplným, aspoň zamyslením, pretože si nesom istá, či viem na toto nájsť. Ja z môjho ľudského rozumu odpoveď.

Máme pred sebou posledných pár minút dnešnej relácie biblické piesne, žalmy a príslovia, ktorá opäť aj dnes priniesla nový možno pohľad alebo vysvetlenie pre význam vody, ktorý sa v Biblii nachádza naozaj často. Tak ako som pred pár minútami vyslovila celkom ťažkú myšlienku alebo otázku, tak sa budem snažiť istým spôsobom z odpovede vycúvať. Verím tomu, že mi ani neprináleží niečo také vysvetľovať a že toho nie je ani ľudská myseľ schopná. Pýtala som sa, ako je možné, že také divoké vody, ktoré Hospodin dokáže ovládať, ktorými nás dokáže zaplaviť rovnako, ako ich dokáže udržať ďaleko od nás. Prečo tieto vody môžu zmeniť svoj charakter a môžu to byť tiché vody, ku ktorým nás zrazu Hospodin vodí, aby sme sa ich napili, aby sme si oddychli, aby sme sa nasýtili. V jednom verši je žalmista preskúšaný pri vodách a v druhom verši sú tieto vody pre ňoho útočiskom. V jednom verši Hospodin zaplavuje žalmistu a on už nemá ani priateľa a jeho spoločníkom je temnota. A v druhom verši sa píše, že keby s nami nebol býval Hospodin, tak by sa cez nás prevalili veľké vody. Ako je možné, že voda môže mať dvojaký rôzny charakter? Možno rovnaká otázka je ako to, že aj Boh sa môže úplne rôzne zachovať v niektorých situáciách a že aj jeho konanie je nepredvídateľné. Je to otázka, ktorá v sebe nejakým spôsobom podľa mňa skrýva tú Božiu ambivalentnosť, tú našu neschopnosť opísať jednoznačne jeho charakter a jeho konanie. Vždy nás môže prekvapiť, vždy môže zmeniť svoj charakter, ale jedným si môžeme byť istí, slúži nám to na dobré. On je spravodlivý, verný a múdry. Na to sa môžeme spoľahnúť. Milí priatelia, teším sa, že aj dnes ste tu so mnou boli a prajem vám ešte pekný zvyšok tohto dňa a príjemné počúvanie Rádia 7.